0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la Seven.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

de câștigat, dar vom învinge și în aceste cazuri. E vineri 12 iunie 2026. O zi lucrătoare și se cunoaște asta prin București. Pe de altă parte, este, nu este, mai e o săptămână de școală, nu? Abia săptămâna viitoare ar fi ultima zi, pe data de 19. Da, mai e puțin și poate o să avem și noi parte de un trafic un pic mai lejer prin București pe aici, deși la ce lucrări majore sunt în desfășurare în momentul ăsta, mă îndoiesc. Bun, hai să o lăsăm pe asta deoparte. 077-220-47, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Puteți să ne mai transmiteți din când în când, așa cum mai e pe afară, se mai circulă, nu se mai circulă, mai plouă, nu mai plouă, cum și în ce zone sunt probleme cu semafoarele. Pe la noi pe aici deja au început așa, câte o intersecție și ușor rămânem fără semafoare pe aici prin zonă. Bun, 7:10, ascultați 7 pe 103,4 pe radio-7.ro. Suntem în formulă completă și astăzi Alex Crăciun și Mihai Cioceanu stăm aici până la 10, timp în care, ca de obicei, ascultăm muzică bună, ne mai distrăm, mai povestim un alta, ne mai enervăm. Vedem dacă mai avem vreo invitație, ceva pentru concertele din weekend. Și așa, pâș, o să ajungem până la ora 10. În prima oră de program, așa cum ne-am obișnuit, discutăm despre ziua asta de 12 iunie, vedem care sunt reperele ei, după care vorbim puțin și despre vreme și, dacă vremea ne permite, plecăm un pic și prin străinătate. Bun, declarăm în mod oficial deschisă ultima ediție de 7 dimineața din această minunată săptămână. Încă o dată, 077 220 și 47, numărul pentru mesaje pe WhatsApp.

0: avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
1: Noi aici!
2: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
3: Da, noi aici, într-adevăr,
4: avem.
3: În continuare.
4: Deci noi aici, aici avem.
3: Băi, avem, avem, suntem avuți, cum se spune.
4: Acum ce avem rămâne de văzut. Băi, am avut o revelație în dimineața asta.
3: Așa.
4: Mi-am dat seama că sunt unii mai rău ca noi.
3: Adică?
4: Ăia de comentează meciurile la 4
3: Mamă. Da, bă.
4: Și mai trebuie să strigi și gol. Când de-abia îți găsești ultima.
3: Bă, așa e, uite, la asta nu mă gândisem. Hai să zic că dacă e vreun meci de ăla pe la 1-2, stai așa, zice, nu mai dormi.
4: Te mai prinde, da, mai dormi după amiază și te mai prinde...
3: Dar meciurile astea la ora 5...
4: A 4 la 5, nenică, să comentezi când...
3: Și că în București noi s-a oprit ploaia.
4: Da, păi s-a oprit și aici acum.
3: Da, bine, nu mai ploaie, era doar o burniță, așa rămăsese. Da, oricum, deranj mare pe șosele, deranj
4: mare.
3: Băi,
4: da, a turnat repede de tot, dar a turnat acum, când m-am trezit eu la 5, încă
3: atunci.
4: Nu ploua.
3: Ba nu, atunci
4: încă
3: a început.
4: Nu ploua, a început să tune, pac, pac, pac, da. La 5 jumate a început.
3: Atunci a început, da, la 5 jumate a început grosul, ca să
4: așa. Și... bineînțeles că a dat bine de tot și acum sunt băltoace. Slavă Domnului, funcționează semafoarele, sau cel puțin pe unde am trecut eu, dar tu ziceai că nu funcționează pe unde ai trecut tu?
3: Băi, era unul un pic mai în spate pe Bercenu, dar aici, în intersecția mare, funcționează.
4: Da, adică... da, da, da. Bun, hai să vedem ce se întâmplă astăzi. Suntem la început de weekend, este vineri, este 12 iunie și astăzi este ziua trandafirilor roșii. Fără să fie ziua PSD-ului. Adică se poate exact. Întâmpla și treaba asta. Că săracii trandafiri roșii n-au nicio vină.
3: Bietele flori, exact.
4: Bietele flori n-au nicio vină. Au reprezentat de-a lungul vremii frumusețea, pasiunea, chestii.
3: Da.
4: Ai văzut că aia de dansau tangouri aveau, țineau în gură un trandafir roșu.
3: Ah, da, da, da.
4: Rank, tank, da. Tank, tank.
3: Dar parcă mai erau, mă, niște parte, mai erau și cu niște garoafe, dacă nu mă înșel.
4: Da, mai erau și cu garoafe.
3: Parcă mai erau, da.
4: Sau cu garoafe erau. Că acum, bine, trebuie să ai grijă cu țepile alea. Trebuie să scoți țepii înainte de a ține așa între fălci. Da, ia să vedem. Sărbătoare națională în Marea Britanie. Foarte frumos, ce să zic.
3: Da.
4: De asemenea, zi națională în Filipine. Declararea independenței în Filipine. Așa... zi națională și în Federația Rusă. Bă, cum s-au întâlnit ăștia? Britanici și cu Federația Rusă zi național.
3: Incredibil. Și în Federația Rusă ce era?
4: Păi, zi națională, ce să zic acum? Da. Asta e acum. Nimeni nu-i perfect.
3: Exact.
4: În Brazilia, de exemplu, este ziua îndrăgostiților. Dacă ei sărbătoresc după rit vechi,
3: nu înțeleg cum sărbătoresc, da. Ei nu sunt ca restul lumii.
4: Nu, e Dia dos Namorados.
3: Da, ceva.
4: Așa, și ce ar mai fi de spus? Este ziua mondială împotriva exploatării copiilor în ceea ce privește munca. Foarte frumos. Cred că fabricile de Adidas și o să se oprească.
3: Rău.
4: Da. Ce ar mai fi de spus? 1964, Nelson Mandela este condamnat pe viață. Activistul sud-african anti-apartheid a petrecut 27 de ani în închisoare. În 93 a primit premiul Nobel pentru pace. Un an mai târziu a devenit președintele Africii de Sud. Deci 1964 era 64. condamnat. 1987, Ronald Reagan îl provoacă pe Gorbaciov să dărâme acest zid. Președintele Statelor Unite a ținut celebrul său discurs lângă zidul Berlinului, unul dintre cele mai importante simboluri ale diviziunii între Est și Vest în timpul Războiului Rece. Zidul a fost demolat în 89. Da, acum, nu știu dacă chiar expresia asta lui Reagan a avut a fost trigger-ul.
3: Exact.
4: Nu cred. Cred că lucrurile erau deja înțelese în spatele ușilor închise, ca să parafrazez dintr-un serial celebru. După câți ani? 39 de ani... nu suntem foarte bine, am putea
3: încă
4: spune.
3: Încă nu.
4: Da. 1991, 12 iunie, Boris Yeltsin devine primul președinte al Rusiei, vezi?
3: Da.
4: De asta este ziua națională a Rusiei.
3: Am înțeles.
4: După sfârșitul Uniunii Sovietice.
3: Da.
4: Mă rog, cam asta ar fi de spus. Spune-mi tu dacă mai ai ceva legat de ziua asta.
3: Până un altă este un pic, stai să văd ce spune lumea, că e... Și că la Răzoare plouă cu găleata și traficul e de coșmar.
4: Da, acolo, la Răzoare, indiferent de cum este vremea, traficul este de coșmar.
3: Și aici, Neața, în drumul Taberei a început ploaia cu găleata, ci că nu funcționează semaforul de la prelungirea Ghencea cu strada Brașov.
4: Lucrați de acasă, fraților, astăzi?
3: Mamă, e rău.
4: Dați telefon că... Nu
3: se
4: puteți
3: circulă ieși... bine către Piața Romană, de la prelungire către Piața.
4: Vezi, mă, ce înseamnă. Hai, să fim doar serii. A zis domnul Ciucu să pietonalizeze Magherul și deja se circulă bine.
3: Da. La Paz, da, la Paz.
4: La Paz, da. La Paz.
3: La Paz. Ia să vedem, 12 iunie 1908, când prințul George de Wales, viitorul rege, inaugura tunelul rutier Rotherhithe. Băi, ești nebun, din estul Londrei. Săpat pe sub Tamisa, la 1908. Lega districtul cu același nume de districtul Limehouse. Cu o lungime totală de 1482 de metri, tunelul început în 1904 rămâne cel mai mare din lume, ce are structura de rezistență a pereților din fontă. Din fontă, și trece pe sub o apă, fiind printre puținele în care traficul rutier, pietonii și bicicliști împart aceeași intrare. Datorită faptului că...
4: Intră cine vrea, iese cine poate.
3: Cine poate, tati. Datorită faptului că fiecare sens are doar o bandă, sau din cauza, prin tunel trec zilnic aproximativ 34.000 de vehicule, 200 de bicicliști și doar 10-20 de pietoni.
4: Și ce mai rămâne?
3: Ce mai rămâne, da. Trotoarele fiind foarte înguste și în imediata apropiere a traficului rutier, fără elemente despărțitoare.
4: Perfect.
3: Un fapt foarte interesant este că în perioada construcției lui, niciun muncitor nu și-a pierdut viața, având în vedere tehnologia folosită la vremea respectivă, ci datorită acestui accentului deosebit ce a fost pus pe siguranța în muncă. Bine, asta era destul de rar întâlnită, atitudinea asta, da, în anii respectivi. Da.
4: Băi, mare
3: în
4: lucru.
3: În 1904.
4: Da.
3: Structură din fontă pe un kilometru jumate.
4: Incredibil. Și să fie pe un singur... Băi, e riscant. Adică acolo, ca biciclist sau ca pieton, e riscant. E riscant să mergi. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi... doi foști, cred că, da, nu știu dacă Coutinho mai joacă, oare Filipe Coutinho mai joacă, brazilianul împlinește 34 de ani.
3: Eu cred că mai joacă, da.
4: Mai joacă, apoi sărbătorit este și Diego Milito, zis și Principele, mare atacant argentinian Milito, al lui Inter. A făcut istorie la Internaționale Milano, împlinește 47 de ani Diego Milito. Apoi 68 de ani împlinește Meredith Brooks.
3: Da.
4: Așa, și schimbă prefix, oameni buni, face 60 de ani astăzi Adrian Enache. Interpretul nostru de muzică ușoară. Așa. Și fotbalist, printre altele, a jucat în echipa națională a artiștilor.
3: muzician de farmacie.
4: Bă, farmacie, tată, farmacie, nu alta. Așa, și tot astăzi ar fi fost ziua lui Chick Corea. Ar fi împlinit 85 de ani. Din păcate el ne-a părăsit în 2021. 7:25 de minute. Primele repere ale zilei au fost bifate, așa că putem să ne vedem în continuare de treabă. Aruncăm o privire și asupra vremii în câteva minute. Mesaje din partea voastră sunt așteptate ca de obicei. 077 220 și 47.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I...

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?

0: Ciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: La Londra ne mulțumim cu ploile noastre de pe aici. Ia să vedem ce zic meteor. Bă, o să plouă toată ziua azi. O să fie deranj mare prin capitală. Mai ușor, așa bine, acum o să plouă un pic mai tare până spre ora 9, după care o lasă mai moale până după amiază, până spre 15-16 încolo. Oricum, vreme destul de urât astăzi, e undeva la 20 de grade maxim, acum avem 19. Vreo 19, da. Mâine, mâine undeva pe după amiază o să mai avem niște precipitații, 24-25 de grade. Duminică din nou 30, soare toată ziua frumos și luni se mai anunță niște ploi prin zonă după amiaza și noaptea. Tot vreo 29 de grade Celsius maxim, după care mai scad un pic temperaturile, observ 25-26 marți, spre 27 miercuri, iar la sfârșitul săptămânii viitoare joi se mai anunță un pic de ploaie, 26-27 de grade. La sfârșitul săptămânii viitoare e destul de bine așa, 29-30 de grade cu minime de 17-18, cer variabil. La presimt eu că o să fie mai mult însorit așa.
1: Bun, hai să vedem prin țară cum stă treaba. Vreme în general instabilă, mai ales în jumătatea de est a țării. Cerul va avea norări accentuate și vor fi perioade cu averse care pot avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafale vor atinge 50-60 de km pe oră, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși 10-15 litri pe metru pătrat, iar în Muntenia și Dobrogea chiar 20-30 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul variabil, iar fenomene de instabilitate vor apărea doar izolat. Din punct de vedere termic, temperaturile vor scădea, mai ales în sud și est. Maximele se vor situa între 16 și 26 de grade, minimele între 6 și 16 grade, chiar mai ușor mai coborâte prin estul Transilvaniei. Pe litoral, vreme instabilă și mai rece decât ziua de ieri. Cerul va avea norări accentuate și sunt așteptate ploi sub formă de aversă, însoțite și de descărcări electrice. 20 de litri pe metru pătrat cantitățile de apă. Vântul va avea ceva intensificări, mai ales în timpul ploilor. Maximele la malul mării 23-24 de grade, minimele între 14 și 16 grade, iar apa mării are undeva între 17 și 20 de grade. La munte, instabilitate atmosferică accentuată, averse, descărcări electrice, rafale de vânt de 50-60 de km pe oră, vijelii și grindină. E clar, nu e o șmecherie să mergeți la munte. E limpede, e un weekend mai de stat pe acasă. 20 de minute până la ora 8, mergem cu muzica în continuare și apoi plecăm prin alte locuri, vedem pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Ascultă 7 dimineața. 7 dimineața cu Alex, cu Alex și Mihai.
1: Cum îți spun eu, că eu te învăț de bine.
2: Hai să vedem cât de bine.
3: De bine, de bine, de rău, da?
2: Cât de bine învățăm.
3: De bine, de rău. Băi, eu mă pregătesc de weekend și vreau să am o atitudine cât se poate de relaxată.
2: Lejereanu, așa?
3: Da. Și vin cu niște informații care poate acum or să vi se pare inutile, dar de-a lungul vieții, cine știe? Am în față un articol care îmi descrie cele 11 baruri din lume pentru care merită să-ți planifici o vacanță,
2: Madeleine,
3: doar să le vezi. E interesant.
2: Mai să fiu.
3: Da. Conform unui articol din National Geographic, aceste spații ce oferă o evadare din cotidian, un aspect care a alimentat crearea barurilor din perioada prohibiției din americanilor 20 și a barurilor tiki din 1930.
2: Da.
3: Renașterea cocktailor din anii 90, condusă de locații emblematice precum Met Bar sau Atlantic Bar din Londra, a fost definită în energie tinerească și reinventare, spune articolul. Ia să vedem care sunt aceste baruri. Primul ar fi Mulberry din New York.
2: Din New York, ia da. Uiți.
3: Aer nostalgic, e realizat de un suedez.
2: Problema e că e cam scump în New York, așa.
3: Da. Aduce un aer nostalgic al anilor 2000, când New Yorkul găzduia locuri legendare precum Rose Bar sau Beatrice Inn. Elemente istorice, logo-ul din alamă, mă rog, inspirat de licența din alcool din 1895, într-adevăr creează o atmosferă foarte mișto. Acum, sigur că ele sunt descrise mai în amănunt, nu pierd neapărat acum foarte mult timp pentru treaba asta. Înțeleg că și Brad Pitt a frecventat acest local.
2: Ce mai place șaura?
3: Da. Mulberry din New York. Nostalgic. Știi, cu ăla care intră într-un bar și zice, dom'le, nu te supăra, îl întreabă barman. Aici e barul nostalgicilor. Mm. Da, domnul ăsta e, dar nu mai e ce a fost.
2: Da.
3: Nu mai e ce a fost.
2: Foarte bun ăsta.
3: Așa. Al doilea se numește New Belize. Tot în New York. Situat pe acoperișul hotelului Ritz.
2: Ce vorbești, mă?
3: Ritz-Carlton Nomad. New Belize oferă priveli spectaculoase asupra Manhattanului. Designul semnat de un domn pe numele lui Martin Brudzinski îmbină luxul cu eleganța, iar meniul este organizat pe secțiuni. Și că au și o băutură tradițională acolo, Melon Cloud, un cocktail cu tequila, ceai și ceai, dar nu ceai scris CHAI, ce e ăla?
2: Ceai ar trebui să...
3: Ceai ăla e același lucru?
2: Așa ar
3: trebui. Cu ceaiul nostru? Ok, și PPN este vedeta...
2: Sau fi altceva, habar n-am, nu știu, dar...
3: Da.
2: Știu că, în principiu...
3: Sau poate s-o pronunța CHAI? Nu știu, habar n-am. Nu știu ce e.
2: În principiu, în toată lumea există două cuvinte pentru... E ceai, care vine din...
3: Tea?
2: Și tea, care vine din chineză, și de la japonez vine tea. Mm-hmm. Nu mai așa, nu.
3: Așa, mai e unul în Londra care se numește Connaught, recreat în 2007 de David Collins Studio, combină istoria aristocratică a hotelului cu designul modern. Bă, da, bani nu-ți spune articolul de unde să faci rost să mergi. Sau poate să vizitează, mă, ca muzeu.
2: Da, și la muzeu dai niște bani la intrare.
3: Păi dai niște bani la intrare, dar oricum dai mai puțin decât ai da un cocktail pe acoperișul Ritz, nu? Să vezi Manhattan-ul, spre exemplu. Deci, ăsta în Londra... Pereții creați de artistul Pierre Bonnefil și detaliile inspirate de croitoria Savile Row sau Savile Row adaugă sofisticare. Mă rog, aici Martiniu, cică servit dintr-un...
2: E la putere.
3: Da. servit dintr-un cărucior dedicat, este obligatoriu. Red Room, ci că oferă vinuri Grand Cuvée într-un decor inspirat de Louis Bourgeois. Ok, bun. Al patrulea, tot în Londra, este Sketch, un mix de artă și design în spațiu teatral din Mayfair.
2: Deci până acum, de Mayfair, stai mă, deja vorbim de zone scumpe de tot. Dar până acum numai New York și Londra este.
3: Da, New York și Londra, da.
2: Bă, numai ăștia știu, mă, se bea.
3: Băutura că preferat acolo este un Alchemy Espresso Martini. Un cocktail cu cafea clară și tonka. Este un must.
2: Ceva fin.
3: Așa. Ajungem și la Paris. Mezosuke. Așa. Cred că se pronunță. În Pigalle, evident. Place Pigalle. Reînvie atmosfera Belle Époque prin designul lui Jacques Garcia. Banchetele de catifa și oglinzi aurite creează un decor de vis. Mie mi se pare ușor chicios, dacă mă uit. Are ușa un ușor aer maur cu auriul ăla peste tot așa și cu niște elemente arhitectonice din zona maură. Cocktailurile inspirate de curtezane precum Leila cu vodka infuzată cu zmeură sunt o alegere excelentă. Până noi ce facem? Facem apologia băuturilor aici?
2: Așa se pare, da.
3: Așa, bun, rămânem pe rămânem pe Franța. Vrei să rămânem pe Franța? Riviera franceză, Casino Royal Palme. Un bar Art Deco din Cannes combină influențe Bauhaus și dadaism, cu marmură de Botticino, decorat cu candelabre din satin.
2: Ceva ieșe din comun.
3: Băi, asta băutura mi se pare interesantă. Acum, mă scuzați, e cam dimineață, dar băutura se numește Porn Star Martini.
2: Ăla e.
3: Asta cu șampanie Laurent Perrier.
2: Deci asta unde e?
3: Pe Riviera franceză.
2: A, la franceză. Da. Vă-ți bă, ce dezinvolți.
3: Da. Pe la Cannes. Ce să mai... Așa, mergem în Italia. Barata Sedici. La doar 3 ore de București. Bă! 3 ore de București.
2: Nu,
3: ți-aduce aminte cum erau băieții prieteni de-a domnului Videanu cu cumătrul lui Băsescu, da, care comandau mici pe, după Riviera franceză de la Cocoșatu.
2: Frumos, da mă, și le aduceau aia cu avionul. Aia livrare, mă, aia livratori.
3: Păi.
2: Dar erau cu de-aia, adică veneau cu ghiozdan de la cubic, așa, prin avion?
3: Bă, nu știu, probabil că trebuiau să-i țină calzi, vorba aia.
2: Nu, dar mă gândeam la 3 ore de București, adică unde, la voluntari sau?
3: Da, da, că noi ăștia...
2: Noi ăștia cam atât facem până acolo.
3: Exact. Un zbor de 2 ore până la Genova, apoi încă o oră cu mașina. Barata Sedici, eleganță italiană.
2: Da, la Genova, da.
3: Panouri de cupru, muraluri botanice. Înțeleg că băutura de acolo, băutura de casă, este un Negroni la Vela.
2: Ăla e.
3: Cu gin Portofino și Amaro Camati. Ai de capul meu.
2: Da, e un alt fel de Negroni, să înțeleg acum.
3: Da. În fine, loc numărul 8 este în Buenos Aires.
2: Bă, în sfârșit, mă, ajungem și noi într-un loc. Într-un loc, așa cum se cuvine.
3: Se numește Cochinchina. Cochinchina, da. Un omagiu adus Indiei, Indochinei franceze. Bar din Palermo, Buenos Aires, combină influențele culturale cu designerul inovator al lui Aimé Carranza. Cocktailuri precum Yasmin Shanghai cu whisky și ceai de iasomie sunt servite într-un ambient halagant.
2: Ia să vedem, mă, ce ambiente. Așa.
3: Mergem și la Singapore. Atlas ar fi un alt bar.
2: Mai bine în Buenos Aires. La Singapore iar e cam scump, așa, știi?
3: Mă, la Singapore e scump și să parchezi mașina, dacă presupun că ai mașină. Da. Barul Atlas în Singapore, un palat dedicat artei cocktailurilor, inspirat din lobby-urile Art Deco europene. Saturn din alamă și sticlă. Cea mai mare colecție de gin din lume.
2: Bă, așa da.
3: Așa da, a?
2: Așa da.
3: Șampanie rum oferă 250 de etichete de șampanie pentru cei care preferă alte opțiuni. Băi, ți-am zis, dar trebuie să găsești petrol în curte, măi nene, să măcar să pui mâna pe clanța unui astfel de... acum am dat seama că cel care a scris articolul a luat care sunt cele mai șmechere baruri, mă, care sunt cele mai scumpe, alea le punem. Mexico City. Hai, bă, uite că am ajuns și la fotbal.
2: Așa, bă, băiatul.
3: Mexico City. Handshake Speakeasy se numește barul.
2: Oricum, cred că e specializat în margherita asta, dacă ne referim la cocktailuri.
3: Da. Locul al doilea în clasamentul World's 50 Best Bars 2025. Deci ăsta este pe locul 2. Din Juarez, bine estetica epocii prohibiției cu inovația contemporană, cocktailurile procesate în laborator propriu includ Once Upon Time in Oaxaca, cu garnitură de lână de oțel fumegând. Bă, n-am înțeles-o pe asta cu lână de oțel fumegând, îmi pare rău, dar sunt depășit. Și în fine, ultimul pe listă, Artifact în Hong Kong. Mm-hmm. Da? Inspirat de estetica futuristă a lui Stanley Kubrick. Este un spațiu subteran cu design brutalist și iluminare dramatică. Cocktailurile includ combinații cum ar fi Palomino Gold cu Sherry Valdespino și Whisky Macallan Double Cask. Bă, trebuie să recunosc că sunt un incompetent. Deci nu... nu înțeleg nimic din ce e aici, da? Eu mai mult decât un Campari Orange n-am trecut niciodată. Sau un gin tonic.
2: Ăla nici nu e, ăla e long drink. Nici, da, nu e considerat,
3: nici măcar
2: ăla
3: cocktail.
2: Nu e cocktail.
3: Da, de un long drink. Deci mai mult decât un drink și un long drink, altceva, da. Ok, bun, deci astea sunt, dacă aveți bani, dacă ați găsit petrol, dacă ați câștigat la loto, dacă ați primit o moștenire, puteți să luați în calcul și variantele astea. Ce 11 baruri în care am putea să ne facem o listă așa, un, cum se numea, mă, un bucket list al barurilor.
2: Da.
3: A? Ar fi ceva să zici, bă, uite, eu în viața asta am vizitat și am
2: toate
3: băut
2: astea, da,
3: cele mai mișto baruri din lume.
2: Da, adevărul e că stăteam așa, la un moment mă întrebase cineva, știi, cam cât am cheltuit așa acum, ultima oară, când am fost prin Italia. Și îi zic, bă, cred că am cheltuit cam de două ori mai mult decât aș fi cheltuit dacă n-aș fi fost consumator.
3: Exact, deci, exact, da.
2: Deci cam aia, da, într-adevăr, sunt niște de-astea de vizitat așa peste, da, tot.
3: Și pare să că totuși băutura e scumpă oriunde în lume.
2: Oriunde asta. În lume, da, da. E bine să nu, dacă, da, vrei să...
3: Da. Am să închei...
2: să mai plătești întreținerea la sfârșit de...
3: Exact. Am să închei cu îndemnul foarte cumpătat, pe care îl știți cu toții. Cea mai bună băutură este apa de izvor.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: piesa de la She Seven.
1: Bun, mergem în Statele Unite ale Americii, că așa e la modă în perioada asta. Mergem în America, în Atlanta. Bă, nenică, avem o piesă destul de grea astăzi la She Seven, de la Mastodon.
2: Aha, da,
1: Mastodon,
2: da, da, da.
1: A revenit
2: single nou acum.
1: Single nou, Your Ghost Again se numește piesa de la She Seven. Și ar fi cam prima lansare de după trecerea în neființă lui Brent Hinds, chitaristul lor, care ne-a părăsit anul trecut, undeva în primăvară, dacă nu mă înșel. Și bă, oamenii au dat-o bine de tot. Adică mulți spuneau că gata, bă, ăsta a fost cântecul de lebădă, s-a terminat cu Mastodon, cu aia. Bă, nu e chiar așa. Oamenii sunt meseriași. O să vedeți imediat. Your Ghost Again, piesa de la She Seven de astăzi. Pregătiți-vă că e destul de agresivă. Adică e destul de metalică piesa, țineți-vă, ca să zic așa. Și destul de complicată, că da, ei sunt ei continuă în stilul ăla de progressive metal. Și ne bucurăm că o fac. Ne bucură faptul că încep să se lanseze din nou piese cei de la Mastodon. Bun, 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm și părerile voastre despre piesa de la She Seven de astăzi, Your Ghost Again, Mastodon.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, oameni buni, cam asta a fost Your Ghost Again de la Mastodon.
2: Mamă, de ce? Deci când se termină piesa, simți nevoia să tragi aer în piept.
1: Să tragi un pic de aer în piept, la meserie, da. Ne scrie Vali aici. Ia, Cristi zice, wow, Mastodon e belea. Da, într-adevăr, piese în stilul caracteristic, o trupă, ți-am zis, de care mi era teamă, așa că...
2: acum ți-am zis, depinde foarte mult și de cum o receptează oamenii, pentru că într-adevăr fanii sunt fanii genului sunt extaziați, pe de altă parte sunt alții care pe care îi pot speria o asemenea abordare dacă nu știi despre ce este vorba, dar
1: per total,
2: ascultătorii noștri știu despre ce este
1: oamenii
2: vorba.
1: Oamenii au învățat să mai asculte, exact. Și progresiv, de exact. Asta mai agresiv.
2: Mai agresiv,
1: așa,
2: da. Că... Nu trebuie să fie neapărat tot progresivul Dream Theater. Așa încât reținem, probabil că o să ne mai întâlnim cu piesa de la She7 prin playlistul nostru, dar răbdare, pentru că deocamdată n-am terminat de călătorit, așa că până când să organizăm un concurs, mai avem de făcut o oprire pe undeva, vedem noi pe unde. Voi rămâneți alături de Seven și de 7 dimineața.

0: Nu rata un regal post-punk, rock and roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Tiny Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Haideți să vă povestesc despre Nordisul chinezesc. Sunt niște practici pe acolo foarte interesante, așa. Ci că un cetățean a cumpărat un apartament la etajul 34 al unui bloc de locuințe, da.
1: Mă rog, putea să cumpere și la etajul 40 dacă voia.
0: Dacă voia, da, sigur
1: că da. Și la 41. Da. Putea să cumpere și la ultimul etaj din Burj Al Arab.
0: Da, da, bă, problema e că blocul avea doar 32 de etaje la finalizare.
1: Deci băi, oamenii sunt și ăștia la fel de țepar ca și...
0: Bă, niște nenorociți. Acum, acolo e o practică de-asta interesantă. Oricum, el a plătit... undeva la o treime din prețul mediu al locuințelor din zonă. De ce? Pentru că apartamentul venea cu drepturi de proprietate limitate. Locuințele astea cu drepturi limitate de proprietate reprezintă o categorie informală de piață gri imobiliară. Practic sunt niște construcții ridicate ilegal pe terenuri agricole aflate în proprietate colectivă, lăsate neutilizate în contextul urbanizării accelerate a Chinei. Deci se urbanizează zona, terenurile alea agricole nu mai sunt cultivate pe acolo și rămân așa, ale nimănui.
1: Și se apucă băieții și construiesc blocuri fără autorizație, fără nimic.
0: Da, și astfel de apartamente... astfel de apartamente nu pot fi revândute, nu sunt protejate de lege, însă oamenii care le cumpără în continuare pentru că sunt mai ieftine. Omul nostru a dat niște bani acolo avans, că l-a luat înaintea, cu bani înainte, ca să spun așa, cum e și pe la noi, știi? A plătit, nu-mi dau seama exact cât, cred că la 50% din valoarea apartamentului. Și ăștia l-au terminat oricum mai greu decât ar fi trebuit să o facă. A durat destul de mult construcția. Deci începuseră când în 2013. Contractul prevedea predarea apartamentului în 2015, doar că n-a fost gata. A fost gata în 2017, că l-a sunat dezvoltatorul și i-a zis gata, hai,
1: marcă,
0: am terminat, achită și restul sumei, știi? Omul a zis, bă, hai întâi să vedem cheile de la apartament și după aia. Când a ajuns acolo, omul a urcat, a tot urcat și la un moment dat s-a terminat blocul, n-a mai ajuns la etajul 34, știi? În fine, acum au fost niște probleme pe acolo. Inițial, dezvoltatorul îi oferise un apartament la etajul 32 ca alternativă, dar, în fine, nu mai avea. A durat mult, deci a durat cât 4 ani construirea blocului. Între timp, omul rămăsese fără banii pentru achitarea restului sumei și a zis că nu vrea, dăm banii înapoi, că oricum apartamentul pe care îl voiam nu există. Și, în fine,
1: ăla n-a mai vrut să-i dea banii înapoi.
0: I-a virat de vreo 2 ori niște sume prin cont, după care n-a mai răspuns la telefon dezvoltatorul. Ăsta s-a dus în instanță, instanța l-a obligat pe ăla să-i dea banii înapoi, fel de fel de astea. Dar oricum, interesantă practica asta pe la chinezi, cu piața asta gri imobiliară, știi? Da. Așa zise, apartamente cu drepturi reduse le iei, dar nu prea ai cum, e practic imposibil să le revinzi.
1: Păi da, știi? Păi e ca la mașinile furate. Ori știi, mm-hmm, și ți-o asumi și atunci... era expresia pe care o foloseau samsarii. Zice, băi, ia-o, uite, e un preț bun, dar să știi că n-are roaming.
0: Da, deci mergi doar pe la tine prin țară.
1: Da, nu poți să ieși cu ea din țară și tot așa nu poți să o revinzi cu acte.
0: Adică nu cu poți actele, să revinzi.
1: Păi da, numai că ți-o verifică și apare că cum că nu e ce trebuie. La fel și la apartamente. E clar că la ce cerere de apartamente există, astfel de țepe sunt inerente. N-ai cum nu... și sunt convins că și la noi, și pe la noi se întâmplă lucruri de genul ăsta.
0: Oare?
1: Cred că da. cred că se mai întâmplă. Mai ales când dezvoltatorii imobiliari nu sunt, să zicem așa, firme mari sau de prestigiu. Și s-apucă doi băieți, hai bă să facem și noi niște bloculețe, niște chestii, niște treburi și na, se mai întâmplă. 8:30 de minute, facem și noi un concurs, zic.
0: Hai să ne pregătim de un alta, vedem ce găsim ar fi aici, frumos, prin tolbă.
1: Așa ar fi frumos. Când ați auzit semnalul de concurs, știți ce aveți de făcut? Ca de obicei, același număr de telefon. 031 620 0707. Hai că au început să bată clopotilii.

0: 031 620 0707.
1: Bun, avem concurs. Bă, uite, propun așa o invitație dublă pentru o lansare de vinil a celor de la Zob.
2: E, frumos.
1: Ediție de colecție, fac un greatest hits. Deci Zob o să facă un greatest hits, ediție de colecție pe vinil, frumos. Și cu ocazia asta vor susține și o reprezentație de excepție, da, în Quantic. Joi, săptămâna viitoare, pe 18 iunie, în Quantic avem cântare Zob, așadar. 031 620 0707, numărul la care, dacă sunați, câștigați invitație dublă.
2: Hai să vedem cine vrea să meargă la... să se facă Zob! Cine vrea să meargă la, la acest eveniment de lansare, să facă bine, să se miște repede, repede, repede, pentru că probabil cererile vor fi destul de mari. Așadar, lansare vinil Greatest, atenție, se numește Greatest Hits. Nu
1: bine,
2: hits.
1: Aici e tăiat, e făcut cu roșu, că de acolo există. Există anumite piese, ca să spun așa.
2: Aha, aha. Bun, deci ați reținut, da, e foarte simplu, în stilul pe care îl știm de 30 de ani, nu știu, de cât timp cântă Zob? Cred că au 30 de ani de...
1: cred că da, cred că da. Eu cred că sunt pe piață din... din anii 90.
2: Da.
1: Deci primul single în 96, clar, 30 de ani.
2: Da. Deci este într-adevăr o aniversare. Ia să vedem cui spun. Nu s-a agățat milimetric.
1: Nu s-a agățat, ia. 031 620 0707.
2: Hai să vedem.
1: Încă o dată, hai, încă o încercare, ia.
2: Avem 031 620 0707, invitație dublă la un eveniment extraordinar, 30 de ani de, de Zob, o compilație, lansarea unei compilații numită Greatest Hits.
1: Ia, am agățat. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Salut.
2: Cine ești
3: Robert
2: tu?
3: Aici.
2: Robert.
3: Robert.
2: Salut, Robert. Robert. Ne-am mai auzit?
3: Salutare. Da, dar acum câteva luni bune, nu știu, aha, 3, 4,
2: 2. Aha. Ce faci, Robert, în dimineața asta?
3: Uite, la volan către București.
1: Către București? Păi de unde vii?
3: Din județul Gorj, localitatea Baia de Fier.
2: Aha, bun așa. Bun așa, ai avut treabă pe acolo?
3: Da, da.
2: Da, dar de ce ai spus? Da, da.
1: Așa, cu tristețe în suflet, nu?
3: Tot, da, îmi doream să fac altceva, nu să fiu pe aici.
2: Mai te-ai dus cu jobul?
3: Da, cu jobul, da.
2: Aha. Mm-hmm. Ai fost și pe la munte sau ai rămas doar în Baia?
3: Păi muntele în spate.
1: Păi
3: acolo,
1: acolo, era, da, da, da, se vede, adică, se vede.
2: Da, da, da, da, da. Cunoaștem, cunoaștem.
3: Nu să nu atingi. Aha. Te duci la mare și nu-mi bagi piciorul în apă.
2: Corect, corect, corect, corect. Numai că ieri ploua de rupea, nu știu, am văzut că ieri
3: aseară, ploua. Aseară a plouat, da, dar când am ajuns eu pe la 6 era ok încă.
2: Aha, și acum deja te întorci?
3: Păi da, că...
1: că a terminat treaba.
2: Băi,
3: da... da, da, da.
2: Bă, da, repede mai terminați voi treburile pe acolo. Așa, ia spune-mi, cu cine mergi la, la concert?
3: Păi cu fiul meu să mă duc.
1: Bravo, e bine.
2: A fost vreodată la un concert cu Zob? Știe,
3: nu,
2: știe
3: nu.
2: Ce înseamnă punk-ul românesc?
3: Da, știe.
2: Da?
3: Are grijă mai căsat să-l pună la curent cu punk-ul românesc.
2: Aha, bun așa, deci sunteți o familie de, de iubitori de rock. Asta este.
3: Da, da.
2: Bine, dacă asculți Seven, e foarte clar. A, și tu vrei să respecti tradiția și asculți în online acum, bănuiesc, nu?
3: Păi da, nu merge pe direct aici.
2: Păi nu merge, cam că departe. Cam departe un pic. Un pic, da, te apropii de București, dar niște. Cât mai ai până, da, la București? Da,
3: da. Încă vreo 2 ore jumate, cred că.
2: Aha. Mergi pe dealul negru sau o iei pe ciupa?
3: Cred că o sursă de alun negru. Nu știu exact care e varianta pe care mă bagă GPS-ul, cea mai rapidă și cea mai safe, să zic așa.
2: Uite, îți spun eu așa, dacă vrei să ocolești Horezu, faci dreapta la Ciupa și mergi pe drumul ăla și te scoate undeva după, uite că nu mai știu cum se numește localitatea, Milcoiu. După Milcoiu,
1: da,
2: te scoate,
1: da,
2: și
1: da,
2: de acolo.
1: Bun drumul sau
2: da,
1: e?
2: Da, da, da, e foarte da. Pe la Galicia. Pe la Galicia, pe lângă la, exact. Pe lângă lac.
3: Da, da, da, da.
2: Ai văzut, da, că da. Știu. Și uh-huh. De acolo poți să intri pe intri pe autostradă, faci stânga acolo imediat pe Milcoiu, faci stânga și
1: stai, mă, că
2: și
1: da,
2: intri
1: stai,
2: pe
1: stai,
2: pe autostrada de Curtea de Argeș pe acolo. Da, e un drum destul de rău între DN și autostradă, e un drum destul de rău pe acolo. Bun, gata, invitația ta este joi seară, da?
3: Sigur,
2: te-ai scos. Ești iubitor de fotbal? Ești pasionat de fotbal?
3: Nu.
1: E bine, atunci ai scăpat.
2: Deci s-a scos a doua oară. Asta e.
1: Păi da.
2: E greu drogul ăsta acum.
3: Îmi place viața liniștită, așa că fotbal nu e varianta.
2: Aha. Bravo, bravo. Te-ai scos. O să trăiești mult.
3: Așa fără... tot bunul.
2: Păi da, mă, păi da, fără nervi, fără băutură, fără nopți pierdute, fără... De unde vine norocitule? Asta e. Rămâi la telefon un pic, Robert, da?
3: Sigur.
2: Te-am pupat, merci. Drum bun ți-ai.
3: Ciao.
2: Numai bine, ciao, ciao. Gata, ne oprim pentru moment, ne întoarcem la muzică și începem și povestim lucruri de aici, de pe la noi. Nu uitați de mesaje 077 220 și 47. Bună dimineața!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ia să vedem noi de unde începem cu problemele locale.
1: Eu vreau să vă vorbesc despre ghinion.
0: Despre ghinion?
1: Da, bă, când e să ai ghinion, ai ghinion. Eu o vorbă.
0: Doar dacă ești Iohannis n-ai ghinion niciodată.
1: Bă, da, sigur că da, bine. Acum mă refeream la oameni. Așa. Bă, știi cum, e o vorbă românească. E adevărat, ușor exagerat în raport de ceea ce să vă povestesc eu acum, dar care spune așa: bă, când e să te ia dracu, te arde și de sub patra firul popii.
0: Așa.
1: Bă, ce să vezi, mă? Bă, un băiețel. Un băiețel a avut ghinion, băine. A vrut să facă și el o șmecherie, să intre, să dea examen cu telefonul în buzunar.
0: Așa.
1: Da, și ce să vezi, când se întâmplă treaba asta, nu știu când s-a întâmplat.
0: Dar ce fel de examen? Pe la bacalaureat, pe undeva?
1: La bacalaureat, cred că. Da, bacul n-a început încă, nu știu exact la ce. Nu cred că bacalaureat, că deși spune că
0: la evaluare națională.
1: Da, probabil că la o evaluare de genul ăsta. A intrat cu telefonul mobil de fapt nu l-a predat. A stat cel cu telefonul mobil. Cine știe, poate să lega ceva.
0: Așa.
1: Elevul nu, mă rog,
0: voia și el să copieze cu AI-ul, știi?
1: Da, vrea să facă și el o șmecherie cu AI-ul ceva și ce să vezi, mă, l-a dat încet, adică n-a fost, a fost băiat deștept. Numai că, ce să vezi, bă, în timpul examenului a venit un ro alert.
0: Nu!
1: A venit un ro alert de furtună undeva prin Hunedoara, el fiind din Valea Jiului, așa.
0: Bă, dar stai un pic, că... Dacă ai telefonul pe silent, tot se aude ro alert, oricum, da, ar fi ala, taie tot.
1: Da, trebuie să faci, cred că trebuie să faci o setare anume ca să nu-ți mai sune ro alert.
0: Da.
1: Cel mai probabil telefonul a sunat în urma unei atenționări ro alert. Este prima oară când se întâmplă așa ceva. Din păcate, elevul a fost eliminat din examen și nu se va mai putea prezenta la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului.
0: Bă, băiatule, bă, deci vezi, mă, cum ro-alertul ăsta are mai multe utilități.
1: Da, regulile pentru BAC interzic accesul cu telefoane mobile în sala de examen. Inspectorul școlar a subliniat că elevii din județ au fost informați în prealabil despre aceste reguli în cadrul simulărilor organizate. Elevii trebuie să trateze cu maximă responsabilitate regulamentul. Era proba de evaluare a competențelor lingvistice. Deci e proba, să zic așa, calificativă. Dacă ei mergi mai departe. Nu era notată. Însă absența sau eliminarea din această probă atrage direct imposibilitatea participării la probele scrise. Deci era proba aceea orală și s-a terminat șmecheria. Da, deci s-a terminat.
0: Apropo de
1: ghinion.
0: Ro-alerturile astea.
1: Și azi noaptea am avut un ro-alert.
0: A fost, da. Numai ieri au fost două ro-alerturi din cauza prezenței unor urși prin Sinaia. Ziua în amiaza mare, da? Deci joi seară, nu chiar ziua în amiaza mare. Unul după amiază era pe strada 1 Mai și spre seară în parcul Dimitrie Ghica din Sinaia. Bă, perla Văii Prahovei, da? Deci stațiune regală, zonă turistică de cel mai înalt nivel de la noi. Și ne mai mirăm de ce nu prea merge turismul pe la noi. Deși, hai să spunem că pe Valea Prahovei, la cum se circulă, mai merg oamenii.
1: Să faci o poză cu ursul e perfect, nu e niciun fel de problemă. Adică te duci în parc, faci o poză cu ursul, lași tu acolo 5 lei și gata.
0: Deci se pare că mai mulți urși mișună prin Sinaia pe acolo.
1: Da, păi acolo e... dacă mistreții au ajuns până piper, îți dai seama că până Sinaia e...
0: Da,
1: urșii sunt...
0: ursărie mare pe acolo.
1: Da. Și sună roalertul, așa. Și ce se întâmplă după ce sună roalertul?
0: Nu mai iese lumea din casă. Adică te duci, dai și tu niște bănuți, te cazezi pe acolo prin minunatele hoteluri de pe Valea Prahovei și stai în hotel, că de, dacă tot ai dat un ban, doar nu vrei să pleci, să umbli pe afară.
1: Da, da,
0: pa,
1: faci, poți să faci niște filmări de la geam interesante pe care să le pui pe Facebook după aia sau pe...
0: Urși, nu?
1: Da, pe TikTok, da, sau pe Insta.
0: Că... Mă, da, așa, o plimbărică, o drumeție, o treabă, parcă nu prea-ți mai vine să faci în ultima vreme așa.
1: Băi, acum, plimbărică, dacă vrei, facem București, că în București vorba aia... ai loc să faci plimbărici.
0: Păi încă nu, încă nu, că trebuie să pietonalizeze domnul Ciucu.
1: Păi
0: tot București.
1: Apropo de domnul Ciucu, păi domnul Ciucu face plimbărici. Ci că a ieșit, ieri, s-a dus pe calea Văcărești, unde știi unde...
0: Da, da, vorbim că am niște informații, ca să zic așa.
1: Bine, atunci...
0: pregătim
1: atunci, atunci povestim un pic mai încolo cum lucrau trei muncitori pe toată calea Văcărești.
0: Da.
1: Hai că e de povestit. Rămâneți alături de noi. Bună dimineața!

0: Hai să vedem cu pomișorii. Că am găsit, am găsit pe buletin de București.ro sau buletin.de/București, cum o fi, un articol în care
1: sunt multe, au apărut în multe ziare.
0: Povestește o peisagistă, Diana Culescu o cheamă, una alta, despre pomișorii domnului
1: Băluță.
0: Băluță. Că acești bonsai nu vor putea genera un coridor verde, spune respectiva specialistă. Și explică mai multe chestiuni. În primul rând că gropile făcute sunt prea mici. În primul rând, acolo fiind foarte aproape de linia de tramvai, îți dai seama că sunt niște rețele subterane de curent, de canalizare, ce-o fi pe acolo.
1: Gândește-te, tu ai trecut acum de curând pe lângă un șantier din ăsta în care se schimbă liniile?
0: Nu, de ce?
1: Păi, tu vezi doar liniile, înțelegi? Dar văzând cum se lucrează, mi-am dat seama că sub linia de tramvai este beton, este
0: beton armat,
1: beton, adică bă, sunt
0: dacă mai trec niște rețele utilitare tehnice pe acolo pe dedesubt, riscul e ca în timp, pe măsură ce îi cresc rădăcinile pomișorului respectiv, să afecteze acele rețele.
1: Păi n-au să se ducă, pentru că el este mult în jos, adică structura liniei de tramvai este mult în jos, este îngropată cu tot felul de straturi, cu tot felul de, că am văzut, pun tot felul de lucruri în astea impermeabile,
0: deci asta
1: folie
0: spune că,
1: și așa mai departe.
0: Exact. Așa zice doamna asta, Diana Culescu, zice, nu așa se realizează un coridor verde care să curețe aerul și în niciun caz nu va opri zgomotul tramvaielor, cum spune Băluță. La începutul lunii, deci, primăria sectorului 4 anunța că va planta 300 de arbori pe

0: poliție, mașini de salvare, da. Zice așa, un proiect de regenerare urbană înseamnă mai mult decât a adăuga niște arbori de-a lungul unei străzi. Plus că arborele, ca să se dezvolte corect, are nevoie de o suprafață nesigilată, fără betoane, de minimum 2 metri lățime. Da? Deci să aibă un 4, un 2 pe 2, să aibă un 4 metri pătrați de jur împrejurul tulpinii.
1: Păi poate cu ocazia asta renunță la o bandă de mers, că tot mai bine facem o chestie de genul ăsta și renunțăm la o bandă de mers și o să avem copăcei, dar o să stăm mai mult sub ei.
0: Zice așa, astfel de arbori, în legătură cu ce spuneai tu. Deci vine așa, sunt gropi de dimensiuni mici, săpate direct în asfalt și apoi în beton, iar dacă te uiți la baza acestor gropi, vezi mai degrabă pietriș decât pământ.
1: Păi normal, deci, că sub beton este un strat de pietriș care a fost tasat.
0: Da.
1: Că așa se face.
0: Proiectul a stârnit nemulțumire și în ceea ce privește încălcarea masterplanului Velo al Bucureștiului, care prevede piste de biciclete pe calea Văcăreșii. El mai ia un pic din cale și pune pomișori în loc să facă piste.
1: Eu zic așa, să pună pe o cale de rulare pomișori, da, pe o cale de rulare...
0: Și să rămână o bandă
1: să
0: pe
1: rămână
0: sens.
1: O bandă pe sens.
0: Bă, n-ai cum să vă... Acolo ești obligat să ai 3 benzi pe sens. De ce? Ăsta e, vine în continuarea pasajului subteran de la Sudului și a podului, a pasajului Basarab. Care,
1: nu,
0: ce
1: pasajul Mihai Bravo.
0: Mihai Bravo, pardon, la Mihai Bravo. Care, fiecare dintre bante menționate, are 2 benzi pe sens. Deci ai nevoie de 2 benzi ca să intri în tunel sau ca să te urci pe pod. Da, pe lângă asta mai ai nevoie de încă o bandă laterală dacă vrei să o iei pe sub pod sau dacă vrei să intri în Piața Sudului. Pe la suprafață.
1: Tu înțelegi că...
0: E foarte simplu. N-ai cum din punct de vedere...
1: Nu interesează. Deci, păi ei interesează să puncteze la impresia artistică.
0: Deci tu... Nu, sunt niște idioți. Deci tu n-ai cum să urci... E o inepție să ai o singură bandă pe care poți urca pe pod, după care să se facă 2 benzi, să se mai extindă, să se lățească dintr-o dată.
1: Nu o să se facă o singură bandă, dar o să rămână doar 2. E foarte clar.
0: Păi bun, și cum faci dreapta dacă vrei să o iei pe splai, dacă cu 2 benzi? Se va face o bretea undeva în proximitatea intersecției,
1: nu? Să rămână 2 benzi, una pe dreapta, aia de lângă trotuar care va merge pe sub pasaj, și aia din stânga care va merge pe deasupra.
0: Uite-mă că ne-a trimis cineva pe Bulevardul Timișoara, unde există ceva asemănător. Asta e opera domnului Ciucu.
1: Evident,
0: cumva.
1: Asta e opera... Păi de asta s-a dus domnul Ciucu să vadă lucrările.
0: Băi, și să-l tunși, ești nebun. Asta spune peisagista, că e o imbecilitate și din punctul ăsta de vedere, că fiind foarte aproape de linia de tramvai,
1: Îi lovește tramvaiul.
0: Coroana, da, va trebui tunsă și atunci pomul nu se mai dezvoltă natural. Deci e tuns, e ras la jumătate, așa cumva, la nivelul tulpinii, da. E ras pe jumătate
1: E o tunsoare bros, așa, adică ras la spate și lăsat mai mare în față.
0: Incredibil, bă. Ceva rău de tot. Deci asta era una dintre
1: Bravo.
0: Dintre probleme.
1: Păi, din moment ce... Mă rog, cum e turcul și pistol? Nu mai zic nimic, gata.
0: Implică niște costuri destul de mari. Spune că nu se justifică banii, costurile... Vorbim și de costurile de întreținere, pentru că în contextul în care tu îi faci o găurică mică acolo din care să iasă, prin care să iasă tulpina din asfalt, va trebui să montezi un sistem de irigații pentru fiecare pom în parte.
1: Păi asta face și la fiecare pomișor, domnul Negoiță, are și
0: picurător.
1: Nu, are o țeavă băgată pe lângă copac, un tub din ăla de dren, nu știu de cât diametru, probabil că vreo, nu știu cât, să zic că e acolo.
0: În fine.
1: 50 și îl pune pe lângă și când vine ăștia și udă pomișorul,

0: bagă furtunul cu apă în tubul de dren, astfel încât să ajungă la rădăcină. Că altfel nu mai ajunge la rădăcină.
1: Da, dar doamna asta spune că totuși trebuie, dacă faci o automatizare acolo, trebuie să aibă și un senzor de nefuncționare în cazul în care se defectează, pentru că o perioadă,
0: păi puțin,
1: o perioadă destul de curtă în care nu irigi pomul poate conduce către uscarea,
0: păi
1: ca lui,
0: să faci, că, păi nu, nu, nu, stai puțin, ca să faci sistem de irigare, tu practic trebuie să faci șanțuri între gropile pomișorilor. Deci tu trebuie să spargi mult mai mult, că sistemul de irigare cu picurare,
1: da,
0: presupune legătură între ele. Da. Înțelegi? Între picurători, da. Adică, practic, pe, și pe sensul de dus și pe sensul de întors,
1: tu trebuie să, ai,
0: să,
1: da,
0: tragi,
1: da,
0: să tragi un furtun, da?
1: Asta
0: un...
1: dacă face, dacă nu face și domnul Băluță, la fel ca Negoiță, să lase, cum ne scrie un ascultător aici.
0: Păi nu, că Negoiță a făcut sistem de picurare, da. Are peste tot aspersoarele alea, care ia sunt este un sistem, păi da, dar l-ai prin pământ.
1: L-ai prin pământ, da, da, da, da.
0: Și el le-a pus când a schimbat bordurile.
1: A, păi nu, de schimbat, cred că or să se schimbe și bordurile, din câte am înțeles, okay, pe acolo.
0: Dar asta înseamnă,
1: să pună, repet, prin pământ.
0: Îți repet că trebuie să facă șanțuri între gropile pomișorilor. Adică nu ne rezumăm doar la...
1: Bă, ideea e că, oricum, spun și oamenii din domeniu că nu așa regenerezi urban, nu așa creezi un coridor verde la modul ăsta, pe genunchi, așa cum face domnul Băluță.
0: Domnul primar, domnule, dacă vreați un coridor verde, nu mai bine vopseați ultima bandă de mers aia de lângă tramvai în verde? Și aveați,
1: nu, mă, nu, făcea...
0: și aveați un coridor verde?
1: Ar fi trebuit să facă pista pentru biciclete, doar că s-o vopsească în verde, da, nu în roșu, da, cum e pe la, da, Victoriei,
0: da,
1: pe acolo.
0: Dar știi că special s-a dus domnul Ciucu să vadă că stadiul lucrărilor.
1: Așa, și ce a zis cu domnul Ciucu? Păi dacă s-a dus că el își suflecă și a suflecat mânecile de la cămașă, că el așa face pe șantier.
0: Nu, și-a suflecat mânecile de la costum, că s-a dus în costum acum. Așa. Nu era. Da, și era foarte supărat că s-a dus acolo pe șantier, adică pe... Și erau trei muncitori.
1: A, deci el este, domnul Ciucu, este un susținător, da, al acestor, da, lucrări, nu?
0: Acum, cred că nu e vorba de aceleași lucrări. Înțeleg că pe calea Văcărești se mai întâmplă și altfel de lucrări.
1: Făcute de el, de Primăria Generală, probabil.
0: Da, ieri a mers pe calea Văcărești, unde constructorul trebuia să fie mobilizat pe șantier. Am venit inopinat unde trebuia să fie șantier astăzi. Nu este constructor mobilizat, noi am asigurat finanțare, am dat drumul la lucrări, am pus la dispoziție amplasamentul. Până acum lucrările aici ar fi trebuit să fie finalizate, dar nu sunt. Sunt tot pe tronsonul undeva la 30% și mi se pare că această firmă nu este o firmă serioasă. Nu s-a mobilizat, a spus domnul Ciucu. Cu un an și ceva are ordin de începere și nu lucrează. Îl întreabă pe ăla, câți muncitori aveți? Ăla îi spune 38.
1: Păi și unde sunt?
0: Păi aia, că nu erau pe acolo, da. Și e foarte supărat și a declarat, dacă nu sunteți în stare, de ce naiba mai veniți la licitații, băi? Dar nu e vorba de același șantier. E vorba tot de calea Văcărești. Dar e vorba probabil de un șantier care are legătură cu
1: Primăria
0: cu
1: Generală,
0: țăvile,
1: da.
0: Cu țăvile.
1: A, cu țăvile.
0: Cu țăvile, da.
1: Da.
0: Da. Asta e foarte frumos. Oricum este Bucureștiul șantier. Acum avem și colidor, cum ar spune o vecină de-a mea, o colidor, un colidor verde și cu asta basta. În rest, oricum, tot București arată ca și cum ar fi bombardat, dar nu-i nicio problemă. 9:20 de minute, hai să mai dăm cu muzici, vedem noi ce mai povestim. Oricum, o să ne pregătim să facem și puțin sport, dar asta un pic cuț mai încolo.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să vedem. Mă, până la urmă, ce face Iranul? Se retrage de la Cupa Mondială? N-am înțeles, că ieri așa spuneau.
1: Nu știu, habar n-am, nu am aflat lucrurile astea serioase. Am fost preocupat de cu totul alte lucruri legate de campionatul mondial, și anume că există un adevărat curent care spune că de fapt Shakira n-a fost Shakira, ci a fost o dublură a Shakirei.
0: Bă, au început conspiraționiștii. Da, da, mă, da, nici Paul McCartney nu mai e. Nu știu, da, că era o conspirație de asta, că ar fi murit Paul McCartney acum nu știu câte zeci de ani și de fapt ăsta e o dublură, e o sosie, știi?
1: Da, da, bă, înseamnă că au ales-o bine din moment ce cântă, compune la fel,
0: compune,
1: ca
0: o regină. Da, da, da.
1: Sau e Aiu care, da, compune, e, da.
0: Sigur.
1: Da, deci, băi, oameni buni, sunt foarte preocupat de acest aspect. Ci că Shakira n-a fost Shakira, de fapt, și că acum nici nu știu dacă Barnaboy ăla, sau cum îl cheamă.
0: Conspiraționiștii ăștia știu că s-a inventat machiajul.
1: Păi da, tocmai de asta, că s-a uitat atent și că părul nu-i stătea cum îi stătea de obicei și că avea altă culoare de păr.
0: Și coaforul s-a inventat, da, acum niște
1: și
0: ani.
1: Că avea niște ochelari mari de soare care îi ascundeau ochii.
0: Ce creștin,
1: și că,
0: bă,
1: în principiu, nu știu, că arăta mai bine decât știau ei, nu știu.
0: Bă, dacă...
1: Oricum... înțeleg că ceea ce a cântat imnul este l-a însușit și ANAF-ul, înțeleg, nu? Că se numește Dai Dai. Nu e imnul
0: Dai Dai se cheamă?
1: Dai Dai, da.
0: Dar e de asta repetitiv, așa, da, e dai, dai. Ritornelă, da, de asta, da, da, da, cum era și Vaca, da, Vaca.
1: Exact, și noi
0: Waka, Waka,
1: Waka, Waka. Da, Dai Dai, și noi o să facem un remix în care să cântăm Nam Nam. Cum era? Vă mai aduceți aminte cu de Peter Sellers în Petrecerea?
0: Da, da,
1: cu,
0: da.
1: Birdie. Bărdi nam nam. Bărdi nam nam. Dacă ei spun dai dai, eu spun nam nam. Și am terminat povestea. Da, 49 de ani are Shakira, dar de asta sunt foarte circumspect fanii, că arăta bine pentru 49 de ani și ce să vezi,
0: da, mă, asta n-are nicio
1: a
0: legătură.
1: Mai și cântat, s-a mai și mișcat.
0: Da,
1: da. Ce vreau eu să vă spun, mare atenție cu meciurile astea și la orele la care vă uitați la ele, căci va trebui să folosiți căști. Nu dați televizorul tare. Am aflat, Nicușor Dan a promulgat legea care dublează amenzile pentru deranjarea vecinilor, indiferent de oră. Atenție, dacă vecinii voștri sunt deranjați de către voi, indiferent de oră,
0: da,
1: și sună la poliție,
0: da,
1: vine poliția și care decât te amendează și s-au mărit amenzile, 6.000 de lei, iar în caz de recidivă, deci dacă continui să-l deranjezi pe vecin, până la 12.000 de lei. 120 de milioane de lei vechi.
0: Dar stai, stai un pic, stai că nu înțeleg. Deci ce spuneai de... Am înțeles asta, da, te uiți la meci să nu dai... Te uiți pe mute. Ce spunea Nicușor Dan sau care-i
1: fac? Păi nu, Nicușor Dan a promulgat legea.
0: A, promulgat legea.
1: Da.
0: A, deci ăștia
1: se dublează.
0: Deci ăștia s-au chinuit repede până să înceapă campionatul mondial să dea o lege în Parlament care dublează amenziile pentru tulburarea, da, liniștii publice.
1: Conform noilor reglementări, românii care tulbură liniștea publică între orele 22 și 8 dimineața și 13 și 14 prin zgomote, alarmă sau utilizarea aparatură muzicală la volum ridicat, vor putea fi sancționați cu amenzi de la 1000 la 2000 de lei față de cât era înainte, da, 500-1500.
0: Deci
1: în cazul recidivei poate ajunge la 6.000, respectiv 12.000 de lei. Dacă...
0: Stai-mă un pic, cum renovezi? Păi renovezi la orele în care ai voie să faci gălăgie.
1: Da.
0: Știi?
1: În cazul repetării acestor fapte în termen de 72 de ore...
0: Se retrage și cetățenia.
1: Da, adică... sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau la prestarea a 100, respectiv 150 de ore de muncă în folosul comunității.
0: Bă, da, spre exemplu, dacă trece poliția cu sirena noaptea pe lângă geamul meu și mă trezește din somn...
1: Păi nu trece. N-are voie să treacă. Da? Adică, mă rog, n-are voie, are voie
0: trece
1: să treacă.
0: Trece cu sirena, m-a trezit din somn, pot să le fac plângere la poliție ca alți polițiști să meargă și să-i amendeze pe aia care m-au trezit?
1: Păi nu, că nu o să știe care din ei.
0: Aha.
1: Trebuie să le dai...
0: Facem o investigație, vedem cine avea urgență prin zona respectivă.
1: Da, nu, în general am observat că noaptea folosesc doar girofar, nu bagă și sirena.
0: Aș vrea să reclam sistemul RoAlert, spre exemplu, care mai trezește oamenii, mai tulbură liniștea publică.
1: Da, cred, uite, deci eu m-am trezit cu RoAlert dimineață, cum că a dispărut o fată, mă rog, nu știu ce. Dar n-a sunat. Deci cred că pot să seteze dacă să pună cu nenorocirea de alarmă sau nu.
0: A, au pus fără alarmă, au pus e posibil.
1: Au pus fără alarmă.
0: Cum?
1: Au scos alarma.
0: Au scos alarma pe timp de noapte sau cum?
1: De, au scos-o de tot?
0: Și ziua au scos-o, nu mai țiuie? Parcă am găsit niște RoAlert-uri, mă, și nu mi-am minte să fi sunat. Boierie, tată, gata, deci cineva i-a reclamat pe ăștia, da, e clar.
1: Păi a fost la un moment dat a fost o situație în care au dat noaptea, de a sări lumea din pat. Era târziu de tot când au dat un RoAlert ăsta și a ieșit scandal.
0: Da, mă, da, după cum ar spune comentatorii de la Antena 1, era târziu noapte pe la 5 dimineața. Așa.
1: Da, mă, alții în viața asta se trezesc târziu noapte la 5 dimineața.
0: Exact.
1: Asta e. Bun, apropo de comentatori, facem și noi puțin sport?
0: Hai să ne apucăm, mai ascultăm niște muzică și ne apucăm de sport în scurt timp.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Gata cu Champions League. Hai că suntem la campionatul mondial.
1: Cupa
2: am avut primele două meciuri, da? A fost așa, meciul de deschidere Mexico, Africa de Sud în grupa A, 2-0 s-a terminat. Aici trebuie să remarcăm arbitrajul. Atenție, n-am avut parte de un arbitru din zona golfului Persic.
1: Dacă n-aș fi văzut meciul și aș fi văzut doar rezultatul și ceea ce, afișează statisticile, aș fi jurat că a arbitrat Ișvan Covaci. Trei cartonașe roșii în primul meci, așa, bang!
2: Nici chiar așa, ceva rău de tot, dar până la urma urmei nu intervine varul, adică aia din camera var, bă, mai uite-te odată, vezi că ăla nu era ultim fundaș.
1: Ba da,
2: era.
1: Acum mai nou, ai văzut ce ziceau comentatorii, că au apărut niște prevederi noi în care varul poate interveni și la cornere
2: și se schimbe și cartonașe.
1: Băi,
2: și vrei să-mi spui tu mie că ăla primul roșu pe care l-a primit Africa de Sud era de roșu, adică ăla nu știu,
1: eu l-am reținut pe ăla luat de mexicani, în care ăla nav nu era ultimul apărător.
2: În care nu era ultimul apărător, da. Oricum, da, un arbitraj destul de slăbuț. Atenție, vorbim de arbitru brazilian, adică nu sunt niște ageamii.
1: Nu e din Oman.
2: Da, nu e din Qatar, mai știu eu pe unde. În fine, 2-0, mă așteptam să bată mexicanii, sudafricanii,
1: subțirei,
2: ce să caute la Cupa Mondială.
1: Foarte subțirei.
2: Adică încep să cred că au rămas acasă pe nedrept echipe precum Camerun sau Nigeria. Da, în fine, asta e.
1: Probabil că ar fi fost alt meci. Mexico, echipă, n-aș putea spune că m-a impresionat extraordinar, dar o echipă care și-a făcut treaba.
2: Băi, și-a făcut treaba, destul de
1: puteau să înscrie, cred că alte trei goluri, au mai avut ocazii mari. Oricum, nu s-a pus niciun moment problema câștigătorului, niciun moment. Și ca valoare de lot, e undeva la dublu și ceva față de Africa de Sud. Deci și-au luat cele trei puncte pe care sunt convins că mizau, adică nu-și făceau griji că nu vor câștiga. Următorul meci însă va fi mai mult, mult mai greu pentru ei. Mult mai greu.
2: Mexicanii?
1: Da.
2: Cu cine au?
1: Păi cu cehii sau cu Coreea de Sud, ori cu unii, ori cu alții.
2: A, cu unii dintre ăștia, da. Nu știu ce să zic, dar oricum, sud-coreenii puternici, cehii destul de subțiri, dacă mă întreb pe mine. Au dat două goluri din fazele fixe, unul anulat, o lovitură liberă. Au pornit la lovitură liberă din offside atacanții cehi. Coreenii au călărit tot meciul, dacă mă întreb.
1: Au avut ocazie cântru atacarului.
2: Nu se poate așa ceva. Adică au avut vreo... Ia să vedem per total. Da, peste 60% posesie.
1: Deci victoria absolut meritată. Ce vreau să remarc, o oarecare naivitate a coreenilor, și anume golul cehilor marcat din aut, mă. Bă, deci vine ăla și
2: a centrat cu mâna. Bă, Renica a aruncat bine.
1: Incredibil.
2: Senzațional.
1: Deci de la margine să arunci în mijlocul careului.
2: Deci dacă, nu știu dacă a fost vreun Stephen Curry cineva prin tribune pe acolo, dar cred că...
1: E mai greu să arunci cu două mâini decât cu o singură mână.
2: Deci cred că ar rămâne impresionat și basketbaliștii din NBA.
1: Aruncare
2: ca lumea de tot.
1: Cred că au fost 30 de metri acolo aruncare.
2: Dar astea sunt rarități totuși, să dai gol din aut așa. Oricum... Ăsta a fost un meci destul de tare, destul de disputat așa, s-a ratat mult. Frumos.
1: Oricum, un meci mult mai frumos s-a disputat dimineața, adică la 5 a început.
2: Deși a luat două boabe și a făcut treaba portarul ceh.
1: Da, a mai scos
2: cum
1: câteva.
2: Cum îl cheamă, pe la Eindhoven sau unde joacă la... Cred că prin Olanda joacă.
1: Nu știu exact.
2: În fine.
1: Cert este că în acest moment, în grupa A, grupa Mexicului, conduce Mexic cu 3 puncte, urmat de Coreea de Sud tot cu 3 puncte, Cehia și Africa de Sud fără niciun punct. Hai să vedem ce meciuri avem astăzi. Ce meciuri sunt programate.
2: Bun, astăzi avem în felul următor. Avem la ora 22, mai avem Canada-Bosnia, un meci interesant, dacă mă întreb pe mine. Eu zic totuși că vor câștiga canadienii. Că de așa.
1: Băi,
2: așa se cer.
1: Canada, nu, Canada totuși are o echipă serioasă, să știm, da, nu sunt da. Nu e ultima găină din galantare.
2: Bosnia, adică... da, nu, că i-am văzut și când au jucat, da. Noi au joacă mulți prin Europa.
1: Păi au
2: în Bosnia, ce știm, au foarte...
1: niște staruri pe fundașul la stânga, cum îl cheamă, de la Bayern.
2: Da.
1: De jucători de ăla de cotea suta,
2: da,
1: câtă,
2: știu,
1: ca atleții.
2: Știu.
1: Davis. Da, nu joacă.
2: Nu știu dacă o să joace.
1: Nu joacă,
2: seara,
1: e accidental la tendon. Nu joacă.
2: Da, s-ar putea da. Să nu fie.
1: Bun, deci bun. Și de la 4 dimineața, cine o vrea, cine o putea, bă, eu...
2: Sua Paraguay.
1: Bă, îmi pare rău, eu n-o să mă trezesc la 4 să văd Sua Paraguay niciodată. Adică prefer să văd rezumatul.
2: Bă, eu aici
1: rău.
2: Aș pune X2, da? Vedem.
1: Nu. E unul solist, cred că o să aibă grijă și tovar și arbitru. Păi da, domnul Trump ce păzește?
2: Bate Bosnia cu 3-1. Bă, au început pronosticurile pe aici.
1: Bate Bosnia cu 3-1, zice? Bă,
2: nu cred.
1: Nu pot să... Bă, acum, cine știe, poate iar să trezește Dzeko la cei 40 și 100 de ani cât are, să dea și el două goluri.
2: Hai să așa, verificăm să... un pic. Arbitru e argentinian totuși la meciul ăsta. În partea aia la SUA Paraguay
1: e american, nu? Da.
2: Olanda. Aoleo, da. E Machelie. Domnul Machelie.
1: Da, Machelie.
2: Da, o s-ar să... putea, cred că o să bată SUA, e clar.
1: Da.
2: Bun.
1: Ce vroiam, aveam o știre foarte mișto de altfel. Este atât de americană știrea, deci este atât de potrivită. La un moment dat, știți, au inventat niște pauze, cică de hidratare.
2: Dar nu sunt inventate. Astea de mult se practică pauzele de hidratare. În Qatar n-au fost.
1: Ok, sunt de acord, dar era una. Acum sunt la fiecare 15 minute.
2: Băi, eu țin minte că tot la un turneu final, la un moment dat, erau mai multe pe meci. Nu okay. Era una singură.
1: Erau două
2: pe meci. Cred că era una per repriză.
1: Acum au apărut două per repriză. Că de fapt și de drept, temperaturile nu sunt ca în Qatar. Dar au zis, bă, de ce să nu scoatem niște bani? Că acolo, de fapt, sunt pauze publicitare. Au spart meciul ca să bage publicitate.
2: Gata, mă, am înțeles.
1: Înțelegi? Și, ce să vezi, s-a ajuns la o situație foarte mișto. În meciul de ieri de deschidere, sudafricanii, gata, după pauză, să pună mingea, să dea drumul la jucărie. Și a zis arbitru, încă nu. Și ăștia au întrebat, bine, dar de ce? Nu s-a terminat pauza publicitară la Fox News, la Fox
2: da,
1: TV.
2: Da, am
1: cum
2: înțeles.
1: E, mă?
2: Am înțeles.
1: Cum
2: deci
1: e,
2: asta este da? Inadmisibil, dacă mă întreb pe mine.
1: Da? Deci să scoată bani din piatră seacă. Asta este, de fapt, obiectivul american.
2: Așa.
1: Deci nu se terminase sfârșitul, adică nu era încă sfârșitul pauzei. Pauzele de hidratare... sunt pauze de publicitate în fapt. Și atenție, a fost prelungit, bă, nu cu 5 secunde, 40 de secunde au stat ăia să se termine pauza. Că nu se termină, mai avea un spot.
2: Da, în timpul ăsta oprești și cronometru ca la handbal.
1: Păi oricum era în pauză. Au dat drumul mai târziu cu 40 de secunde.
2: Nu zic pe la alea de hidratare.
1: Da, sigur că opresc cronometru.
2: Oare?
1: Da, sigur că da.
2: Așa, deci mâine SUA Paraguay la 4 dimineața și la ora 22 Qatar-Elveția. Bă, îmi pui Qatar-Elveția unde o să piardă aia cu 0-4, în loc să-mi dai SUA... stai că interesează publicul din SUA. Da, corect, să aibă ei ora corectă.
1: Da.
2: Unde se joacă? La Los Angeles... 4 cu 8-9.
1: Nu știu ce să fac. Ăsta aș sta la meci, ăsta aș sta. Ăsta e meci de văzut. Dar să stai la 1 noaptea să vezi meciul.
2: Deci la ei începe undeva la ora locală, da, ora 20-21, cam da. Așa. Da, în fine.
1: Asta 20, e.
2: În fine. Apoi, avem duminică, avem așa, la 1 dimineața Brazil-Maroc.
1: Păi da, de asta ziceam.
2: Da, și la 4 Haiti-Scoția. Astea sunt toate meciurile de duminică.
1: Ba nu, mai e și un
2: ce mai?
1: Australia-Turcia de la 7 dimineața.
2: A, da?
1: Da.
2: A, păi e bine, mă, așa. Măcar atât.
1: Ăla de la 4 dimineața Haiti-Scoția, să se uite cine o vrea. Eu nu cunosc să
2: onorez. Stai, mă, că eu nu urmăream ca lumea, nu-mi place. Stai să văd ce spune Google-ul pe aici. Da, bun.
1: De la 7 dimineața avem duminică Australia-Turcia și de la ora 20 avem Germania-Curaçao. Și de la 23...
2: 7-0 o să fie.
1: Da, și de la ora 23 avem țările de jos Japonia.
2: Asta astea toate sunt duminică, nu?
1: Astea sunt toate duminică,
2: a,
1: da.
2: E frumos, așa da.
1: Da. De la
2: așa,
1: ora 2 da. Noapte avem coasta de Filde și Ecuador.
2: Și la 5?
1: Și la 5 avem Suedia-Tunisia.
2: Suedia-Tunisia, asta e mișto, ne trezim și da. Ne uităm la meci de
1: da,
2: dimineață.
1: Da, da, da. Cam astea sunt meciurile de la campionatul mondial. Hai să ne uităm un pic și la ceea ce se întâmplă pe la tenis. Căci se întâmplă în continuare turneul pe iarbă de la Queen's Club de la Londra. Ia să vedem ce s-a întâmplat. A fost pauză. Avem astăzi de la ora 13 la Jacqueline Cristian cu Bolter. Înțeleg că a fost amânat din cauza vremii. Apoi avem de la ora 13 Rybakina cu Tatiana Maria. De la 14:30 avem Sorana Cârstea, Emma Răducanu. Uh-huh. Și tot de la 14:30 o englezoaică dart cu Rahimova. Asta ar fi la
2: Queens.
1: La Queens. Nu știu în cazul băieților dacă mai sunt ceva turnee.
2: Nu, era Stuttgartul, dar în fine.
1: Ok.
2: Bun. Nu uitați, în weekendul ăsta avem și marele premiu
1: Formula 1. Da.
2: Da, da, al Cataluniei. Avem duminică de la ora 16 cursa din Barcelona.
1: Da.
2: Da, în fine.
1: Avem astăzi prima sesiune de antrenamente 14:30, a doua sesiune tot astăzi de la ora 18, apoi mâine de la ora 13:30 încă o sesiune, calificările sunt mâine de la ora 17, transmise pe Antena 3, iar cursa propriu-zis de la ora 16, așa cum spuneai și tu, pe Antena 1. Și am încălecat poșa și v-am spus povestea așa. Ba nu. Uite, mai am o veste legată tot de Formula 1, de sporturile cu motor. În weekendul ăsta pornește a 94-a ediție a cursei de la Le Mans.
2: Ah, da, avem Le Mans în weekend. De 24 de ore. Da, nebunie.
1: 62 de mașini. Ferrari urmărește a patra victorie consecutivă în clasamentul general cu prototipul Hypercar 499P. Fostul pilot de Formula 1, Antonio Giovinazzi, face parte din echipa de uzina scuderiei, iar Robert Kubica va concura din nou pentru AF Corse, echipa care a câștigat anul trecut. BMW este condus de fostul pilot Haas Kevin Magnussen. Uh-huh. Danezul e în cărți acolo cu acest hypercar. Toyota se bazează pe câțiva piloți de experiență, cu experiență serioasă în Formula 1. Kamui Kobayashi.
2: Kobayashi, da.
1: Așa. Brandon Hartley și Sebastian Buemi. Printre cei mai de succes piloți la Le Mans. De asemenea, Nick De Vries va concura din nou pentru Toyota, el și Kobayashi fiind coechipieri cu Mike Conway la volanul prototipului cu numărul 7, în timp ce Buemi și Hartley vor pilota alături de actualul pilot de rezervă de la Haas, Hirakawa. Rio Hirakawa. Fostul pilot Manor din Formula 1, Will Stevens, concurează acum pentru Cadillac, iar Sebastian Bourdais, alt pilot de Formula 1, și Jack Aiton fac parte din echipa cu numărul 38. De asemenea, Stoffel Van Dorn, alt pilot de Formula 1, fost coechipier cu Fernando Alonso la McLaren, în urmă cu câțiva ani va fi alături de Paul Di Resta la volanul unui Peugeot. Păi de asemenea și Paul Di Resta fost pilot de Formula 1. Cea mai nouă echipă, Genesis Magma Racing, folosește și ea un pilot de Formula 1, o experiență mai mică, Andre Lotterer, care a participat la Marele Premiu al Belgiei în 2014. Acum vor concura și Pietro Fittipaldi și Jack Doohan.
2: Deci avem,
1: da, deci
2: avem
1: o să fie foarte interesant în acest lucru. În total sunt 186 de piloți, dintre care 15 cu experiență în Formula 1. Merită văzut, este o competiție foarte mișto și cred că Eurosportul o să o transmită.
2: Da, așa, parcă au dat și în anii trecuți.
1: Da, da,
2: știu,
1: da. Uitam, da.
2: Bun, hai să mergem, ne întoarcem luni, că avem de văzut meciuri noaptea.
1: Evident, o să fim obosiți, o să avem ochii roșii. Imediat după ora 10, Silviu vine să vă țină companie. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează un weekend fabulos, să ne auzim sănătoși.
2: Pa!

0: Știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Ce vorbe de duh la orele de dimineață. Bună dimineața, dulcii viața, Silviu Munteanu este numele meu. O să petreceți cu mine 3 ore la Divers cu Sens, șlagăre, varietăți, povește, rock and roll ceva mai târziu. O să aflăm și ce cântări sunt de văzut în aceste zile prin oraș. Iar fixul meu muzical din această oră, tocmai bun pentru a doua cafea, este un cover după The Stooges la celebra piesă Search and Destroy, cântat de Ministry.
1: Fixul lui Silviu.

0: Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Facem radio. Cum se face?

White Lies in the Middle, aproape 16 minute peste ora 10, 19 grade avem la această oră peste București și cam asta va fi și maxima pe ziua de astăzi. 36% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 86%, bate și vântul cu 18 km la oră, iar minima de astăzi va fi de 14 grade, cât despre ziua de mâine sâmbătă, parțial soare, parțial înnorat, ci că nu vom mai avea parte de ploaie, o maximă de 24 de grade și o minimă de 14, iar duminică soare toată ziua, maximă 28 de grade.

0: 16. Cât despre vechitura mea din această oră, este o piesă care vine din 1987, din albumul Mercy, care este primul album solo al chitaristului Sex Pistols, Steve Jones, din care ascultăm și noi Pleasure and Pain.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Dureroasă piesă de la Tool, Sober. Am avut să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în minunatul nostru oraș București în acest weekend.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de vineri, 12 iunie, avem la Ateneul Român concert simfonic cu Maria Iundărnich, concert aniversar Adrian Enache la Arenele Romane, Bangladesh și Recycle Bin Punk la Encore, Folk Frate la The Pub Universității, Night Losers cântă la Quantic, la Hard Rock Cafe avem Andreea Petrician Band, iar la Club Control Fabrizio Mamarella din Italia și Giulia Gutterer din Italia și Germania. Mâine, sâmbătă, 13 iunie, clasic e fantastic, istoria muzicii în pași de dans, spectacol care se întâmplă la Ateneul Român, Chelio la Arenele Romane, Arebal Thor din Suedia și Gerard din România, Metale la Encore, Artful Band la Hard Rock Cafe, Viorica și Ioniță cu Taraful din Clejan la Berăria H și de neratat mâine seară la The Pub Universității, concert caritabil, Time Machine în deschidere la Division of Joy, care vor cânta tribut Joy Division, și cap de afiș Terminal White, care este așa o trupă de prietenie, de podul de flori rock and roll dintre București și Chicago. Nu știu despre voi, dar eu personal mâine seară voi fi la Terminal White. Duminică, 14 iunie, Sinestezii cu Cătălin Stepa și Aurelian Eporaș la Coffee Shop Constituției.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face?

0: toate ceasurile care funcționează din toate gările din țară în mai puțin de 25 de minute, vorbate ora 11. Româneasca mea din această oră vine de la aniversarea Iris, 50 de ani, spectacolul efemerii de misiunea spațială Iris, care spune povestea unui astronaut rămas izolat în spațiul cosmic, fălătările comunicații cu planeta, pentru că pe Pământ avem război și distopie. Mai mult, pentru că efemerii de misiunea spațială Iris a fost sold out, sunt în măsură să vă spun că mai spre toamnă încolo acest spectacol Iris se va repeta. Iris, Nelu Dumitrescu, ascultăm live. Toată lumea, lumea toată e un circ, așa e corect.
1: Ia auzi una de la pașoptiști.
2: Da, și cucerește. Toți avem păreri, opinii, nimeni nu e liber de emoția momentelor. Dezbină și cucerește. Nu ești mai deștept doar că ai altă părere, nu ești salariul tău. Dezbină și cucerește. Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește. Toți avem prieteni cunoscuți, unii imperfecți, mai imperfecți decât alții. Chiar cum credeți că arată cei care spun adevăruri? Mai am provizii pentru o zi. Istoria ne învață că nu am învățat nimic din istorie. Poate doar contextele

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Floyd!
2: Haide!
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
4: Muzici la răpunere!
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
4: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere!
4: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
5: Bravo, bă!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Vorbe cu personalitate.
8: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
7: Exclusiv la Seven.
9: Facem radio!

rărunchii lui Nicu Covaci, Phoenix în umbra marelui urs. Dimineață de vineri și de iunie, prima oră de Divers cu Sens se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și după ora 11 cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar acum la un play distanță și până în ora fixă mai avem Red Hot Chili Peppers, In Excess și domnițele de la Placebo.

0: Ordendis, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de Divers cu Sens. Silviu Munteanu este numele meu. Două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical vine de la trupa care va cânta mâine seară la The Pub Universității din Chicago. Avem formația Terminal White cu muzicienii români, dar cu David Pistrui frontman. Este o piesă despre București, ascultăm noi acum Terminal White, Crash, Burn and Sin.
1: Fixul lui Silviu.

0: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează.

0: Sleep Theory, Words Are Worthless. Avem 15 minute peste ora 11, 19 grade peste București la această oră. Au crescut șansele de precipitații la 44%, umiditatea în atmosferă este de 86%, bate și vântul cu 13 km la oră. Mâine n-o să avem parte de ploaie, vom avea o maximă de 24 de grade și o minimă de 14. Iar vechitura mea din această oră vine din Anglia, anului 1984, ascultăm The Smith, How Soon Is Now.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7. Ziua de 12 iunie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1848. La București a apărut gazeta Pruncul Român, condusă de Cea Rosetti și Erich Bitterhalder. Acest ziar era un buletin neoficial al Revoluției. A fost editat până la 23 septembrie 1848. Publicația a fost o tribună a mișcării liberal-radicale, reflectând în paginile sale cu precădere evenimentele mai importante din timpul Revoluției. În ziua de 12 iunie anului 1917, regele Constantin I al Greciei a abdicat în urma presiunilor Marii Britanii și Franței și al adversarilor interni strânși în jurul primului ministru Venizelos. Constantin I a fost rege al Greciei din 1913 până în 1917 și din 1920 până în 1922. A fost comandantul armatei elene în timpul războiului greco-turc din 1897 și a condus forțele grecești în timpul războiilor balcanice din 1912-1913, în care Grecia a câștigat Salonicul și și-a dublat populația și suprafața. A devenit rege al Greciei la 18 martie 1913 după asasinarea tatălui său. În anul 1941, ziua de 12 iunie, a început primul val de deportări din Basarabia și nodul Bucovinei în Siberia și Kazakhstan. Din nodul Bucovinei a fost deportate 13.000 de persoane. Acestea nu prea apar în statisticile cunoscute, deoarece sunt incluse de multe ori în categoria celor deportate din vestul Ucrainei. Potrivit datelor de arhivă, în noaptea de 12-13 iunie 1941, din Basarabia și din nodul Bucovinei a fost ridicate de la casele lor 29.839 de persoane, dintre care 5.479 au fost arestate și 24.360 au fost deportate. Persoanele deportate au fost transportate cu vagoanele în Siberia și Kazakhstan, operațiune pentru care au fost repartizate 1.315 de vagoane de vite în Basarabia și 340 în Cernăuți. Operațiunea de ridicare a lor de acasă a durat câteva ore până în dimineața zilei de 13 iunie. Bonusul zilei de 12 iunie vine din anul 1942. Atunci a fost declanșat primul atac aerian american asupra României, având ca obiectiv zona Ploiești. Acesta s-a soldat însă cu un eșec. Cunoscut drept proiectul Halverson numărul 63, prescurtat misiunea Halpro, acest bombardament a fost cel din tâi atac aerian american în Europa și primul în România. În mai 1942, când grupul american de bombardieri a ajuns la Khartoum în Sudan, Comitetul Mixt al Statelor Majore Americane a indicat escadrilei să atace rafinăria Astra Română de la Ploiești, care procesa în jur de 2 milioane de tone de țiței anual, alimentând cu carburant și lubrifianți blindatele germane care acționau în Uniunea Sovietică și corpul african al lui Erwin Rommel, desfășurat pe coasta Egiptului și orientat spre Suez. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7, facem radio cum se face?

0: Ocean. Avem mai puțin de 23 de minute înainte ca orologiul să bată miezul zilei, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale cu anefănică industria muzicală. Ei bine, una din aceste invenții este banda magnetică. Inventată în 1928 în Germania, banda magnetică a revoluționat prin aceea că a ajutat la înregistrarea unui volum imens de muzică pe mai multe canale, dar și la vânzarea acesteia. Să nu uităm de benzi de magnetofon, de casete, de magnetofoane, de casetofoane pe care le aveam prin casă, fie vorba între noi, unii le mai avem și acum. Mai mult, mai există încă muzicieni care folosesc astăzi pentru înregistrare benzile în loc de computer, rezultatul fiind nu numai diferit, ci și mult mai cald.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
1: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I...

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Să și uite așa s-a mai dus o dimineață de vineri și de iunie prin viețile noastre. Ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2 divers cu sens. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră se numește Visul Românesc și vine de la formația Marta Logi featuring Romeo Fantastic.
1: Românească lui Silvio.
0: Miau!

0: să știi, Seconds to Mars, Gods Eye, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Am intrat în cea de-a treia oră, divers cu sens, Silviu Munteanu este numele meu, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, ceva mai târziu, de fapt mai mult cu Distors astăzi, iar fixul meu muzical din această oră vine din New York, avem Warrior Soul, ascultăm Love Destruction.
1: Fixul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate.

0: Rat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Facem radio. Cum se face?

Ford dorește să fie sărutată deadly, nu știu ce să zic, că nu este nici măcar prânzul. Avem 17 minute peste ora 12. Să vedem ce mai zice la timpul probabil. Avem la această oră peste București 19 grade și cam asta o să fie maxima pe ziua de astăzi. Șanse de precipitații 39%, umiditatea în atmosferă este de 85%, bate și vântul cu 14 km la oră. Cât despre weekend...

0: o maximă de 24 de grade și o minimă de 14, parțial soare, parțial înnorat, firește, fără de ploaie, așa zice la timpul probabil, iar duminică va fi soare toată ziua, 28 de grade maxima, iar minima de 16. Cât despre vechitura mea din această oră, este o piesă care vine de la trupa americanească Morphine din 1992 din albumul Good. Ascultăm You Look Like Rain.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Matchbox 20, Wild Dogs Running in a Slow Dream. Hai să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici pe acolo prin punctele esențiale industria muzicală.
1: Povești cu Distors.
0: Probabil unii dintre voi ați putea fi surprinși, dar una din marile invenții în industria muzicală, din cele, să zicem, mai recente, sunt ceea ce se numește MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Se conectează cu un cablu din acela vechi, cum se spune, mufă cu 5 piciorușe, și transmite pe numai puțin de 16 canale informație precum notare, pitch, viteză, vibrato și panare pentru stereofonie. Interfața MIDI este foarte importantă și pentru conexiunea dintre o clapă și computer. Practic, în MIDI poți avea o orchestră întreagă, dar și ritmuri de tobe preprogramate. Practic, poți avea acces la o bancă de sunete pe care altfel nu prea ai cum să o accesezi.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că forcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
1: Exclusiv la 7.

0: Bidă și Billy Idol și mi se pare o nedreptate să vorbesc doar despre Billy Idol și să nu-l menționez și pe grozavul chitarist care l-a însoțit de-a lungul carierei sale, Steve Stevens. Ca să vă dau și un exemplu, Steve Stevens e același care face și solo-uri de chitară pe Dirty Diana a lui Michael Jackson. Avem 25 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora prânzului, iar melancolica mea din această zi vine de la The Cure. Avem varianta acustică a piesei The Forest.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio.

0: Piesa Doamnelor, Domnișoarelor, Domnilor, Divers cu sens, se apropie de final. După ora 13 o să vă auziți cu colegul Robert Tachie. Eu sunt Silviu Munteanu. Îmi place să cred că o să ne vedem mâine seară la The Pub Universității la cântarea cu Terminal White și ne vom reauzi și duminică seară la Muzici la Răpunere de la ora 20. Am și invitat în această săptămână în persoana lui Gherlanu, care, după cum și renumele, sau dacă vreți numele de scenă, este capitanul proiectului muzical SPP. O să stăm la cafele poveștii și, bineînțeles, o să ne punem muzici unul altuia. Din prea plinul inimii mele, un weekend liniștit, ba chiar magistral să avem, și pentru că vă știu fierți pe insula iubirii, o să închei cu românească mea din această oră, care vine de la SPP și se numește Insula Iubirii 2029. Zi bună!
1: Românească lui Silviu.

Ne-am mai întâlnit cu piesa asta la radio și ne-a plăcut la fel de tare ca și astăzi. Semnată Ozzy Osbourne și Billy Morrison, Gods of Rock and Roll. S-a auzit exact acolo unde trebuiau să se audă, adică pe 103.4 sau pe radio7.ro, oriunde ați ales să ascultați și astăzi Radio 7. Roberta Chie este numele meu, sunt gazda voastră, domnilor, domnișoarelor, domnilor, din acest moment și până la ora 16:30. Într-o ediție de vineri, 12 iunie 2026, cu Ditati, adică avem și ora Filmler, care abia așteaptă să desfășoare în fața voastră cu niște super concursuri, inclusiv restanțele de ieri. Da, da, ieri, din cauza unor probleme tehnice de auzit, nu ne-am auzit, dar am fost cumva cu sufletul alături de voi și o super ediție cu invitat în ultimul segment al emisiunii, atunci când filipisima doamna Felicia Filip va fi în studio la Seven să povestim despre Câte în lună și în stele, dar mai ales despre opera comică pentru copii pe care o menegeriază de atâta amar de vreme și o face extraordinar. Robert Ache este numele meu, gazda voastră din acest moment până la ora 16:30. Bine v-am regăsit!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: azi în istorie la 7. Ziua de 12 iunie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1848. La București a apărut gazeta Pruncul Român, condusă de Cea Rosetti și Eric Bitterhalder. Acest ziar era un buletin neoficial al Revoluției. A fost editat până la 23 septembrie 1848. Publicația a fost o tribună a mișcării liberal-radicale, reflectând în paginile sale cu precădere evenimentele mai importante din timpul Revoluției. În ziua de 12 iunie anului 1917, regele Constantin I al Greciei a abdicat în urma prigionilor Marii Britanii și Franței și al adversarilor interni strânși în jurul primului ministru Venizelos. Constantin I a fost rege al Greciei din 1913 până în 1917 și din 1920 până în 1922. A fost comandantul armatei elene în timpul războiului greco-turc din 1897 și a condus forțele grecești în timpul războiilor balcanice din 1912-1913, an care Grecia a câștigat Salonicul și și-a dublat populația și suprafața. A devenit rege al Greciei la 18 martie 1913 după asasinarea tatălui său. În anul 1941, ziua de 12 iunie, a început primul val de deportări din Basarabia și nodul Bucovinei în Siberia și Kazakhstan. Din nodul Bucovinei au fost deportate 13.000 de persoane. Acestea nu prea apar în statisticile cunoscute, deoarece sunt incluse de multe ori în categoria celor deportate din vestul Ucrainei. Potrivit datelor de arhivă, în noaptea de 12-13 iunie 1941, din Basarabia și din nodul Bucovinei au fost ridicate de la casele lor 29.839 de persoane, dintre care 5.479 au fost arestate și 24.360 au fost deportate. Persoanele deportate au fost transportate cu vagoanele în Siberia și Kazakhstan, operațiune pentru care au fost repartizate 1.315 de vagoane de vite în Basarabia și 340 în Cernăuți. Operațiunea de ridicare a lor de acasă a durat câteva ore până dimineața zilei de 13 iunie. Bonusul zilei de 12 iunie vine din anul 1942. Atunci a fost declanșat primul atac aerian american asupra României, având ca obiectiv zona Ploiești. Acesta s-a soldat însă cu un eșec. Cunoscut drept proiectul Halverson numărul 63, prescurtat misiunea Halpro, acest bombardament a fost cel din tâi atac aerian american în Europa și primul în România. În mai 1942, când grupul american de bombardieri a ajuns la Khartoum în Sudan, Comitetul Mixt al Statelor Majore Americane a indicat escadrilei să atace rafinăria Astra Română de la Ploiești, care procesa în jur de 2 milioane de tone de țiței anual, alimentând cu carburant și lubrifianți blindatele germane care acționau în Uniunea Sovietică și corpul african al lui Erwin Rommel, desfășurat pe coasta Egiptului și orientat spre Suez. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face.
3: Tache și face.
2: Face sens?

Cel mai tare mă doare că tu m-ai ales doar de 1000 de ori. Sau, mă rog, sper că 1000 asta de ori să fi fost doar începutul alegerilor voastre când vine vorba despre ora filmelor sau despre emisiunea ta Cheși Face. Mă rog, și eu sunt optimist, de ce să zic altfel? Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Vreau să vă dau de știre că a început, așa cum se cuvine, ora filmelor la 7. Despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre cei doi sărbătoriți acestei zile. Da, doi domni și-au sărbătorit ziua astăzi. Cred că deja au primit la mulți anurile cuvenite și multele concursuri pe care vi le-am pregătit. Pe toate vi le ofer în minutele următoare la 7.

Da, Rolling Stones și Saint of Me la 7 până la ora 13:39, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Hai să vorbim puțin despre un serial care a fost fenomen și care, hai trebuie să recunoaștem asta, a transformat România în cel mai căutat platou de filmare din estul Europei. Și am numit aici, în cuvinte multe, deși puteam să o spun mult mai simplu, serialul Wednesday. Apoi sezonul 2 s-a turnat în Irlanda. Căde? Adică vă explic imediat și cădeul ăsta. Sau, ca să fie pe placul tuturor ascultătorilor mei. Să recapitulăm, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Primul serial Netflix filmat la noi, la studiourile Buftea, cu Castelul Cantacuzino din Bușteni, jucând rolul Academiei Nevermore, a adunat 341 de milioane de ore vizionate în prima săptămână. Iar ăsta a fost record absolut pe platformă la momentul ăla. Adolescenții goți din toată lumea au început să facă pelerinaje la Bușteni, iar Expedia a raportat o creștere de 55% a căutărilor de cazare în București. Practic, Tim Burton a făcut pentru turismul românesc mai mult decât 10 campanii guvernamentale la un loc, cu frunză sau fără frunză. Domnul Tim Burton, de fapt, a fost, dacă vreți, cel mai bun brand de țară pentru România. Și ce am făcut noi cu cadoul ăsta? O să mă întrebați, sigur, cu emoție, frânând în mijlocul traficului și trecând pe dreapta cu batistuța la îndemână ca să plângeți de emoție. Ei bine, l-am pus pe pauză. România avea un program de cashback pentru producții străine, a adunat datorii, l-a suspendat și, evident, a urmat seceta. Wednesday și-a luat valiza și s-a mutat în Irlanda pentru sezonul cu numărul 2. Cel mai mare hit Netflix turnat la noi a plecat fiindcă nu ne-am plătit facturile la timp. Asta ca să fie clar pentru toată lumea. Vestea bună e că ne-am trezit, sau cel puțin așa pare la prima vedere. S-a înființat un birou special care se numește OFIC. Datoriile s-au achitat, iar programul a fost relansat din temelii. 30% bani înapoi din cheltuielile eligibile, un buget anual de 55 de milioane de euro, plafon de 10 milioane per proiect și, atenție, se laudă că e, citez, una dintre cele mai rapide rambursări din Europa. 70 de proiecte deja așteaptă, iar 9 au fost plătite integral. Iar momentul este unul fabulos, trebuie să recunoaștem asta. Cristian Mungiu tocmai a luat al doilea Palm d'Or la Cannes cu Fiord, având în distribuție pe, o să zic, Constanțeanul, și voi o să-mi săriți în cap, dar așa e, că acolo a văzut lumina zilei. Pe Constanțeanul, Sebastian Stan, alături de Renate Ransvi, care vine tocmai din Norvegia. Doi monștri sacri și un regizor care colecționează trofee la Cannes, cum alții colecționează timbre. Numai că mai rar. Lui îi place cam o dată la 20 de ani, dar nu e rău nici așa. Șeful OFIC a închis cu o frază care sună aproape a pariu: suntem aici, suntem gata, programul e finanțat, când vreți, puteți începe filmările. Sperăm doar ca data viitoare, când ne pică un fenomen în poală, să nu mai trimitem cadou irlandezilor, cum am făcut data trecută. Și asta, cred eu, toate lucrurile pe care vi le-am spus acum sunt cele pe care le putem spune la radio, cele pe care oamenii îndreptățiți le-au lăsat să scape din neregulile și nemulțumirile pe care le-au avut vis-a-vis de proiectul ce s-a numit Wednesday, ce se numește Wednesday, pentru că s-au adunat mai multe și bârfe au mai fost în jurul primului sezon din Wednesday și motive de plecare au mai auzit. Asta cu plătitul datoriilor nu era pe listă, dar îl cred cu toată tăria. ZZ Top, Legs, chiar acum la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
8: Exclusiv la 7.

0: mai zic o dată, că dacă nu o zic, îmi rămâne pe suflet și nu vreau să plec cu asta în weekend. Doamne, ce colaborare! Sting și Eric Clapton și It's Probably Me la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Sunt plin de restanțe, sunt plină de invitații de dată la film și vreau să rezolv asta mai presus de orice. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vin cu primul concurs în fața voastră, unul ce are ca premiu o invitație la Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul oricând aveți voi chef, în Băneasa sau în Titan. Și tot în Băneasa sau în Titan puteți să mergeți săptămâna viitoare, având virtual în buzunar invitațiile câștigate în ora filmelor la 7. Am o restanță de ieri și am un premiu de dat astăzi. Începem cu restanța de ieri ca să știm de unde o apucăm. Ceva mai devreme v-am povestit despre serialul Wednesday și n-am zis nimic, intenționat n-am zis nimic, despre actrița care interpretează rolul principal în acest serial. Dar numele ei, rostit aici în direct la radio, îți poate aduce, stimat ascultător sau dragă ascultătoare, o invitație dublă la film oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă în Băneasa sau în Titan. Și apropo de așteptat, uite, te aștept 2 minute și jumătate începând de acum la 031 620 0707 să-mi spui cum se numește actrița care o interpretează pe Wednesday în serialul omonim. Răspunsul corect îți aduce invitația asta dublă pe care cei de la Cineplex o pun la bătaie. Doar dacă, și asta mă transformă într-un neplăcut și jumătate, sau mă rog, într-un neplăcut imens, uriaș, planetar de altfel, doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7. Și asta e important. 031 620 0707. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal, care interpretează rolul principal în serialul Wednesday? Dacă îmi dai răspunsul corect și n-ai câștigat în ultima lună la 7, adică în ultimele 30 de zile, invitația asta dublă oferită de Cineplex este a ta și te vei bucura de ea în orice zi a săptămânii viitoare, la orice oră îți dorești tu, în oricare dintre locațiile pe care Cineplex să le are în București, adică Băneasa sau Titan. A trecut primul minut, mai am 1 minut și jumătate și speranța că voi da premiul ăsta mai repede decât mă aștept. 031 620 0707. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în Wednesday? Asta este ceea ce vreau să aflu de la tine și în schimbul răspunsului corect îți dau invitația asta dublă la film oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau Titan. Sigur, dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la 7, cum ar veni o lună? Dacă să nu mai avem vorbe la proces pe sistemul, domnule, am câștigat pe 30 mai și acum pe 12 iunie nu e altă lună? E, dar nu-s 30 de zile. Un minut, ceva mai puțin de un minut chiar. 031 620 0707. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în serialul Wednesday? Au sunat amândouă telefoanele, mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Mă așteptam să fiu o doamnă sau o domnișoară, dar mă bucur și de un domn. Cine e acolo?
1: Cosmin.
0: Salutare, Cosmin. Cosmin, ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu, este prima oară.
0: Salut, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Bine ai venit în gașcă. Sau mă rog, stai că m-am hazardat acum. Mi-am imaginat că ai dat răspunsul corect, că alea, că ne-am prietenit, că Cosmin.
1: Sper că recunosc că nu sunt mare fan, sunt fan al emisiunii și în general cinefil, dar
0: al serialului
1: respectiv mai puțin. Dar cred că e vorba de Jenna Ortega.
0: Așa este, Jenna Ortega. Ea interpretează rolul principal. Oricum îmi făcusei ziua când ai spus că ești fanul emisiunii, asta m-a câștigat.
1: Mai mult decât atât, astăzi este ziua mea de naștere, așa că
0: nu există, la mulți ani, felicitări, da, felicitări la mulți. Câți ani faci?
1: 42.
0: Mulți înainte. Înțeleg de ce n-ai fost în targetul serialului, că nici ei nu l-au gândit pentru tine. Ei l-au făcut pentru copiii tăi, nu pentru tine.
1: Da. Exact, din păcate sunt cam micuți și am ezitat, lor le place Bușteniu foarte mult, au mers acolo, dar
0: să știi că
1: cu serialul
0: e spectaculos. După ce vor vedea primul sezon și o să-i duci din nou la castel, o să aibă senzația că sunt în poveste. Și mie mi-a plăcut foarte tare să vizitez castelul după ce am văzut imagini din serial, că nici eu n-am fost fan, dar mă rog, asta nu înseamnă că Gina Ortega n-a făcut treabă bună acolo. Și uite, ție ți-a adus Gina Ortega, ți-a adus o invitație la film și asta nu e puțin lucru. Mă bucur din suflet că ai spart gheața, te rog din inimă să mai rămâi un strop alături de mine să stabilim împreună detaliile, bine?
1: Bine, mulțumesc
0: mult de tot și acum pot să ți-o spun, bine ai venit în gașcă. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Asta a fost prima invitație din cele 1, 2, 3, 4, 5 pe care vreau să vi le ofer pentru săptămâna viitoare la cinema. Dar și muzica bună, evident, va presera întreaga emisiune. Asta e motivul pentru care, iată, ne întâlnim cu Muse și Starlight chiar acum la 7.

Cinemax Veranda și Cineplex.

Grace, la Summer și Don't Wanna Go Home Tonight, până la ora 14 și 5 minute. Nici nu e cazul să vă gândiți la ce, Doamne iartă-mă, e de făcut diseară, pentru că mai avem noi treabă împreună. Pentru că este abia ora 14 și 5 minute, iar noi ne luăm rămas bun la ora 16 și 30. Mai avem aproape 2 ore și jumătate de petrecut împreună, de umplut aceste 2 ore și jumătate numai cu chestii minunate. Cum ar fi, de exemplu, bucata mare orei filmelor la Seven, în care tocmai am pășit și în care intenționez și mă voi strădui să vă ofer numai puțin de 4 premii, 4 invitații la film pentru săptămâna viitoare. Și o super invitată, după ora fixă în studio, doamna Felicia Filip, Filipisima, se întoarce, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la Seven, radioul ei de suflet, n-am nicio îndoială. Am două rotii imediat în difuzoarele voastre și Tears for Fears, asta apropo de muzica bună ce ne va însoți și pe mai departe, și niște povești grozave care abia așteaptă să fie spuse. Și toate se întâmplă pe 103.4 sau pe radio7.ro.

0: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Tiny Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Martin Sheen în Apocalypse Now. I love the smell of my-

0: marile ecrane.
1: E cu duși întors asta, povestea asta cu rubrica nou pe marile ecrane acum la finalul săptămânii, pentru că v-am rămas restantă cu un film pe care vi-l voi povesti acum, înainte de a trece în revistă celelalte filme despre care vreau să vă amintesc, pentru că deja pe ele vi le-am povestit. Ei bine, filmul restant se numește Leonora in the Morning Light. Leonora în lumina dimineții. Este un film în regia lui Thorsten Kleyn și Lena Vurma, cu Olivia Vinal și Alexander Scheer în rolurile principale. Este o dramă, că după nume ne-am dat seama cum ar veni, 103 minute de dramă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nerecomandată tinerilor sub 12 ani. Filmul e drept, ajunge în România numai câteva ore. Însă premiera internațională a fost mai de multișor, adică anul trecut, tot în luna iunie, dar pe 8 iunie anului trecut. Este o poveste care se petrece în Parisul anilor 30, 1930, unde pictorița rebelă Leonora Carrington se alătură suprarealiștilor Breton și Dalí. Relația ei cu Max Ernst obligă să-și înfrunte propriile frământări interioare. Dacă sunteți pasionați de pictură sau dacă pur și simplu ați vrea să vedeți pe marele ecran cum arăta Parisul acum aproape 100 de ani, filmul ăsta, Leonora in the Morning Light, trebuie neapărat să fie văzut. Cât despre celelalte filme, neapărat trebuie și ele să intre în competiția pentru atenția voastră. O să încep cu filmul A New Dawn al lui Yoshitoshi Shinomiya. Evident că este un anime care spune povestea lui Keitaro, care locuiește într-o fostă fabrică de artificii. Lucrează de 4 ani la perfecționarea artificiilor Shuhari. Înainte de demolarea fabricii, Keitaro se reunește cu un bun prieten pentru a găsi secretul artificiilor de mult pierdute. Pe de altă parte, avem un film semnat Steven Spielberg și ăsta s-ar putea să fie câștigătorul, Disclosure Day, ziua adevărului, cu Josh O'Connor și Eve Hewson în rolurile principale, plus o garnitură grea de actori, cum ar fi Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo și Wyatt Russell. Cu toții joacă într-un film în care miza este dacă suntem sau nu suntem singuri în univers. Dacă cineva ți-ar arăta că nu suntem singuri în univers și ți-ar dovedi treaba asta, te-ai teme? Asta este întrebarea pe care o ridică filmul Ziua Adevărului, pe care puteți să-l vedeți începând de astăzi pe marile ecrane din București și din țară. Pe de altă parte, avem filmul In the Grey al lui Guy Ritchie, cu Jake Gyllenhaal și Eliza Gonzalez, cu Henry Cavill și Rosamund Pike. Din nou, o garnitură impresionantă de actori. Când un mafiot provoacă o înșelătorie de $1 miliard, o echipă de agenți secreți e trimisă să recupereze banii într-o misiune aproape sinucigașă. Ceea ce începe ca un jaf imposibil devine rapid ceva mult, mult mai grav. Gata! Mă declar mulțumit! Din momentul ăsta știți toate filmele ce vin pe marile ecrane și sunt

0: și mai mulțumit cu gândul că doar o piesă ne desparte de următorul nostru concurs la Seven.
1: Noutățile le auzi la Seven. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Tears for Fears și The Tipping Point până la ora 14:22. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o invitație oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, își caută câștigător în rândul vostru și vrea să afle de la voi ce supererou a întruchipat domnul Henry Cavill, pe care din această după-amiază puteți să-l vedeți în filmul In the Grey, sau Misiune la limita lui Guy Ritchie. Domnia s-a îmbrăcat mantie de supererou. Am zis mantie? Da, da. El este unul dintre supereroii care a avut mantie, a purtat mantie, și aș vrea să știu ce supererou a fost întruchipat de Henry Cavill. Răspunsul corect în următoarele 2 minute și jumătate. Sper. La 0316200707. Cum se numește supereroul interpretat de Henry Cavill în universul cinematografic DC, na, că am restrâns aria înfiorătoră de mult, și care, evident, ne-a făcut să ne reîndrăgostim în parte de filmele cu supereroi. Am avut nevoie de 22 de secunde și sper din toată inima că cel sau cea care a sunat în acest moment la Seven n-a câștigat în ultimele 30 de zile. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut, bine v-am găsit.
0: Că doar nu era să fiu o fată. Deși la Henry Cavill ar fi putut să fie și o fată, da. Cu cine stau de vorbă?
1: Salut, cu Mihai.
0: Salutare, Mihai, bine ai venit. Mihai, întrebarea neplăcută. Ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven?
1: Nu.
0: Asta e bine. Mihai, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea, cum se numește supereroul pe care domnul Henry Cavill ni l-a readus pe marile ecrane?
1: Și a făcut o treabă bună.
0: A făcut, da.
1: Superman.
0: Superman. Și n-au fost super oameni aia care l-au dat afară. N-au fost super oameni. Au fost, nu vreau să zice super, au fost, că și au fost super. Dar ca să nu zicem că ne asculte ce ne au și după aceea o să zică tache. De ce tache ai vorbit urât la radio?
1: Tache, mai bine taci,
0: da. Exact. Tache și face. Tache, tace, aia e. Felicitările mele. Invitația asta dublă la Cinemax Veranda este a ta și am rugămintea din partea ta să stai un strop alături de mine am rugămintea la tine să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia primului, bine?
1: Sigur, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, până departe, Rocabella se aude din acest moment pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7 continuăm.

0: M-am gândit, adineauri, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că întrebarea de concurs, cea de mai devreme, a favorizat limpede ascultătorii bărbați care sunt prezenți pe 103.4 sau pe radio7.ro, pentru că puține doamne și domnișoare sunt împătimite de lumea supereroilor cum sunt bărbații. Așa că am mai scos o invitație. E tot la Cinemax Veranda, dar de data asta, întrebarea, nu că bărbații n-ar putea să răspundă și la această întrebare, dar de data asta, doamnele și domnișoarele vor fi cu siguranță mai aproape de răspuns. Ceva mai devreme, am pus-o pe lista filmelor ce urmează să ajungă în cinematografe, pe lista actorilor ce joacă în filmele ce urmează să ajungă în cinematografe numai câteva ore, am pus-o și pe Emily Blunt, pentru că ea joacă în filmul lui Steven Spielberg, care se numește Ziua Adevărului, Disclosure Day. Dar filmul ăsta nu este singurul în care Emily Blunt a jucat în 2026. A mai fost unul care ne-a luat pe sus, ne-a dus într-o poveste veche, readusă pe marile ecrane, ne-am bucurat tare mult de ea, după 20 de ani, s-a întors o gașcă întreagă de actori, vreo 4 la număr, ca să ne ia încă o dată pe sus. E bine, Emily Blunt a fost... Este una dintre cele 3 actrițe principale ale acestui film, care s-a reîntors în cinematografe cu partea a doua. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Cum se numește celălalt film în care Emily Blunt a jucat în acest an? 10 secunde. Atât am avut nevoie. Bravo, e bine. O fi un domn, o fi o doamnă, o fi o domnișoară. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Un tânăr domnișor, da.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Liviu, salutare.
0: Salutare, Liviu. Liviu, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Liviu?
1: Nu, în ultimele 30 de zile, nu.
0: Când ai zis ultimele 30 zile, acum voiam să ridic receptorul și să-l trântesc.
1: Nu, n-am mai vorbit.
0: Chiar am vrut să dau cu receptorul de pereți, să zic așa ceva, dar renunț. Liviu, promitem doar atâta, că după ce vei câștiga invitația, presim că o câștigi, că prea ai sunat repede.
1: Păi da, că chiar la asta vreau să merg, cred că la
0: asta, bravo, să o întreb pe iubita ta, jumătatea ta mai bună.
1: Sigurată vrea să vedem, diavolul se îmbracă de la Prada, partea a doua.
0: Diavolul se îmbracă de la Prada, partea a doua, Liviu.
1: Da,
0: Liviu.
1: Asta e.
0: Te bănuiesc free pe modă, Liviu.
1: Da, dar nu, îmi plac filmele bine făcute, nu neapărat moda. Este un film care îmi vine de toate, și comedie, și dramă.
0: Le are pe toate.
1: Exact.
0: Să spui ceva, știu, o să fie cald în cinematograf, mă gândesc, o să fie și aerul condiționat pornind, dar pune ceva moale totuși pe umărul dinspre iubita ta, să poată să-și pună și ea capul acolo, dacă o fi în filmul ăsta, să momentul ăla de nostalgie așa de și să vină, Liviu, îți mulțumesc că m-ai dus la film, e bine să nu așa, pe mușchii tăi aia lucrați. Mă, pune și un plovăraș și acolo, pune un hanorac pe umărul ăla.
1: Acum, pe căldurile astea, cred că o cafea. Gheață,
0: n-ar fi rău, da, poți să mergi și pe... Varianta ta e mai bună, Liviu. Sunt ofticat să recunosc că varianta ta e mai bună. Eu m-am gândit pe romans, dar tu ai dreptate. Ce atâta romans când un cafe frappe e exact ce trebuie?
1: Exact.
0: Și doctorii recomandă asta. Pe caniculă. Felicitările mele, ai invitația asta dublă și rugămintea din partea mea să stai în strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesie, bine? Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, n-am terminat cu concursurile. Mai am încă 2 premii pe care vreau să vi le ofer și țin morții să se întâmple treaba asta în următoarea jumătate de oră, fără să neglijez poveștile ce vin din lumea filmelor la Seven.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Ceva mai devreme v-am dat de știre că am doar doi sărbătoriți astăzi, doamnelor, domnișorilor, domnilor, și pe ei îi voi aduce în fața voastră. Doar unul dintre ei va aduce întrebarea de concurs la Seven, dar o să fiu cinstit și o să vă spun că va aduce întrebările de concurs la Seven, căci exact ca în cazul domnului Țiriac, am și eu mai multe invitații de oferit, duble, înțelegeți? Dave Franco, la mulți ani îi spunem lui Dave Franco, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, fratele mai mic al lui James Franco, dar care vine bine de tot din urmă. A jucat în 21st Jump Street, dar lasă asta, că a jucat în seria de filme Now You See Me și a jucat în Neighbors și în The Lego Movie și în Nerve și și-a împrumutat vocea personajelor când a fost cazul. Ba chiar a primit un rol foarte mic în Seventh Heaven. Dacă ne vom uita acum la povestea din anul 2006, probabil că l-am căuta să-l vedem în rolul ăla pe care l-am ratat. Nicola Di Pinto, actor italian de teatru, cinema și televiziune, și el sărbătorește ziua de naștere astăzi. Pe Nicola l-am văzut cu toții, deși poate nu ne-am prins la momentul respectiv, în Cinema Paradiso din 1988. Nu e deloc întâmplător. Nicola Di Pinto a fost genul acela de actor pe care un regizor, și este vorba despre Giuseppe Tornatore, l-a găsit ca fiind actorul lui fetiș sau, dacă vreți, micul lui breloc. Asta e motivul pentru care a jucat în nenumărate filme făcute de Giuseppe Tornatore. Mi-e și greu să le număr pe toate, dar o să încerc. A jucat în 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filme făcute de Giuseppe Tornatore, inclusiv în Necunoscuta din anul 2006 sau în filmul Omul din stele din 1995. A mai jucat de asemenea în alte producții importante, dar în România, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am ajuns să-l știm mulțumită serialului La Piovra, unde l-a interpretat bine pe personajul domniei sale, atât de bine încât a prins și sezonul 3, ba chiar și sezonul 4. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Domnul Dave Franco va aduce două întrebări de concurs foarte curând la Seven.
0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni, și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Rădulescu și Stella Popescu în Astă seară dansăm în familie.
5: Clienta mea și-a prins soțul cu care avea 14
6: copii.
5: Nu, ani de menaj.
6: Aha.
5: Cu cea mai intimă prietena ei.
4: Ora filmelor la Seven.

0: 14:46 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Hai să aflăm dacă suntem suficient de buni și eu, dar și voi, astfel încât să lichidăm toate concursurile din ora filmelor la 7, pe care n-am reușit, din vari motive, să le ducem la bun sfârșit în această săptămână. O să scot deocamdată, o să scot invitația oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, săptămâna viitoare, de luni până duminică. Așa că dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă ai idee cât de cât despre ce vorbesc, încearcă-ți norocul la 031-620-0707. Pe lista sărbătoriților de astăzi l-am pus și pe domnul Dave Franco și am spus că unul dintre filmele în care domnia s-a jucat, dacă mă întrebați pe mine, este filmul care a adus celebritatea. Mă rog, seria de filme care a adus celebritatea a fost Now You See Me. Pe lista actorilor care au jucat în filmul Now You See Me, l-am descoperit și pe domnul Mark Ruffalo, care domnul Mark Ruffalo este de asemenea un supereroi. Dacă astea a mers pe panta supereroilor, am zis că toate concursurile vor fi legate cumva de super, mă rog, toate, mai puțin ăla cu Emily Blunt. Or să fie toate legate de supereroi, dar genul ăla de supereroi de plac și domnilor și domnișoarelor în egală măsură. Așa cum le plac și domnilor. 031-620-0707. Cum se numește supereroul întruchipat de Mark Ruffalo în universul cinematografic Marvel? Dacă știi răspunsul corect la întrebare, gândește-te că ai o invitație dublă de câștigat. 10 secunde ne-au trebuit, atât. Și trag speranța că cel sau cea care ne-a sunat acum la radio n-a câștigat în ultimele 30 de zile la 7. Am sau n-am dreptate?
1: Ai sau n-ai dreptate? Nu am câștigat.
0: Nu se știe exact. Am sau n-am dreptate?
1: Da, trăim într-un univers relativistic.
0: Da, da, că... da, da. O realitate virtuală ar putea chiar să ne joace feste mai mari decât ne imaginăm. Cu cine stau de vorbă?
1: Salut, Adi.
0: Salutare, Adi, bine ai venit. Adi, Vasilica, astea 30 de zile nu ne-am auzit, dar ne auzim acum, iar tu ai venit să-mi spui că supereroul întruchipat de Mark Ruffalo în universul cinematografic, da, Marvel este...
1: Este un domn mare, verde și furios.
0: Așa.
1: Pe numele lui Hulk.
0: Hulk! Ai o invitație dublă la Cineplex în Băneasa sau în Titan?
1: În Băneasa.
0: În Băneasa. Ține, da, minte asta, ține gândul ăsta minte și mai lasă-mă să-mi găsesc un câștigător, bine?
1: Sigur,
0: rămâi acolo, rămâi acolo cu mintea, adică vorbim imediat. Îți mulțumesc tare mult. Mulțumită lui Adi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Avem tot timpul din lume, dar să nu abuzăm de el. Tot timpul din lume să-l găsim pe ultimul nostru câștigător. Am vorbit despre supereroi și am zis că ultimul va fi supereroul suprem. Uite, telefonul a sunat fără ca eu să fie apucat să zic ceva. Sunt curios cu cine sunt de vorbă. Salut, bine ai venit la 7.
2: Salut, salut!
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
2: Matei, salut!
0: Salutare, Matei! Matei, presupun că tu ai sunat să-mi spui câte ceva despre Hulk, nu?
2: Depinde ce mă întrebi!
0: Matei, fii atent! Gândește-te bine! Trage mașina pe dreapta, că am nevoie de toată atenția ta! Nu te mai uita după fetele alea din...
2: Sunt trafic! Sunt pe loc!
0: Așa se circulă în București! Noi așa ne place! Mai pe loc! Matei, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă dacă... îmi vei da răspunsul corect la o întrebare ce mie mi se pare extraordinar de simplă. Pe lista actorilor care au jucat în Now You See Me se găsește și actorul Morgan Freeman.
2: Așa.
0: Care Morgan Freeman a interpretat rolul lui Dumnezeu într-o serie de filme.
2: Ok.
0: Este supereroul suprem, e Dumnezeu. Mai mult de atâta n-avem. În ce filme a jucat rolul lui Dumnezeu Morgan Freeman?
2: Bă, ce m-ai prins!
0: M-ai prins! Au fost două filme din aceea serie. Unul dintre ele, uite, vin cu întrebări suplimentare, cu elemente ajutătoare. Unul dintre ele l-a avut în rolul principal pe Jim Carrey. Și cel de-al doilea l-a avut în rolul principal pe Steve Carell. Ele, filmele, au făcut parte din aceea serie. Serie care s-a numit...
2: Nu le-am văzut, nu mă dau cocoș, las pe altcineva să câștige invitațiile.
0: Dar îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat și sper să ne mai reauzim la 7, bine?
2: Ne auzim zilele viitoare, salut!
0: Salut, toate cele bune! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor! Acum lucrurile sunt clare. Acum știm ce vreau să aflu de la voi. Spuneam că Morgan Freeman a fost a jucarul lui Dumnezeu, și ca voce, și ca prestanță, și ca orice, în două filme emblematice, care au avut în rolurile principale la vremea respectivă pe Jim Carrey și pe Steve Carell. Și amândouă filmele alea au făcut parte dintr-o serie care s-a numit cumva seria cu pricina, numele personajului și încă ceva după el. Mai mult de atât nu mai pot. Am dat tot ce am putut din casă. 2 minute și jumătate. Începând de acum, 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Adi, sper că ai suficient de multă răbdare să stai acolo. Probabil că știi și răspunsul corect și încerci să mi-l spui, să mi-l suflici, dar stai cu minte acolo și încercăm să îmi găsesc câștigătorul. Încerc să-mi găsesc câștigătorul cât mai repede cu putință. Salut, bine ai venit la Seven.
3: Salut, bine v-am găsit.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
3: Alin.
0: Salutare, Alin. Alin, ultimele 30 de zile ai fost câștigător în ultimele 30 de zile de premiu oferit de Radio 7?
3: Nu.
0: Asta e bine, Alin, pentru că acum poți să câștigi o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație care va fi cu siguranța ta dacă îmi spui cum se numește seria de filme în care Morgan Freeman a fost supereroul suprem, și anume Dumnezeu.
3: A fost Bruce Almighty.
0: Bruce Almighty! Aia e. Seria Almighty, ca să zic așa, cu Jim Carrey și cu Steve Carell în rolurile principale, în două filme distincte. Ai văzut seria aia de filme?
3: Am văzut doar pe cel cu Jim Carrey.
0: Cel cu Jim Carrey. Optica mea cea mai mare este că n-am fost și eu printre ea de câștigau la loto când le îndeplinea tuturor dorințele venite pe mail. Ție ți-a îndeplinit dorința de a lua invitația asta dublă și mă bucur tare mult că m-ai sunat. Rămâi alături de mine, spun imediat cum intri în posesie, bine? Mulțumesc tare mult. Doamnelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Nu mai lungesc, vă spun doar atât că suntem împreună și pe mai departe, după ora fixă, când voi avea marea bucurie să o am alături de mine în studio pe doamna Felicia Filip. O să povestim despre opera comică pentru copii și despre toate nebuniile pe care vi le pregătește opera comică și în weekendul ăsta, ultimul dintr-o serie grozavă, dar și pe 27 iunie când o să fie treabă serioasă acolo pentru cei care sunteți în București. Mă întorc imediat alături.

0: Gheorghe Dinică în ultimul cartuș.
1: Doamne Maca! Eu sunt Lăscărică! Doamne Maca, vă rog să credeți că nu v-am trădat! Am fost adus aici cu forța!
0: Ora filmelor la Seven.
1: Vă rog să credeți, Doamne Maca!

0: Este ora 15:04, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. În zi de vineri 12 iunie 2026 s-a nimerit să fie o zi de vineri, aia în care din nou ne-a strâns un pic frecvența și am fugit un pic către rețelele de socializare. Irina Niță, producătoarea emisiunii Dale Teatrului, o să ne ducă pe Instagram și pe TikTok. Pe mine mai puțin, dar pe invitata mea cu siguranță mult mai mult. Iar Ovidiu Vasile ne-a dat voie să ne jucăm pe pagina de Facebook a Radio 7 până la ora 16:30. Ca să ne auzim bine, l-am adus alături de mine pe domnul Cristi Bajac. Fericit din toată inima că are are o provocare mare astăzi. Trebuie să reușească să transforme un microfon așa și așa bun într-unul mega, mega bun. Și am dat răgaz în timpul emisiunii astea să gândească cum, Doamne iartă-mă, face treaba asta. De ce ne-am adunat noi aici? Și o să vă lămuresc imediat. Pentru că am marea bucurie de a avea alături de mine un om care este un simbol din nenumărate puncte de vedere, un om care a reușit să cânte la Covent Garden și care a unit muzica clasică cu rock-ul pentru prima oară în România și care s-a antrenat de fapt toată viața asta în lucrurile astea despre care spuneam, ca să facă față armatelor de copii care atacă în fiecare săptămână cu o voieșie și cu o energie debordantă opera comică pentru copii. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio la 7, doamna Felicia Filip, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit și la mulți ani.
0: Mulțumim
1: pentru că este
0: tare
1: perioada
0: mulți
1: în care spunem tuturora și în fiecare zi la mulți ani tuturor copiilor de toate vârstele.
0: De fiecare dată când mă pregătesc pentru emisiune mai aflu câte ceva sau îmi dau seama că mi-a scăpat de-a lungul timpului ceva. De data asta mi-am dat seama că am scăpat din vedere faptul că sunteți în postura de a conduce singura instituție din lume
1: De acest gen. Așa este.
0: Asta n-am știut până în momentul ăsta sau mi-a scăpat de fiecare dată.
1: Vedeți, Opera Comică pentru Copii din București este singura instituție de gen din țară, dar este instituția care într-adevăr e unică în lume. Pentru că într-adevăr este operă, adică are toate acele coordonate, toate datele, toate departamentele ale unei instituții ce se cheamă operă. Asta însemnând orchestră, cor, corp de balet, soliști, vocali, soliști, balerini, corp tehnic, administrativ și așa mai departe. Deci tot ceea ce presupune aceste date sunt, iată, la Opera Comică pentru Copii, funcționează totul foarte frumos și foarte bine. Ce să fac? Asta este. Cei care încă nu ați ajuns sau încă nu știți de noi, vă rugăm, vă invităm să veniți la Opera Comică pentru Copii, mai ales că, iată, în aceste zile ultime se va încheia festivalul Opera Copiilor, a 10-a ediție, și bineînțeles că ne pregătim de școala de vară. Poate că pentru unii considerați că tot școală, dar cei mici, să știți că sunt foarte entuziasmați și interesați de școala noastră de vară. Tocmai am adus aici câteva obiecte
0: rechizite
1: ale școlii de vară,
0: da.
1: Pentru că, iată, pentru vârsta de 4 ani mai sus, 4 ani plus,
0: așa,
1: există aceste. Și, în orice caz, sunt în scriere acum, am planificat două serii de școală de vară și pentru că cererea e foarte mare, deja suntem în 3 serii de școală de vară, deocamdată, bineînțeles. Și așa mai departe, totul e cum mă lăudam data trecută,
0: așa,
1: când vorbeam despre premiera cu Giannis Kiki, fiecare spectacol, fie că este în reluare sau este în premieră, se pun spectacole în plus la seria respectivă. Și aici s-au pus spectacole în plus. Vorbim acum de spectacolul Matilda, de spectacolul de musical Matilda, în regia lui Emil Pantelimon și a echipei sale talentate de creație. S-au pus un spectacol în plus. De asemenea, pentru, iată, școala de vară avem o serie în plus și tot așa ne bucurăm și este singura schimbare, de fapt, ce se întâmplă în creionarea și apoi în planificarea și urmărirea cu seriozitate a stagiunilor noastre de ceva vreme, din 2014
0: încoace. În general, echipele de teatru la diverse teatre se văd nevoite să mai anuleze din reprezentație din cauza biletelor puțin vândute sau așa mai departe. Sunteți în cazul fericit în care de fiecare dată trebuie să suplimentați.
1: E adevărat, dar am văzut că în ultima perioadă, și spun asta în ultimul an, am aflat de la toți colegii noștri, spre bucuria noastră a tuturora, că de fapt este vorba și de bucuria că spectatorii sunt interesați, în aceste teatre, fie că e vorba de teatrele pentru copii, de operă sau altfel de instituții de gen, funcționează în regulă și sălile sunt pline și, ca și la noi, este cerere de bilete în plus. Așadar, iată, lumea este într-adevăr interesată de cultură, de a se înfrumuseța pe ei și pe copiilor.
0: Pentru că ați pomenit ceva mai devreme de faptul că este cea de-a 10-a ediție a Festivalului Opera Copiilor, am înțeles că în tot intervalul ăsta, acesta 10-a ediție a avut peste 50 de spectacole programate?
1: Da, deci 4 weekenduri în primul rând, și apoi a fost vorba de 2 zile speciale.
0: Așa.
1: În acest festival, fiind vorba de 1.
0: Alt weekend, un weekend prelungit.
1: Da, da. 1 iunie, când, bineînțeles, ziua copilului, pentru noi fiecare zi din viața noastră este ziua copilului și este un eveniment și o sărbătoare, dar am avut acest 1 iunie și apoi 5 iunie, ziua învățătorului, 2 zile care au fost speciale și marcate în consecință.
0: Sunt 10 ani.
1: 10 ani.
0: Pentru prima oară am intrat în curtea operei comice pentru copii în acest an. O să vorbim despre spectacolul Matilda și despre bucuria pe care am descoperit-o acolo și bucuria pe care eu am avut-o mergând la spectacol. Dar trebuie să vă laud și să vă mărturisesc faptul că din stradă nu te prinzi ce se întâmplă de fapt în curtea cu pricina. Spuneam în postarea de Facebook de astăzi că ați construit un oraș pentru cei mici.
1: Da,
0: este un oraș, este o nebunie.
1: O lume a lor.
0: O nebunie extrem de frumoasă acolo și vă felicit din toată inima. Cum arată?
1: Așa că nu terminaserăm, am început să răzumne voastră să spuneți despre faptul, în primul rând, 4 weekenduri,
0: a 10-a
1: ediție, fiind vorba într-adevăr de peste 50 de reprezentații de spectacole în cele 3 săli de spectacole și, bineînțeles, multe altele în scena Căsuța din Copac, adică în grădina operei, care sunt spectacole susținute de copiii din diferite medii, de la diferite ateliere sau școli de creație. Și aceste 25 de ateliere de creație, 3 lansări de carte și multe, multe alte lucruri. La un moment dat o să vă citesc, că am zis că trebuie să fac lucrul ăsta, să vă spun ce se întâmplă practic într-o ediție, să zicem, de weekend.
0: Vă las imediat să facem treaba asta, pentru că se leagă cu ceea ce voiam să vă spun, dar vreau să vă duc un pic în urmă cu 10 ani. Cât s-a schimbat? Cât de mult s-a schimbat în ăștia 10 ani festivalul? Vă amintiți de prima ediție? Ce a fost la prima ediție și cum arăta ea atunci și ce se întâmplă acum?
1: Mărturisesc, nu vă pot spune care erau spectacolele care s-au întâmplat, să zicem așa, atunci, care s-au desfășurat, dar este clar că există o transformare de fiecare dată. Suntem, dacă vreți, ca cenușăreasa sau, să spunem, că suntem regina. Opera comică este regina, iar acolo se întâlnesc prinți și prințese care au baghete fermecate și care în fața ta schimbă dorințe, împlinește dorințe fiecare din aceste vrăjitoare, să le spunem, zâne bune.
0: Zâne bune, da.
1: Zâne bune, da, da. În orice caz, edițiile sunt diferite, nu se aseamănă una cu cealaltă, o ediție de cealaltă. Întotdeauna căutăm, în primul rând, spectacolele să fie cu premierele, proaspetele cele mai actuale, să zicem, premiere, și spectacolele care sunt așteptate de spectatori, pentru că de fiecare dată facem sondaje și ținem legătura cu spectatorii noștri, cu dorințele lor, și le oferim acele spectacole, acele ateliere și acele acțiuni, activități pe care ei le așteaptă, pe care le doresc și de la care cu siguranță pleacă cu mare, mare încântare.
0: Vreau să mai pun un detaliu pe

0: Aveți un Antonov?
1: Da.
0: Pe
1: da.
0: Clădire.
1: Antonov, care are la pus la punct, bineînțeles, și elicea avionului și, bineînțeles, acel spațiu de comandă.
0: Carlinga avionului, da.
1: Da, da. Și acolo vin copiii, se așează și lucrează la toate manetele.
0: Îl primiți și pe Ovidiu, dacă după Ovidiu îl primiți?
1: Sigur că da.
0: Are și el voie, da?
1: Da, da, da, sigur că are voie.
0: E copilul radioului. Da. Îl trimite cu bilet de voie din partea radioului. El e nebunit după avioane, da, are machete acasă.
1: Avem și simulare de zbor, pentru că există un atelier, cum vă spuneam, cu un specialist care explică și care arată imaginile ce se întâmplă în momentul în care pilotul, copilul, mânuiește tot ce are în fața lui. Și se înalță, pilotează, aterizează, sau se răzgândește.
0: Se mai întâmplă accidente în timpul simulării?
1: Sigur, adică... sigur că da. Sigur, și atunci domnul îngerul păzitor are grijă și în ultimul moment redresează.
0: Salvează situația. Da, ca să înțeleagă copiii că e treabă serioasă să conduci
1: absolut,
0: în avion.
1: Sigur că da, dar chiar așa e, pentru că și eu am fost în situația de a conduce un avion și domnul își ia foarte în serios această misiune, da, și cu foarte mare grijă și răbdare și mai ales explicând specific, să zicem, faptului că se află în fața unui copil cu un limbaj aparte, sugerându-i că ar putea să se întâmple lucruri neplăcute care pot fi salvate prin tot ce se află acolo în fața lui. Și spune. Iar toate acestea sunt văzute pe ecranul respectiv. Deci dacă se întâmplă să cu maneta și nu știu ce se întâmplă, iată, cu avionul, ce se poate întâmpla. Este într-adevăr o experiență frumoasă.
0: Îmi imaginez că da. O să lași pe Ovidiu să-mi povestească după ce vine.
1: Cu siguranță că foarte mulți copii deja s-au gândit, au deschis-o acea, cum ne place nouă să spunem, fereastră sau chiar ușă
0: către cariera
1: de
0: pilot.
1: Da.
0: Sper că am reținut bine faptul că această ediție a festivalului a avut o temă care...
1: Da, așa este.
0: Pleacă de la ceva extrem de serios pe care ați reușit să-l îmbrăcați într-un fel atât de plăcut, încât cu siguranță a ajuns la sufletul oamenilor, deși tema de la care ați plecat este una extrem, extrem, extrem de serioasă și vorbim aici despre drepturile copilului.
1: Exact. Avem aici o serie de prezentări pe care le-am făcut a fiecărei situații în care spunem despre drepturile copilului. În primul rând că este vorba de Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și ce avem într-adevăr noi foarte bine pus la punct este această explicare a ceea ce înseamnă drepturile copilului. UNICEF, Bosch România s-au alăturat acestui demers și aici sunt explicate, se spune că sunt 43-54
0: așa
1: de drepturi
0: ale
1: și
0: copilului.
1: Și vă spun, dreptul de a fi ascultat, dreptul de a se exprima, dreptul la viață privată, la informație, la joacă, la educație, la cea mai bună îngrijire medicală, dreptul de a fi protejat de violență, inclusiv în pedepse, adică sunt și acele nuanțe de pericole pe care ar putea să-i pască pe copii. Apoi dreptul la identitate, dreptul de a crește într-o familie iubitoare, dreptul de a ști că există aceste drepturi și cu începutul să știe că el, copilul, este ascultat și respectat. Ori toate acestea sunt aici, iar noi am făcut o campanie în acest sens și am profitat de titlul musicalului ce rulează, iată, în acest ultim weekend al festivalului nostru, Matilda, musicalul Matilda, unde însuși subiectul...
0: Spectacul emblemă din această perioadă.
1: Da, și care, într-un fel sau altul, îmbină sau poți să extragi din ceea ce se întâmplă pe scenă, ce înseamnă materialicește, sau cum să spun, simți care sunt aceste drepturi marcate chiar de acțiunea...
0: De spectacol
1: în sine, da, așa este. Atât de frumos făcut, atât de bine realizat, sigur, licența internațională

0: cu anumite drepturi pe care trebuie noi, la rândul nostru ca instituție, ce face spectacolul trebuie să le respecte, cu limbajul, cu un anume fel de a pune spectacolul în scenă, cum se respectă muzica, cum se cântă, ce se cântă, limbajul care este pe alocuri duri, pentru că ăsta este subiectul. Totul trebuie respectat și bineînțeles că este un spectacol care deschide, iară spun, idei, mai ales pentru părinți. Pentru că, desigur, ei, copiii care vin la opera comică pentru copii, sunt copii minori care au vârsta până în 18 ani. Sigur că ne place nouă să spunem și așa este. Copiii care vin la opera comică pentru copii sunt de la 0 până la plus 103 ani, dar sigur minorii sunt însosiți de majori, de părinți, nu-i așa?
1: Ela sunt copii care nu mai sunt minori.
0: Da, da, copii putem care spune și așa, dar care intră sau dau cumva în mintea copiilor, pentru că tot ce se întâmplă, fie că e vorba de exteriorul operei comice pentru copii, însemn în grădinile operei comice, sau de interior, de sălile noastre de spectacol, cele trei la număr, totul se întâmplă în fiecare spațiu cu un gând, cu un mesaj, cu o idee, care până la urmă, mănunchiate toate, se duc spre aceste drepturi ale copilului.
1: Mărturisesc încă o dată că a fost pentru prima oară când am trecut pragul operei comice pentru copii și am fost extraordinar de impresionat. Mi-a plăcut îngrozitor de tare ce se întâmplă în da. Curte. Nu știam exact la ce anume să mă uit și unde să mă opresc, că era vorba despre ponei. N-am călărit-o, Ovidiu, și nici ție nu-ți recomand. M-am oprit și la ponei, m-am dus să mă uit la ponei, m-am dus la toate lucrurile pe care mi le-aș fi dorit să le întâlnesc adunate într-un loc pe vremea când eram eu copil și nu le aveam.
0: Da, și dacă vorbim de ce a fost nou în această ediție, este vorba de avionul.
1: Așa. Nu?
0: Unde se poate pilota, te poți urca în el și te poți simți chiar pilot în situații dificile sau dimpotrivă în situații optime. Și există laboratorul doamnei Trunchbull, personajul negativ din musicalul Matilda. Și în acest laborator al ei poți să vezi partea urâtă a mersului unui copil în viață. Pentru că, sigur, cu toții ne dorim să fim și să creștem copii în familii echilibrate, în familii iubitoare, dar se întâmplă și multe lucruri nedorite, unde chiar nu există familie, nu există părinți, nu există de drepturile copilului, nu mai vorbim, de iubire, de sentimente care să îi fie benefice copilului, nici atât. Și în acest laborator al madamei, acestei rele Trunchbull, sunt de asemenea revezi acele obiecte, acele stări, acele situații, atunci când mergem în laborator, există Madame Trunchbull, care, într-un fel sau altul, încearcă din nou să fie așa cum e ea de obicei, adică rea. Sigur că nu reușește, pentru că dincolo de orice, când copilul pleacă de aici, pleacă cu zâmbetul pe buze și cu starea în care realizează că este un personaj, că jucăm teatru și că nu este ceva real.
1: Eu am avut o bucurie de a vedea spectacolul în momentul în care Matilda a fost întruchipată de Miriam Simpson. Uh-huh. Dar nu este singura echipă. Aveți acolo o întreagă armată de actori, de mici actori. Am spus la finalul spectacolului, am spus cu certitudine, musical românesc nu are viitor, are un viitor extrem
0: așa
1: de luminos.
0: Așa este, pentru că noi avem deja School of Musical, unde deja ies generații de copii care absolvă aceste cursuri ale școlii de musical și care, iată, de data aceasta copiii de pe scenă sunt cei care au absolvit aceste cursuri și care sunt într-adevăr extraordinari. Încă o dată spun și de fiecare dată profit de situația de a vorbi cu dumneavoastră să vă spun că și să întăresc în continuare ideea acestui spațiu ce naște oameni foarte talentați, deștepți, cu acțiuni și cu talent extraordinar, cu situații, cu stări minunate, cu fie că e vorba de talent, fie că e vorba de memorie, fie că e vorba de orice stare, copilul român, că de fapt despre asta este vorba, ca și românul însuși ce este matur, în momentul în care plecăm în străinătate, nu vorbim de concursurile naționale, ci mergi în străinătate la o competiție, noi suntem cei care câștigăm medalia de aur și trofeul. Și atunci, iată, suntem talentați și în majoritatea cazurilor pregătiți și susținuți de cei mari, de instituții, de învățământ, nu mai vorbesc de școli, nu-i așa? Și ne bucurăm de cât sunt de minunați acești copii.
1: Ați venit cu niște surprize grozave astăzi la emisiune și una dintre ele, asupra căreia vreau să mă opresc în momentul ăsta, o reprezintă invitația la un spectacol. Invitații, da. Vorba domnului Țiriac, invitațiile la un spectacol, pentru că avem mai multe invitații. Spuneți-mi despre ce anume este vorba și să pregătim, să construim scena pentru ceea ce urmează în emisiune.
0: Ca de fiecare dată, la finalul stagiunii și de această dată ne apropiem de închiderea stagiunii 25-26 și o încheiem cu o gală. O gală de operă. De această dată, gala de operă se va desfășura în data de 27 la orele 18:30 și, bineînțeles, este plină cu surprize și ea, și surpriza de care vorbim acum este invitația și oferirea a unor tichete pentru doritorii care se vor bucura de gala de operă de la Opera Comică pentru Copii.
1: Ca să ne lămurim exact ceea ce avem de făcut, o să începem cu o primă invitație care se adresează nu unui cuplu, ci unei familii, pentru exact. Că așa merg lucrurile la Opera Comică pentru Copii, adică părinții și copiii pot merge la
0: părinți,
1: la
0: bunici,
1: spectacol.
0: Prieteni.
1: Egal.
0: Sigur.
1: Avem două locuri pentru adulți, uh-huh, și pentru juniori. Iar prima invitație va ajunge această invitație comună pentru întreaga familie, doi adulți plus juniorii, aflăm și cât sunt, poate ajunge în posesia ascultătorului sau ascultătoarei, primul sau prima, care ne poate spune în ce zi a lunii iunie se întâmplă această gală despre care doamna Felicia Filip spunea ceva mai devreme. 0772207777. Dacă ați reținut ziua în care se întâmplă această gală spusă de doamna Felicia Filip ceva mai devreme, primiți un pachet de invitații, o invitație multiplă pentru întreaga familie să fiți parte la povestea asta frumoasă.
0: Și la povestea asta frumoasă, construită și imaginată de regizorul Cristian Mihăilescu, bineînțeles că sunt dirijorii noștri, fie că vorbim de Ilie Alexandru sau de Gheorghe Iliuță, vor fi pe scenă cu bagheta în mână. Este vorba de iubiții și talentații și frumoșii noștri artiști, cei care au vocile atât de frumoase și bucuria de a se prezenta pe scenă, de această dată într-un fel aparte, pentru că sunt gândite aceste întâlniri a fi ansambluri din operă, adică nu este vorba de arii de operă. Singurul care va cânta arii din operă este Gheorghe Severin, un bariton talentat care a câștigat un premiu Verum Solitus la un concurs de la Cluj și asta înseamnă să participe la un eveniment la Opera Comică pentru Copii. El este singurul care va cânta arii din operă. În rest, tema acestei gale sunt ansambluri, însemnând... Dar nu vă spun! Nu, veniți să descoperiți, sigur că da!
1: Pe data de 27, mai spun eu data, da. Pentru că, de fapt, pe noi asta ne interesează. Avem pe cineva alături de noi, sunt tare curios cu cine stăm de vorbă. A sunat telefonul, n-am fost atent. Puteți să încercați și la telefon, uite, sună încă o dată telefonul, hai să vedem. Salut, bine ai venit la Seven!
2: Alo,
1: salut, cu cine stau de vorbă?
2: Cristi.
1: Salutare, Cristi. Așteptam un răspuns pe numărul de WhatsApp, dar încercăm și așa. Cristi, cu ce gând pe la noi?
2: Pentru invitație.
1: Așa, pentru invitație. Cristi, în ce zi se întâmplă gala despre care doamna Fulcea Filip vorbea? Pe 27 iunie.
0: Bravo!
1: Așa este, Cristi. Felicitările mele. Cristi, spune-mi, rogu-te, câți juniori are familia ta?
2: Trei
1: juniori.
0: Oh, ce frumos! Sigur.
1: Trei fete, ok.
0: Casa cu trei fete, bravo!
1: Felicitările noastre. Ați fost vreodată în gașca asta mare? Ați fost la opera comică pentru copii?
2: În gașcă, nu. Separat. Ba eu cu fetele, ba mami cu fetele.
0: Da, da, da.
2: Sau fetele singure, cu niște prietene, dar niciodată în toată gașca.
1: De data asta, uite, mulțumită doamnei Felicia Filip, se va întâmpla cu toată gașca, pentru că așa funcționează lucrurile. Vei ajunge la opera comică pentru copii pe 27, e posibil, la ora 18:30 pe 27 e ceva ce se poate realiza, e familia ta. Poate să fie completă pe 27 să meargă la opera comică pentru copii?
2: Eu așa zic.
1: Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Mi-ai stricat un pic mersul lucrurilor, dar aștept un mesaj din partea ta pe numărul de WhatsApp al Radio 7 ca să-ți explic exact acolo cum intri în posesia premiului pe care tocmai l-ai câștigat. Bine?
2: E perfect. Mulțumesc.
1: Știi numărul de WhatsApp al Radio 7, da?
2: Da.
1: Cristi, aștept mesajul tău în minutele următoare și îți promit că te lămuresc exact cum intri în posesia premiului. Bine?
2: Mulțumesc mult, a zis frumoasă.
1: Eu îți mulțumesc. Cristi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a luat prima
0: serie, să zicem.
1: Prima serie, că nici nu știu cum să-i spun. Calculasem ceva mai devreme cu doamna Felicia Filip, ne făceam planul, dar știți cum e, cu socoteala de acasă,
0: Dar noi suntem întotdeauna pregătiți de schimbări, pentru că aici se întâmplă lucruri minunate și te gândești că sunt trei membri ai familiei, de data aceasta, iată câtă bogăție, da. Sunt cinci membri,
1: sunt cinci membri
0: absolut
1: ai familiei,
0: minunat.
1: Și toți cinci primesc bilete la gala ce va avea loc pe data de 27,
0: gala de operă, da.
1: 27 iunie. Hai să vorbim puțin despre spectacolul Matilda și cum este posibil ca acest spectacol încă să fie atât de actual și atât de iubit în 2026. Că ai putea să crezi la prima vedere că opera asta, povestea în sine, că de fapt vorbim despre o poveste transformată în musical și în film, n-ar mai trebui să fie atât de actuală. De ce își păstrează? Cum își reușește să-și păstreze prospețimea atâta vreme?
0: Este actuală pentru că Matilda este un copil ce își caută adevărul, ce își caută dreptatea. Acolo este vorba de o situație într-o familie de un anume fel, pe care nu ni-l dorim, nu-i așa? Și ea reușește prin căutările și prin trăirile pe care le are să își descopere drumul, destinul, să curețe acest drum al ei și să ajungă într-un mediu, să fie înconjurată de un anume gen de oameni și mai ales să-și construiască atât de frumos viitorul. Este sigur un titlu care e de mare succes, se joacă pe marile scene, nu-i așa, ale lumii, de musical, pe Broadway și așa mai departe. În cazul nostru este un titlu ce are licență internațională și trebuie respectate anumite indicații ce ne-au fost date, iar noi ni le-am asumat și spectacolul este construit într-un anume fel, respectându-se, bineînțeles, și subiectul, și textul, și muzica, iar copiii au, să spunem că în același timp, ca la fiecare titlu pe care îl avem la opera comică pentru copii, sunt pregătite două, trei, chiar patru distribuții.
1: Asta spuneam mai devreme, că da. e o gașcă întreagă acolo, da, și sunt, da, mai multe echipe de actori care sunt gata să facă show.
0: Ce e atât de frumos și pe noi, până la urmă, dincolo de orice, stăm și ne gândim și analizăm și ne analizăm și ne scoatem în evidență părțile care poate că am greșit undeva sau n-a fost neapărat ce trebuie. Este faptul că e o mare deschidere și susținere a părinților și a cadrelor didactice. O deschidere extraordinară, pentru că trebuie să înțelegeți că acești copii nu pot să fie în situația în care pot să spună: eu astăzi nu am chef, eu astăzi nu vreau. Nu se poate așa ceva. Ori ei știu aceste lucruri, părinții știu toate aceste lucruri și, cum spuneam, au trebuit toate lucrurile puse la punct, în sensul în care școala trebuie să fie împreună cu noi și cursurile în așa fel făcute pentru acești copii, încât să poată să vină și la toate repetițiile noastre și să fie la zi și cu școala lor. Ceea ce este un efort în plus. Copiii aceștia sunt în situația de a-și demonstra profesionalismul, pentru că ei sunt puși lângă actori celebri, actori cu o mare experiență, care sunt deja nume importante, și pot să spun că de multe ori am putea spune că e o competiție și că vezi că cel mic îl, într-un fel, îl pune în umbră pe artistul mare consacrat, iar ei, cei mari, vreau să
1: au
0: vă spun,
1: generozitatea
0: au,
1: de lăsa,
0: au bucuria de a sta în acea umbră declarată, dacă vreți.
1: Și Daniel Pascariu, am avut bucuria să-l văd pe Daniel Pascariu și pe, pe Tommy, pe, pe Romeo de la operetă, l-am văzut lăsând
0: Alexandru Mihalcea.
1: Lăsând lumina să vină pe, pe cei mici, ceea ce a fost, a fost grozav.
0: Da, putem spune că cei care am făcut teatru, cei care am trăit amars în această groapă cu lei, le știm pe toate și nimic nu ne mai poate surprinde. Ori aici, la Opera Comică pentru Copii, în momentul în care ai proiecte în care pe scenă sunt copiii, este într-adevăr șansa de a înțelege ce competiție frumoasă se întâmplă acolo. Și aș vrea să nu uit să vă spun că înainte de închiderea stagiunii, pe 19, 20 și 21, există prezența a 3 spectacole a școlii de balet Jacqueline cu copii care sunt dedicați baletului și care în fiecare an vin cu un spectacol de balet la Opera Comică pentru Copii. Așadar, și pe 19, 20 și 21 vă puteți întâlni cu rățuștile năzdrăvane de la școala de balet Jacqueline.
1: Pe data de 1 iunie...
0: Da?
1: Acum o să mergem către o zonă... Știți că ajungem și la zona personală. În general se întâmplă treaba asta, dar asta e o zonă personală care se leagă cumva cu opera... Nu cumva. Se leagă bine cu Opera Comică pentru Copii. Tocmai am aflat, și îmi pare rău că am ratat, că pe data de 1 iunie ați făcut bătaie cu apă cu toată gașca de la, care a venit în grădină.
0: Da, să știți că da.
1: Și managerul instituției...
0: A fost. Păi cum altfel? Da,
1: cum a fost pentru dumneavoastră și ce s-a întâmplat acolo pentru 1 iunie?
0: Păi există un spațiu.
1: Nu degeaba v-am dus înapoi în curte, da. Pentru că cu o zi înainte
0: a fost lansare.
1: Avem de discutat despre o lansare care s-a petrecut pe scena căsuței din copac.
0: Da.
1: Dar înainte de asta vreau să vorbim despre 1 iunie. Cum a fost pe 1 iunie în curte?
0: Da, există acolo un spațiu cu o trambulină foarte mare, generoasă, așa, și unde pot să aibă curajul și cei copiii mari să se joace,
1: Ovidiu,
0: pentru că
1: ea
0: ține respectiva
1: trambulină. După ce se duce la avion, poate să meargă la tramulină.
0: Și lângă această trambulină uriașă există acel spațiu de bătaie cu apa, unde să știți că a fost cu mare, mare succes și am participat și eu, pentru că din când în când sunt copil și mă duc fie la piscina cu bile, unde mă ascund și doar capul mi se vede așa din piscina cu bile. De asemenea, există un balon gonflabil și am încercat să urc pe acel balon, pentru că cei mici sunt toți cățărați.
1: M-am uitat cu groază, gândindu-mă cum nu cad de acolo. Dar,
0: zici
1: că niște maimuțici care cuceresc balonul ăla, da.
0: Că în gonflabilul respectiv e magnet și că pe picioarele lor e magnet.
1: Da, da.
0: Sunt
1: da,
0: ceva
1: da.
0: De nu e adevărat. Da, da, așa este. Eu, și se
1: zici că sunt niște maimuțiși care cuceresc balonul ăla cu o viteză extraordinară. Mi s-a făcut doar uitându-mă.
0: Dacă iarna avem derdeluși, iată, vara avem acest balon gonflabil, se urcă pe coama balonului, să zicem, și de acolo își dau drumul. glisându-se așa, aterizând ca la ca iarna pe dărdelușul nostru. Așadar și iarna și vara avem tot felul de aventuri și acțiuni de acest gen. Iată, și mă gândesc acum că vara viitoare o să trebuiască să punem și patine cu rotile. Că iarna avem patine în
1: da,
0: patinaș,
1: și de ce n-ar fi și patine cu rotile? Corect, da, așa este.
0: Data
1: da.
0: Viitoare așa.
1: În spate acolo, în spate
0: da,
1: de tot.
0: Exact.
1: Am văzut unde se întâmplă, că, da, că acum știu despre ce vorbim.
0: Da.
1: Cozi înainte însă de bătaia cu apă, pe scena căsuței din copac, ați lansat o carte, s-a lansat această carte, care se numește Hariclea Darkle și Misterul partiturii dispărute, motanul Oscar și genialii săi prieteni.
0: Da.
1: Și întrebarea mea este dacă această onorare a marilor voci din trecut este doar o ocazie care s-a întâmplat acum sau încercați, și eu sper că a doua variantă să fie răspunsul, să încercați să construiți un mit permanent până la urmă pentru generațiile
0: marile personalități care au fost și mai ales pentru cele ce urmează. Pentru că noi am avut un concurs de pian cu o singură ediție, că atâta s-a putut, cu Mihaela Ursuleasa, cea care a plecat în stele prea devreme. Apoi am avut ediții de Enescu, Festivalul Enescu pentru copii, Enescu copiilor, acum și bineînțeles, iată, Alina Băltâc a venit cu această carte pe care a creat-o cu subiectul ce o implică pe marea artistă Hariclea Darkle, o mare artistă ce întotdeauna a spus tuturora că este româncă și în același timp a reprezentat țara peste tot în lume unde a cântat, lumea știa de ea și pentru a îi aduce într-un fel aminte, iată, de această distanță să fie, să dispară, să zicem, oamenii veneau cu buchete de flori care aveau tricolorul. Și întotdeauna ea este cea care a cântat creații ale marilor compozitori, este artista pentru care s-au scris opere, în cazul nostru, vorbind de această carte, este momentul în care, după cum știți sau nu știți, Puccini a scris o operă, Tosca. Și aici nu existau arii neapărat. Ori ea a cerut, Hariclea Darkle, a cerut compozitorului Puccini, cu care sigur era contemporană, așa, a cerut să îi scrie o arie special pentru ea, ceea ce el a făcut. Iar subiectul este acesta. A scris această arie, cum competiția poate fi de o parte sau de alta, exista acea competiție prin care o artistă, o cântăreață a fost scosă din rol de compozitor și ea este cea care a furat partitura, iar motanul Oscar, așa, este cel care a descoperit locul unde acea persoană
1: a ascuns partitura.
0: A aruncat partitura, da.
1: Cei care au surpriza să deschidă, sau mă rog, bucuria de a deschide această carte, or să aibă o surpriză către finalul cărții, surpriză pe care noi am prezentat-o, încercăm să o prezentăm în momentul ăsta pe pagina de Facebook pentru cei care sunt alături de noi. Nu cred că se înțelege foarte bine, de-aia aș vrea să-mi spuneți către finalul cărții
0: să descoperim. Să știți că totuși autoarea prezintă pe scurt biografia Hariclei Darkle. Deci există la final și cine a fost Hariclea Darkle.
1: Dar nu la asta m-am referit 100%. Pentru că mai apar, se vede în imaginea celor care ne urmăresc pe pagina de Facebook, văd în momentul ăsta, sunt alte trei figuri de artiste, iar una dintre ele este Felicia Filip.
0: Da.
1: Care este povestea celor trei artiste care apar în această carte legată de Hariclea Darkle?
0: Este vorba de Mariana Nicolescu,
1: da.
0: Este vorba de Angela Gheorghiu și de Felicia Filip. Am putea spune trei artiste care, iată, au reprezentat școala și care reprezintă școala românească de canto, de artă. Aș spune că Hariclea Darclay este cea care s-a întors acasă. Asta e foarte frumos. Sigur că noi nu am onorat întoarcerea ei acasă.
1: Cum s-ar fi cuvenit.
0: Și partea tristă este că ea s-a întors acasă și a murit uitată de toți, în sărăcie. Cea care era primită pe covorul roșu, am putea spune, cu buchete de flori. Lumea stătea să o asculte, să o vadă, aproape că nu se mai duceau acasă. Era, am putea noi spune acum, un soi de isterie pe care ea a creat-o prin felul ei de a fi, prin puterea personalității, prin frumusețea glasului și nu doar a glasului, a talentului de a întrupa personajele pe care le interpreta, încât era de fiecare dată de prim rang. Și atunci, în memoria și în cinstea ei, a existat concursul Darclay și acele manifestări ce s-au întâmplat la Brăila. În acest moment noi încercăm să reluăm această, și avem un proiect pe care l-am prezentat, să vedem în ce măsură va prinde viață. Încercăm cu un masterclass și, bineînțeles, să facem acea sărbătoare a ceea ce înseamnă Hariclea Darclay la Brăila. Și spunând Brăila, spunem România, că despre asta este vorba. În felul acesta să continuăm această măreție a ceea ce înseamnă numele mari ale artiștilor români, ce au făcut cunoscută, cum spuneam, și fac în continuare cunoscută creația românească, creația universală și mai ales școala noastră de cânt.
1: Eu o să mă întorc în prezent. Da. Pentru că cineva trebuie să aducă emisiunea în prezent și o să vă spun, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că premiile aduse de doamna Felicia Filip continuă să fie prezente la radio. Cristi a fost primul câștigător, a luat 5 bilete pentru spectacolul ce va avea loc pe data de 27 iunie, această gală de operă, ce închide stagiunea și o va face într-un mod grozav. Însă următorul ascultător, care va trimite răspunsul corect la 0772207777, va putea de asemenea să fie prezent acolo cu juniorii. Pentru că ideea este de a reuși în felul ăsta să-i aducem pe părinți împreună cu copii la opera comică pentru copii. Următorul nostru câștigător va trebui să-mi dea răspunsul corect. La ce activitate a participat doamna Felicia Filip pe data de 1 iunie în grădina operei comice pentru copii? E o întrebare simplă. Răspunsul corect trebuie să vină la 0772207777 sau puteți să mergeți pe mâna lui Cristi și să ne și sunați. Ați văzut că suntem dispuși și atenți și colo și colo la 031-620-0707. Ce activitate a prestat doamna Felicia Filip împreună cu toți copiii în ziua de 1 iunie, de ziua copiilor? Ce s-a întâmplat în grădina operei comice pentru copii? Hai să vorbim puțin de data asta. De la ultima dată când ne-am văzut noi și până în momentul ăsta, am inventat două rubrici noi. Și vreau să vă supun acestor două rubrici, care au legătură mai mult cu dumneavoastră decât cu opera comică pentru copii. Una se numește întrebarea legată de rock. Una e întrebarea legată de rock și cealaltă se cheamă întrebarea șaptea. Nu știu dacă e așa, sigur nu e a șaptea întrebare, dar de la Radio 7 ne-am gândit că întrebarea șaptea ar fi potrivită. O să încep cu întrebarea legată de rock, pentru că nu v-am întrebat niciodată, deși ascultătorii noștri sunt cu siguranță oameni care iubesc foarte mult muzica rock și pentru noi, Felicia Filip este soprana care, din punctul nostru de vedere, a avut curajul nebun de a urca pe scenă alături de Cristi Minculescu și de Iris cu foarte mulți ani în urmă și sunt foarte curios, pentru că nu v-am întrebat niciodată, cum ați reușit să treceți peste vorbele de care eu sunt convins că au existat acolo din partea comunității de operă, care cu siguranță a privit cu cu suspiciune la momentul respectiv apropierea de o trupă rock, în ciuda faptului că era vorba de Iris și Iris, la rândul ei, era simbol național. Cum a fost momentul ăla? Au fost voci care au zis, Felicia...
0: Mie nu nu am primit niciun mesaj sens, nu. Ce pot să vă spun este că am văzut imagini ale oamenilor foarte serioși, muzicieni sau edili de localități,
1: da,
0: care se manifestau ca niște tineri rockeri. E ce pot să vă spun. Iar soțul meu, Cristian Mihailescu, a găsit o formulă prin care a spus că tinerii care m-au văzut la concertul cu Iris, apoi au venit la casa de bilete a Operei din București, întrebând și dorind să-și procure bilete la spectacolele la care cântă doamna care cântă cu Iris.
1: Nu prea știam noi la vreme cine-i doamna, dar doamna era o doamnă,
0: sensul, exact, doamna care cânta cu Iris. Cu Iris, da. Și uite așa, putem spune că media spectatorilor de rock s-a mărit, media de vârstă, așa, a spectatorilor rock s-a mărit, pentru că oamenii serioși, nu-i așa, care vin la un spectacol de operă, care vin la un concert simfonic, au venit să o vadă pe doamna care cântă cu Iris,
1: da,
0: și din partea asta chiar așa, iar
1: opera a câștigat da, publicul, da, tânăr.
0: Exact, despre asta este vorba. Publicul de operă a întinerit pentru că acei copii, spunem noi acum, nu tinerii, și nu doar tinerii, care m-au văzut și alături de Iris, au venit să vadă ce face doamna asta pe scenă la operă,
1: de fapt,
0: și în partea cealaltă. Da,
1: de,
0: da,
1: fapt. Ea, exact, ea cu ce se ocupă ea, de fapt, când, da, nu cântă, da, cu Iris?
0: Și atunci, cum spuneam, media de vârstă a publicului de operă s-a micșorat, pentru că au fost foarte, da, de atunci, mulți tineri prezenți, cărora, iată, iară spun, li s-a deschis o fereastră atât de frumoasă a ceea ce înseamnă nivel cultural și mai ales îmbogățirea spirituală a fiecăruia dintre ei, iar pentru spectacolul rock media de vârstă a crescut, noi, pentru că oamenii
1: serioși... Ne descurcam și singuri, că noi îmbătrâneam oricum.
0: Da.
1: Câți ani au trecut de la primul moment?
0: Primul moment a fost în 96.
1: Sunt 30 de ani de atunci, de când ați unit aceste două lumi care cu siguranță păreau la vremea respectivă de neunit. Cel puțin, da, în România nu se gândea multă lume. Sigur, era exemplul trupei Queen, care, da, cântase, sigur, cu Mosera Cabale. Și...
0: Da, și se leagă într-un fel, pentru că eu în planurile și în călătoriile mele profesionale am avut bucuria să cânt pe scene, cum spuneați, la Covent Garden, de exemplu, alături de Montserrat Caballé, care avusese acel moment unic,
1: celebra
0: cu
1: Barcelona,
0: celebra imnul, da, Barcelona, da, și care mi-a povestit despre ce a însemnat această întâlnire, ce a însemnat omul acesta văzut prin ochii mari artiste, Montserrat Caballé. Și soțul meu mai trăgea și el câte o fugă, director fiind aici la opera din Constanța, de exemplu, și apoi la opera din Brașov, mai trăgea câte o fugă spre Covent Garden să vadă ce face Felicia Filip acolo și să vorbim. Și când ne întorceam de la repetiții, dacă vă puteți imagina, am spus tot timpul că suntem ca doi copii ce se țin așa de mână, ne gândeam, bun, și când o să... Ce-ar fi să găsesc și eu în România un cântăreț care să-l întrupeze cumva pe Freddy și eu să fiu în postura lui Montserrat Caballé. Și pentru că gândurile copiilor cu minți frumoși și buni la Dumnezeu sunt ascultate,
1: s-a întâmplat că
0: într-o seară am primit un telefon de la Mike Godoroja, care mi-a propus să cânt alături de Iris. Și el își pregătise un discurs prin care să mă convingă cu multe argumente serioase, că știți, nu e așa, adică nu e rock, nu înseamnă eu știu ceva de care să nu vă apropiați. Și mai târziu, când am stat de vorbă, mi-a picat telefonul din mână, pentru că nu mă așteptam să spuneți da atât de clar, atât de consistent, aproape că eu nici nu terminasem prima frază și ați spus da. Și de aici a început, într-adevăr, o foarte frumoasă poveste care s-a întruchipat într-un concert rock simfonic, primul de acest gen în România, da, care a fost la Sala Palatului și care, bineînțeles, în urma lui a fost primul compact care a apărut cu un concert de o asemenea dimensiune rock simfonic, cu orchestră simfonică, cu balet, cu personaje importante, cu artiști de mare marcă invitați. A fost atunci un Adrian Pinta, de exemplu, invitat. Da. Da. Și mulți, mulți alții. Nume importante.
1: Și cel mai nou capitol s-a scris când?
0: Cel mai nou capitol s-a scris de curând. Așa. Când a fost la Arenele Romane, cel mai recent concert al formației Iris, prin care și-au sărbătorit 40 și de ani, plus 2, plus 3, pentru că trebuia să fie anul trecut și anul trecut a fost cu o furtună care a anulat acel concert și el a prins viață acum ceva timp, cât tot așa era, cât pe aici să fie cumva suspendat, pentru că iară au fost situații de ploi și de... Dar cu toate astea, arenele au fost... Locul acela a fost plin, plin. S-a cântat. Am fost împreună. A fost un moment unic.
1: E la fel când urcați acum pe scenă? E aceeași emoție ca acum 30 de ani?
0: O, da. Așa este. Și acea stare, pentru că e o stare specială, eu le spun când sunt întrebată în interviurile pe care le dau și încerc să explic din punctul meu de vedere ce am simțit în momentul în care am apărut pe scenă și am început să cânt. A venit o... Dacă putem să materializăm acea stare, o mare de iubire spre scenă, spre mine, în sensul acesta. Și din acel moment am putut să simt că sunt un membru al formației Iris. Cu foarte mare iubire m-a primit publicul ce iubește și a iubit din totdeauna Irisul. Și atunci, ca și acum, putem spune că în sală sunt generații, cel puțin 3 generații de iubitori de Iris, pentru că e vorba de bunici, de părinți, de copii, de diverse vârste, care sunt în sală, sunt acolo, fie că au un iris, o floare de iris în mână, sau pur și simplu vezi acea bucurie. Eu am o vedere foarte bună și bat la distanță și, într-adevăr, văd lumina din sufletul și din ochii mai ales ai acestor minunați spectatori.
1: Asta o să fie următoarea întrebare, domnilor, la 0772207777. Câți ani au trecut din momentul în care Felicia Filip a zis da și a urcat pentru prima oară alături de Iris pe scenă pentru a uni aceste două genuri muzicale pe care mintea noastră la momentul respectiv poate nu le unea așa și aveam senzația că ce s-a întâmplat cu Freddie Mercury și cu Montserrat Caballé o să fie un eveniment unic și irepetabil. Uite-l că l-avem și noi și l-avem de destul de mulți ani.
0: Acum să vă spun lucruri apropo de date.
1: Așa.
0: Norocul meu este că îl am pe îngerul păzitor Cristian Mihăilescu, soțul meu, care îmi datele ordonează și îmi știe toate datele, pentru că a fost o istorie foarte frumoasă. Eram în Elveția, la Basel, și urmea să merg la concurs The Glory of Mozart în Canada. Și vorbeam, ca și acum și ca tot timpul, la telefon în fiecare seară. Și în fine vorbim la telefon și îi spun, uite, Cristian, urmează să... mi-am făcut deja bagajul și urmează să plec, după cum știi, în Canada la concurs. Mâine urmează să plec. La care i-am spus, Felicia, ce faci tu acolo? Astăzi trebuie să pleci la concurs. Da. Adică el este omul care are grijă. Să vă mai spun încă o situație tot la fel. Așa. Frumoasă. Au venit...
1: Cum ați ajuns? Să ajungi la... Și cum ați ajuns la concurs?
0: Păi am ajuns, nicio problemă.
1: Plecând în momentul ăla, probabil, nu?
0: Cum să vă zic, convorbirile noastre, de ce vă spun astăzi? Pentru că erau după miezul nopții.
1: Astăzi de-abia începea astăzi. Am înțeles.
0: Asta și a doua, apoi alte povești tot atât de artistice sunt că aveam invitați foarte importanți, impresari sau directori de teatre care mă văzuseră și urmau să vină la spectacolele, la alte spectacole. Și la un moment dat erau doi. Două persoane foarte, foarte importante, cum spuneam, regizori, chiar regizori de operă, și doi. Și eu stăteam cu plicurile în care să pun invitațiile locurilor pe care le aveau atribuite și atât de atent am fost încât exact invers le-am pus. Și cel care a venit... Înțelegeți? În fine, a fost în regulă pentru că s-a înțeles în momentul acela când respectivele mari personalități s-au dus să-și ocupe locurile și locurile erau ocupate cu bilet clar, care se vedea că nu este acela, dar erau alăturate și atunci locul liber s-a spus, trebuie să fie al dumneavoastră acesta. Și într-adevăr, așa era. Deci, talentată și în acest sens sunt... și le țin minte aceste momente și de atunci am avut grijă să nu mai fac surprize de...
1: Noroc cu maestru da, că e acolo și trage afară, de mâine că exact la momentul potrivit.
0: În afară de faptul că avem conversații culturale și râdem tot timpul și el știe întotdeauna să glumească și chiar când sunt umbre sau întrebări la care încă n-am răspuns, el îmi găsește răspunsurile și în același timp discutăm ce urmează să facem, care-i perspectiva, cum trebuie să realizăm lucrurile în așa fel încât să fie de succes, să aibă și de acum încolo continuitate și strălucire. El este cel cu care mă sfătuiesc și îmi spune atât de frumoase și de echilibrate lucruri. Unii ar putea să spună, dar aceste lucruri pe care le reglează soțul dumneavoastră sunt la îndemâna oricui. O, Doamne, nu!
1: Nu e deloc așa. Nu.
0: Și în sensul ăsta sunt iubită de Dumnezeu pentru că am lângă mine oameni care mă iubesc, oameni care au grijă de mine și care mă ocrotesc și îmi ordonează, pentru că și viața noastră, cât ar fi ea de bogată, ea trebuie să fie foarte bine ordonată. Și dacă mai sunt din partea noastră unele copilării, din partea mea, nu-i așa? Este el care de fiecare dată se află în umbra mea, în apropierea mea și știe să mă salveze, să mă apere și să îmi dea acea iubire și siguranță de care fiecare dintre noi avem nevoie.
1: Iertați-mă o secundă, că aici sunt la negocieri. Trei invitații, patru invitații aici. Suntem, am ajuns la patru până la urmă, că avem sos, cumnată și doi copii.
0: Ce frumos!
1: Și ceream numele complet. Primim și un copil de 4 ani la povestea?
0: Da, dar să se știe,
1: așa.
0: Pentru că se întâmplă, de exemplu, noi știm, întotdeauna avem la toate spectacolele spusă care este vârsta de la care se vine la spectacole.
1: Și vârsta și de 4 ani suntem în regulă cu ea?
0: Suntem în regulă. În situația în care familia respectivă sau, în fine, grupul respectiv să stea undeva la un capăt de rând. Că dacă
1: trebuie
0: se întâmplă...
1: O să vă precizez despre ei.
0: Da.
1: Apropo
0: pentru
1: de date
0: precise... Pentru că dacă acest copil, eu știu, își manifestă altfel bucuria de a fi la spectacol...
1: Să nu deranjeze.
0: Și atunci... Părintele discret iese cu copilul.
1: Ca să explice că bucuria e bună, dar pic moderată.
0: Da.
1: Apropo de date, cel care ne-a trimis mesaj în momentul ăsta este un ascultător care ne ascultă din Marea Britanie.
0: El
1: a câștigat premiul ăsta, este pentru fratele lui și din România. Și apropo de date, mi-a trimis așa, răspunsul la întrebare a fost: 13 decembrie 1996, prima apariție cu Iris la sala polivalentă din București.
3: Văzut?
1: Apropo, ați de oameni văzut? care au date extrem de precise, da. Felicitările mele, v-a să zic că am mai dat 4 invitații.
3: Da.
1: Am ajuns la 9 invitații până în acest moment.
3: Mă bucur foarte mult.
1: Să trec aici. Mai avem un concurs?
3: De ce nu?
1: Am promis 3 concursuri, da. Ne ținem de cuvânt.
3: Și dacă este vorba de date, 13, cifra 13, așa, pentru mine este cifră, nu spun norocoasă, este benefică.
1: Așa.
3: Este numărul, la un moment dat, numărul meu de concurs și am câștigat concurs. Adică este o cifră de care mulți
1: se feresc.
3: Eu nu. Este cifră prietenoasă, îmi este dragă și iată.
1: Acum vine întrebarea cu 7. Așa. Apropo de cifre, eu am altă cifră la care mă opresc de fiecare dată. Întrebarea 7, cum ar veni. Mm-hmm. Muzica modernă, muzica occidentală modernă, se bazează pe 7 note muzicale. Aici e o construcție care nu e exact ce trebuie, dar trebuia să am un 7 undeva. Așa. Trebuia să bag un 7. Toată muzica și toată viața Felicei Filip a fost construită în jurul acestor 7 note muzicale, pentru că așa au stat lucrurile. Mm-hmm. Dar dacă ar fi să puteți să inventați o 8-a notă, da? Vorbim despre o 8-a notă care se exprime un sentiment imposibil de cântat, pe care nu ați reușit niciodată să-l cântați pe deplin. Ați simțit că nu e.
3: Vă mulțumesc, e așa de frumoasă această întrebare și eu aș zice că a 8-a notă
1: așa
3: ar putea să fie nu o notă muzicală, ci o poveste a unei vieți construită pe muzică.
1: Asta,
3: adică,
1: ar
3: fi, dacă vreți, o biografie muzicală.
1: Asta ar fi a 8-a notă, ar fi exact, de fapt o biografie muzicală. Da.
3: Și dacă ea ar putea să se întrupeze până la urmă într-o poveste care poate fi spusă pe muzică, ar fi un musical.
1: Care s-ar juca și la Opera Comică pentru copii.
3: Dar întrebarea este splendidă, într-adevăr, foarte frumoasă.
1: Mulțumesc din suflet. Astea au fost cele două rubrici care au apărut noi în emisiune. Și acum o să mă întorc din nou la Opera Comică pentru copii. Dar vă promit că în 5-10 minute maxim vom pune la bătaie ultimul pachet de invitații pentru cei care pe data de 27 iunie vor fi la operă, la acest cum se numește?
3: Gala
1: de operă, care închide stagiunea Operei Comice pentru Copii, dar închide stagiunea doar pentru a începe școala de vară. Ați văzut, rechizitele sunt pe masă deja, găletușe, da, lopețică, apă pentru copii,
3: agenda,
1: să-și noteze și dacă
3: da,
1: e.
3: Da, sigur că da. Multe și bineînțeles veți găsi și aceste pliante care cuprind drepturile copilului.
1: Care sunt importante și care au fost tema din acest an pentru Opera Comică pentru Copii. Conduceți instituția din anul 2014. Sunt o mulțime de ani de atunci și ați trecut prin nenumărate schimbări și prin nenumărate provocări, dar vreau să vă întreb dacă provocarea asta a rețelelor sociale, care au luat mințile și adulților și copiilor în egală măsură, a fost una dintre cele mai mari. Cum luptă Opera Comică pentru Copii pentru a-i determina pe cei mici să nu mai stea pe TikTok atât cât stau, să nu mai facă scrollul ăla nebun, să nu mai caute acea dopamină care să vină în cele 7 secunde de filmare, care să ne facă să râdem, să trecem la următorul film și să ne bucurăm de un spectacol care, precum Matilda, durează cât 2 ore și...
3: Ăsta este unul din spectacolele de excepție, cum este și Sunetul Muzicii.
1: Da.
3: Și, da, un spectacol de musical, cum spuneam, impus, dacă vreți, de această licență internațională. Spectacolele noastre toate, indiferent de titlu, cât e de important, cât e de greu, cât e de mare, avem grijă să nu depășească acel timp al atenției unui copil.
1: Cât mai e timpul atenției unui copil?
3: 50, 60, 70 de minute.
1: Nu e vorba despre Matilda și nu e vorba despre Sunetul Muzicii, unde această timpă se
3: duce mai mult și de aceea trebuie să fie o pauză. Bine, spectacolele sunt complexe și atunci, vrei nu vrei, ele trebuie respectate așa cum sunt. Dar spectacolele Operei Comice pentru Copii sunt în așa fel puse la punct și redus, să zicem, timpul de desfășurare în așa fel încât să respectăm povestea, să respectăm partitura muzicală, să respectăm tot ce a construit compozitorul și libretistul, tot ce au construit ei. Și atunci, în ce sens? Putem spune că dacă, de exemplu, un cântec, da, dau un exemplu, are trei strofe, respectivul cântec. Ei bine, nu vor fi toate trei strofele, ci va fi o strofă din cele trei strofe, cea care este mai penetrantă, cea care este mai cuprinzătoare. Am dat un exemplu facil, să spunem. Și cam așa se construiesc. Bineînțeles că toate aceste reducții care se fac, se fac cu persoane de specialitate. E vorba de dirijorii noștri, de compozitori, chiar pentru că mulți dintre ei, artiștii noștri, chiar compun muzică. Și sunt absolvenți cu toții ai universităților de muzică, bine, o muzică bine făcută și știu despre ce este vorba.
1: Apropo de dirijori, o să vreau să-l și felicit, e prima oară când spun asta, să-l și felicit pe Alexandru Ilie, noul manager interimar al Operetei Românești și care, de altfel, a dirijat spectacolul Matilda, versiunea pe care eu am văzut-o.
3: El este, în primul rând, că el a fost șeful studiilor muzicale, așa este, la Opera așa Comică este. Pentru
1: știu,
3: Copii.
1: Știu.
3: Și apoi, fiind atât de valoros și atât de solicitat, am rămas, lucrăm împreună, dar sigur nu mai are o atât de gravă, să zicem, implicare.
1: Prezență pentru că el e prins în foarte multe proiecte. Vreau să zic că trage toată lumea de el, că de fapt asta vrea să zic.
3: Dar ce este bine la noi, ținând cont de faptul că din 2014, de când sunt manager, stagiunile sunt bine structurate, bine comunicate și respectate.
1: Știe dinainte. Știe dinainte,
3: când
1: exact,
3: are timp și atunci nu este o problemă să își pună programul și să răspundă la invitațiile pe care le are în raport sau să renunțe și să știm din timp la ce renunță la noi.
1: Două lucruri au fost grozave la spectacol, dincolo de spectacol care a fost extraordinar. Faptul că în momentul în care Madame Trenchable dispare din scenă, am avut senzația că teatrul nu se mai termină,
3: da,
1: pentru că se întâmplă ceva ce nu vezi de obicei la un spectacol, indiferent că e vorba despre teatru, de operă, de operetă și așa mai departe. Începi să îți dai seama de adâncimea scenei și de cum poate arăta spectacolul, o scenă de teatru în adevăratul sens al cuvântului, pentru că actrița fuge perpendicular pe scenă până
3: într-un tunel.
1: Până departe.
3: Foarte departe.
1: Este absolut
3: așa
1: senzațional.
3: Este.
1: Și după aceea, după spectacolul Alexandru Ilie, m-a dus să văd măruntaiele operei comice pentru copii. Mi-a făcut această mare bucurie. Am văzut de unde cântau.
3: E, și ați văzut ce mijloace sunt acolo, care până să ajungem noi acolo erau blocate, erau într-o degradare extraordinară și noi ușor, ușor, cum de exemplu s-a spus întotdeauna, și ce ai făcut în această vacanță de vară pe care ai avut-o? Lumea se gândește că așa cum școala vacanță trei luni, și noi, din moment ce e vacanță, că noi lucrăm cu copii, și suntem în vacanță. Nu! Noi după aceea punem la punct părțile de care avem nevoie și de care dispunem, pentru că această instituție într-adevăr este foarte dotată. În primul rând, cu mijloace de tehnică, de scenă pe cele trei săli, pe cele trei scene ale sălilor noastre de spectacol de ultimă generație. Să vă spunem că scena turnantă este cea originală.
1: Care de altfel nici nu mai funcționa și...
3: Care nu mai funcționa.
1: Nimeni nu mi-a dădea șanse să fie pornită vreodată.
3: Ori a noastră, această scenă turnantă, în primul rând că are două viteze, are două sensuri și mai ales funcționează fără zgomot și fără surprize, cum se întâmplă de obicei când este vorba de partea de electronică. Sigur că este extraordinar să ai toate aceste mijloace și spunea și dumneavoastră că au căzut nu știu ce uri. Ei, se întâmplă să ai asemenea surprize și când ai un spectacol. Să apeși pe un buton și să nu-ți răspundă, pentru că tehnica a pățit ceva.
1: Așa este.
3: Și că nu ai ce să faci în acel moment.
1: Așa este.
3: Ori aici lucrurile merg foarte bine și noi avem, în primul rând, am o echipă care este atât de atașată și atât de profesionistă, fie că vorbim de artiști, de tehnicieni, de partea de organizare, de absolut toate departamentele, sunt atât de atașate și de dăruite în a servi opera comică pentru copii, încât dacă ne gândim la faptul că ea, această clădire, a fost proiectată de nimeni altul decât de Horia Creangă, nepotul lui Ion Creangă, iată cum sunt lucrurile, da? Și că din acest spațiu noi am reușit să creăm o poveste și în continuare reușim să recuperăm alte spații. Este foarte generoasă, clădirea are două subsoluri, sigur, sunt multe surprize neplăcute și avem mult de lucru de fiecare dată. Spuneam că la noi în vacanță, de fapt, nu e nici o vacanță, noi suntem acolo pregătiți să facem ce știm că avem de făcut, să avem așteptările a aparaturilor care, sigur, la un moment dat își termină treaba, dar și la aceste întâmplări și lucruri ce pot să apară pe parcursul unui spectacol sau al unei întâlniri, în orice caz al activității noastre, și atunci reușim.

0: legate de treaba asta. Ultima întrebare. Ultima întrebare pentru concursul nostru. Mai avem un pachet de invitații. Nu mă mai hazardez să spun că mai avem două, mai avem trei, mă rog, de la trei în sus. Cu generozitatea doamnei Felicia Filip nu ne jucăm. Și iată, am dat un pachet de 5, de 5 bilete, am dat un pachet de 4 bilete. Dumnezeu știe ce urmează să dăm, dar nici nu am o întrebare. Avem o întrebare anume pe care să o adresăm oamenilor pentru următoarele minute? E ceva ce le-am povestit, le-am spus și poate la care ar putea să se,
1: acum,
0: să se întoarcă?
1: Să mai spun încă o dată că au fost două zile speciale.
0: Așa.
1: Ale acestui festival, însemnând 1 iunie ziua copilului și 5 iunie ziua învățătorului.
0: Perfect. Asta, da? Câte zile speciale?
2: Ați văzut?
0: Atât de fiți atenți că e complicată treaba. Câte zile speciale a avut festivalul în plus față de weekendurile pe care le-a avut obișnuit? Au mai fost două zile speciale. Ce surpriză, Robert, o să ne gândim. Spuneți-mi, rog-vă, ce zile au fost alea speciale? Mai bine că am zis două.
2: Așa,
0: da. Ce zile au fost alea speciale care au făcut ca porțile grădinii să fie în continuare deschise, să fiți primiți în nebunia asta frumoasă pe care doamna Felicia Filip și echipa ei o construiește de fiecare dată la Opera Comică pentru copii. Și apropo de vizite, premiul este, că am uitat, e important, premiul este un pachet de invitații pentru opera ce are loc pe data de 27 iunie.
1: Gala de operă.
0: Pardon, gala de operă pe 27 iunie, care închide stagiunea doar pentru a deschide școala de vară, după cum am povestit aici la radio. Apropo de vizite, din nou o să împart povestea, că nu mi-am dat seama pentru cine ați făcut-o, pentru copii sau pentru tătici. Înțeleg că printre vizitatorii grădinii s-au numărat și polițiștii care au venit și cu căței, dar și da, cu motociclete.
1: Da.
0: Aia că nu știu cu motocicletele, a fost pentru tăticii care au venit împreună cu ei amici și a zis, bă, ce frumos, sau doar pentru ei amici? Cum e cu poliția română? Care e colaborarea asta cu poliția română?
1: Pentru că cei mici trebuie să se întâlnească cu acești oameni care, în momentul în care îi vezi așa îmbrăcați în acea uniformă,
0: da,
1: zici, aoleo, ce-am greșit.
0: Primul gând, da.
1: Primul gând ăsta
0: este. Ori, da.
1: Te apropii de ei pentru ca ei să-ți explice că, dincolo de orice, acestea nu sunt neapărat niște reguli pe care trebuie să le respecti pentru că sunt ei și că te amendează. Trebuie să le respecti pentru siguranța ta. Și atunci ei vin cu, așa cum ați și spus, cu câinilor, cu toate aparaturile acestea care sunt într-adevăr. Vreau să vă spun că fie că erau copii sau că erau părinți, tot la fel erau de interesați să vadă cum e cu instrumentele astea, cum e cu animalele, ce fac ele, despre ce-i vorba acolo.
0: Nu sunt niște câini pur și simplu. Oh. Câinii polițiști nu sunt niște câini pur și
1: așa
0: simplu.
1: Este.
0: Ei au grade, au, da? Știu lucruri, da, pe care probabil că mulți dintre noi nu le deprindem așa de ușor.
1: Și acolo ei fac demonstrații, adică ei, câinii, nu sunt doar așa, uite un câine frumos sau uite un câine polițist, ci sunt într-adevăr câini care fac demonstrații de ce treabă au ei când sunt la piciorul polițistului, care este relaționarea cu polițistul și, într-adevăr, ce au de făcut. Și e foarte frumos ceea ce s-a întâmplat.
0: Să știți că eu am ajuns la finalul concursului.
1: Au!
0: Îl avem pe Marius.
1: Da?
0: Marius Ștefan, salutare, Marius. Din nou, calculul nostru cu trei... N-a funcționat, pentru că Marius are două fetițe.
1: Ce frumos!
0: Cu care vor veni la,
1: bogat,
0: vor veni la
1: bogat
0: spectacol. Felicitările noastre, Marius. Marius este cel de-al treilea câștigător. Am promis trei premii, le-am oferit pe parcursul emisiunii. Pentru că de fiecare dată după ce terminăm emisiunea, îmi ziceți, asta n-am spus-o, pe asta trebuia să mai spun și mi-am dorit să spun asta. Mai e ceva în momentul ăsta, mai avem 10 minute din emisiune. Sunt lucruri pe care nu le-am atins și pe care ar trebui să le spunem?
1: Cu siguranță că sunt și pe care nu le pot spune în momentul ăsta, dar este important să vă spun că stagiunea următoare este pusă la punct.
0: Asta și m-am prins, pentru
1: și
0: că deja...
1: avem aici, planificarea stagiunii următoare există.
0: Ca să știe și Alexandru Edie, care și treabă multă la opereta,
1: sigur,
0: să știe exact când trebuie să dirigeze la Opera Comică pentru copii. Înainte de emisiune,

0: Mi-ați dat deja o cărticică și mi-ați retras-o din mână și ai zis nu, Robert, asta nu, pentru că asta e din stagiunea următoare.
1: Exact.
0: Ce era din stagiunea următoare? Să aruncăm doar așa un glimpse. Ce urmează să se întâmple dintre spectacolele care cu siguranță vor deveni famnion pentru stagiunea următoare? Ce ați pregătit deja?
1: Acum, să vă spun că, de exemplu,
0: așa.
1: Da, din stagiunea următoare va face parte spectacolul care a avut premiera în stagiunea aceasta și se va deschide stagiunea următoare. Asta însemnând Gianni Schicchi.
0: Așa, pe care l-am eu, pe care exact. L-am eu aici. L-am, da. L-am
1: Puccini.
0: Eu. O să-l arăt și mai sus, că să fie...
1: În
0: să,
1: regia lui Cristian Mihailescu.
0: Da.
1: Și spuneam că Matilda este în regia lui Emil Pantelimon, că avem și am vorbit foarte puțin despre ei, iată, vedeți?
0: Așa.
1: Despre Bubu. Și despre,
0: Bubu, da,
1: și despre Golden Ticket, pentru că Bubu este personajul care se adresează copiilor cuprinși, copiilor cu vârsta de la 0 la 3 ani și iată, este personajul Bubu care vorbește cu copiii și mai ales personajul care oferă mamelor un Golden Ticket, însemnând o vizită și nu doar vizită și alte surprize materiale pentru mamele și noi născuți. De asemenea, întâlnire cu persoane specializate care să vă răspundă la întrebările și la frământările pe care le au cei care au devenit părinți, ce înseamnă eu știu, încercările copilului mic, de ce plânge el tot timpul și cum putem să reglăm aceste lucruri. Toate astea le puteți găsi dacă, bineînțeles, achiziționați, fiind, de fapt, vi se dăruiește un Golden Ticket.
0: E un cadou, e cadou. Pe care pe care îl primiți. Aveți emoții pentru școala asta de vară?
1: Ca de fiecare dată, pentru că sunt grupe care încep cu vârste de la 4 ani.
0: Doamne!
1: Da. În fiecare dimineață, la 8:30, sunt așteptați copiii în grădina noastră, iar perioada aceasta de, calculați câte ore, de la 8:30 până la 4:30, 5, că transportul, că toate întâmplările pe care le suportă și le are un călător, fie cu mijlocul de transport sau fiind la volan și aglomerat și toate astea. Să vă spun că grupa aceasta mică de copii, de 4 ani, de exemplu, ei au și program de somn în acest timp al zilei. Ceilalți se joacă tot timpul, creează tot timpul, sunt artiști, sunt copii, sunt balerini, sunt constructori. Ce vă poate trece prin minte? În orice caz nu puteți să cuprindeți cât cuprind acești copii ce vin la cursurile școlii de vară.
0: Care a fost... Sau, mă rog, pe 14 iunie. De fapt, porțile se închid pe 14 iunie. Și vin acum cu ultima întrebare.
1: Porțile acestui festival?
0: Acestui festival.
1: Dar nu ale stagiunii.
0: Succesul lui, pentru că e limpede că vorbim despre un succes. Sunt 10 ani în care festivalul ăsta a crescut de la o ediție la alta. Așa. Și a devenit o nebunie frumoasă pe care eu am văzut-o cu proprii mei ochi. Nu mai sunt în situația de a vă crede pe cuvânt. Am văzut ce se întâmplă acolo și v-am mărturisit în ziua aia cât de impresionat am fost și cât de mult mi-a plăcut ce am văzut acolo.
1: Iar mie mi-a făcut mare plăcere să știu că o persoană atât de specială și atât de pretențioasă și deschisă totuși.
0: Așa pretențioasă, dar m-am bucurat tare mult și de prezența dumneavoastră la spectacol și să vorbesc cu dumneavoastră despre lucrurile pe care le-am văzut că le faceți acolo. Cum măsoară doamna Felicia Filip peste 2 zile succesul celei de-a 10-a ediții a festivalului? Se numără în tichete, se numără în zâmbete, se numără în oameni care s-au întors. În ce măsoară Felicia Filip succesul acestor 10 ani și încununarea acestor 10 ani cu această ediție care a purtat numărul 10?
1: Am simțit deja, pentru că sunt prezentă tot timpul în mijlocul copiilor de toate vârstele și cu siguranță element care măsoară aceste emoții mi-a spus că ceea ce mi s-a transmis este nerăbdarea cu care copiii aceștia s-au despărțit de noi și i-am văzut, le-am citit această nerăbdare de a se reîntâlni cu următoarea ediție. Bucuria de a se reîntâlni cu următoarea ediție.
0: Pe care, la cum vă cunosc, deja ați început să o creionați pentru anul următor.
1: Sigur că da.
0: Că nu mai sunt decât cât? 9 luni.
1: Da.
0: Cât să mai fie? 9 luni?
1: Nu, putem spune peste un an.
0: Peste un an, da.
1: În stagiunea următoare, de fapt și de drept, ne vom reîntâlni, iată, cu a 11-a ediție. 1 plus 1 fac a 11-a ediție și va fi, într-adevăr, de mare succes, pentru că deja am planificat surprize cu care nu v-ați întâlnit încă până acum.
0: Vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de noi.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Mulțumesc din suflet. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mulțumesc tare mult Irnei Ianiță, colega mea care a fost alături de mine până în acest moment. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook și mulțumesc de asemenea, iar Cristi Bagiac a făcut să ne auzim grozav peste tot. În ceea ce mă privește, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nu o să vă vină să credeți și o să vă întristați un pic, dar de reauzit ne reauzim peste 2 săptămâni. Aici la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Vă las însă pe mâini extraordinar de bune. Alex Mușat va fi gazda voastră începând de luni aici pe 103.4 sau pe radio7.ro. Aveți microfonul.
1: Da, vă mulțumesc pentru că să le reamintim celor care au câștigat locurile pentru Marea Gală de Operă, să nu uite că numele lor
0: le-am
1: va
0: comunicat.
1: Fi... La casa de bilete,
0: la casa de bilete, unde veți primi de altfel și locurile, locurile aferente în sală.
1: Da, așadar numele le comunicați, pentru că pe aceste nume vor fi respectivele invitații.
0: Mi-am
1: sigur,
0: făcut treaba.
1: Mulțumesc.
0: Când nu eram atent, eram atent la altceva.
1: Așa,
0: mulțumesc din suflet că ați fost cu mine. Până la proxima reauzire, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, peste 2 săptămâni, dați-mi voie să vă doresc toate cele bune. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
2: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
3: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
2: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
3: Ce-ți place, mami?
2: Mama, întrebi.
4: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

10-20 probă în direct, cum se spune, The Clash, Should I Stay or Should I Go. Și salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7, unde ne pregătim deja de weekend, dar vă reamintesc, la 17:17 alături de mine prin telefon, Adrian Despot, care astăzi își lansează primul său cântec solo, compoziție proprie, ca să zic așa. Și la 17:17 vorbim cu Adrian pe unde o fi el, după care ascultăm și melodia Jelly Roll în cele ce urmează și Need a Favor.

0: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Pretty Reckless a auzit aici la Radio 7 cu 25, iar noi mergem acum la un album apărut în urmă cu 22 de ani, mai precis în 1999. Nu stau deloc bine la matematică pentru că sunt 27 de ani. Spin se numea discul celor din Spin, din care luăm acum, l-a ascultat aici la Radio 7, Miedor.

Asta în Hills și McKenna Grace, Twisting the Night. Vă reamintesc la 17:17. Alături de mine, prin telefon, Adrian Despot, care astăzi și-a lansat melodia solo Lorelai. Evanescence în cele ce urmează, Bring Me to Life.

Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vița de vie în concert la Wake, a lungă tăcere. Adau piesa asta întotdeauna pentru că îmi place de mor varianta. Și în plus, domnul, tipul care cântă cu voce, are la un moment dat un zâmbet care spune: da, ne-a ieșit. Mulțumirea aceea artistului care vede că ce-a făcut și cântat a mers fix la sufletul celor din fața scenei. În fine, nici cu zâmbetul lui Ciuplea nu mi-e rușine, dar nu vorbim aici de Vița de vie acum, ci vorbim cu Adrian Despot, care astăzi și-a lansat piesa solo Lorelai, prima sa piesă solo, să spunem așa, deși e un fel de ghilimele, și mă bucur că a acceptat să stea de vorbă aici la Radio 7 și să ne povestească despre Lorelai. Ce faci, omule?
1: Oricând, cu mare plăcere.
0: Pot spune că intru direct așa, că acest chef de a face piese singur a venit în pandemie, când stăteai acasă și ne mai puneai câte o piesă pe YouTube cu tine la chitară și Manuș în zonă?
1: Nu, din păcate nu, pandemia nu a funcționat pentru mine în niciun mod creativ. Ba chiar m-am surprins după vreo 3 luni de pandemie că nu ascultasem nici o melodie, adică nu dădusem play niciunui cântec și nu pusesem mâna pe chitară. A fost o perioadă sinistră din punctul ăsta de vedere. Singurul lucru pe care am reușit să-l fac în pandemie sau post-pandemie a fost melodia Fluturi, ca o experiență de 2 ani și un pic de demența aia.
0: Știu că mă bucuram, știi, puneai la un moment dat, ai făcut niște versiuni acasă de Vița de vie și știi cum e, când te plictisești pe acasă și vezi că altul care se plictisește pe acasă se gândește la tine și mai strângă
1: necita. Da, am făcut o strângere de fonduri ad hoc așa pentru Casa Bună lui Valeriu Nicolae. Și mergeam la chitară și am cântat câteva cântece și s-a donat pentru Casa Bună. Dar, mă rog, momentele în care stau cu chitara în brațe sunt dese. Dar, de cele mai multe ori, până anul ăsta, de fiecare dată când luam chitara în brațe, prioritatea era Vița de vie. Și atunci compuneam pentru viță. Doar că anul ăsta am luat așa două palme. Prima a fost borna de 50 de ani a mea, pe care am atins-o. Apoi a fost borna de 30 de ani pentru Vița de vie și am zis, ok, stop, puțin. 50 de ani, am făcut 50 de ani și mie mi-e dor de puștul ăsta din liceu, de Adrian din liceu, ăla care cânta la chitară și n-avea nicio apăsare pe umăr și viața părea simplă și foarte intensă. Puștul ăsta, care pentru mine e extrem de important, el este, dacă vrei, momentul meu zero, la el mă întorc de fiecare dată când viața pare să ia razna și Vița de vie pare o formație prea mare sau mai mare decât este. Apropo, ca să fac o paranteză, avem niște fani noi absolut extraordinari, 16-20 de ani. Este demență la concerte.
0: Băi, la concerte când îi văd, zic, băi, ăștia nici nu erau la un moment.
1: Da, au, e o nouă generație de fani care este absolut fantastică și cum să zic, te mobilizează, te face să te simți așa incredibil de apreciat și riști să pleci de pe pământ cu capul.

0: nori.
1: Vine energie nouă din fața scenei.
0: Da, da, doar că mie tot timpul mi-a plăcut să fiu un om așezat și cu picioarele pe pământ. Și atunci, ca să stau cu picioarele pe pământ, de fiecare dată mă întorc la puștiul ăsta de 20 de ani, mă întorc la camera mea de la Gara de Nord, era o cameră de... Practic încăpea un pat de ăsta de 90 de centimetri lățime, un pat și un birou, aia era lungimea camerei.
1: Pe... Să ai pe ce să faci temele.
0: Și aveam loc să mă dau jos din pat, că cam asta era camera, deci maxim un 2x3 era camera. Și puștiu ăsta stătea toată ziua și cânta la chitară și ca orice adolescent nu înțelegea absolut nimic din lumea exterioară, pentru că avea pretenții absurde de la lume să fie un loc drept. Parcă lumea este orice, doar un loc drept.
1: Drept nu este. Da.
0: Și atunci încercam să o îndrept cu cântând la chitară. Deci, puștiu ăla când cânta la chitară, nu avea niciun fel de intenție de a primi un feedback pentru ce face, nu se gândea la fani, nu se gândea la bani, nu se gândea la concerte, nu se gândea nimic. Eram atât de absorbit de mine și de chitara mea, încât, practic, puteau să vină extraterestrii să aterizeze pe pământ, să dispară jumătate de pământ, să se împartă pământul în jumate, în sferturi, în bucățele. Eu eram în camera mea, camera mea era o planetă dintr-o altă galaxie, așa mă simțeam. Ei bine, anul ăsta, ca niciodată, am zis, ok, stop până aici, mi-e dor de puștul ăsta de mor, trebuie să-mi iau chitară acustică și trebuie să cânt, trebuie să fac piesă eu cu o chitară acustică. Și așa am pornit proiectul ăsta, un om cu o chitară. Dar, într-adevăr, așa cum ai spus și tu, da, este prima mea melodie solo, s-a întâmplat însă un miracol. Pe cât îl așteptam eu pe puștiu ăsta, se pare că și el m-a așteptat pe mine, pentru că în momentul în care am pus mâna pe chitară, nu m-am mai gândit la vița de zi, m-am gândit doar la mine și la chitară acustică. În, nu știu, nici 3 zile au apărut 4 piese, să schițele a 4 piese, pe care o să ți le cânt și ție într-o zi.
1: Băi, vreau neapărat, în septembrie.
0: În septembrie? Tu crezi că eu stau până în septembrie să nu le cânt?
1: Ah, bine, hai că vorbim atunci, stai. Hai să ne scuze-mă că te...
0: Nu, le cânt, că-mi place și e mișto și altfel. Și nu e neapărat chitară acustică. Am o melodie, Om la loc se numește, melodia, a doua melodie pe care o să o scot probabil în septembrie, că de-aia ziceai tu septembrie.
1: Da.
0: E o melodie cântată pe chitară electrică.
1: Trebuie să le spun ascultătorilor acum că îmi doream foarte tare să vii, dar nu s-au pupat programele noastre în perioada asta.
0: Nu, din păcate sunt plecat, nu sunt în București.
1: Hai să ne întoarcem la puștiu ăla. Și până la urmă, puștiu de 20 de ani l-a convins pe tipul ăsta din 2026 să compună despre Lorelai?
0: Nu,
1: sau ăla de 50 s-a gândit când stătea puștiu de 20 de ani în cameră la Lorelai?
0: Puștiu a cunoscut-o pe Lorelai.
1: Da.
0: Lorelai este o melodie pe care am compus-o pentru cel mai important om din viața mea, care este soția mea. Pe soția mea nu o cheamă Lorelai.
1: Știi, adică, pardon.
0: Așa.
1: Băi, dar prima chestie,
0: Wait. Și suntem împreună de 35 de ani. Adică noi suntem împreună din clasa 9. Noi suntem împreună din clasa 9, iar eu cântam de la mine din Neculce, plecam să jucăm basket la ea în informatică și plecam cu chitară acustică în spate, pentru că de ce m-am întors, nu aveam ghiozdan. Nu mergea să pleci la școală și cu ghiozdan și cu chitară. Și atunci, de ce m-am întors, nu am chitară. Și se cânta din Neculce până în informatică, apoi se cânta în informatică când nu se juca basket, se cânta din informatică până în Doina. În Doina nu puteam să cântăm că nu ne lăsau ăia. Din Doina să pleca din nou în informatică la basket, din nou la acasă în Neculce și după aia acasă la Gara de Nord. Adică una dintre cele mai frumoase experiențe a fost când de la informatică, deci de pe Ion Mihalache, până la mine la Gara de Nord, sunt vreo 20 de minute de mers pe jos, am cântat refrenul din Hey Jude. Eram o cască de vreo 5-6 și bro, am cântat 20 de minute non-stop. stop, eram un alai, cum merg oamenii la înviere și cântă, așa mergeam noi acasă la gară. În plus, toate vacanțele la Arad, nu cred că există copac pe strand din Arad sub care să nu fi stat și cântat toate melodiile vremii respective, ce alte cuvinte, AC/DC, Phoenix, o groază de Beatles, Metallica, Guns N' Roses, ce cântau copiii la vremea aia. Da. Și a fost și pentru mine, ca și pentru toți ceilalți, perioada liceului rămâne așa ceva foarte sfânt. Și pentru că Puștiu ăsta, ți-am zis, a cunoscut-o pe Lorelai, a fost cumva mai simplu să scriu melodia. Pe de altă parte, pentru că soția mea este o persoană cu totul și cu totul specială și povestea noastră de dragoste este de departe cea mai frumoasă poveste de dragoste din univers, a fost o mare provocare pentru mine să reușesc să fac o piesă doar din chitară și voce să se ridice la la nivel, adică să fie pe măsură. A fost o provocare foarte mare, dar cred că în cea mai mare parte mi-a ieșit. Sunt foarte mândru de rezultat.
1: Băi, ți-a ieșit pentru că din, nu știu, de, cred că după prima strofă zic Lorelai o cheamă degeaba, așa trebuie să fie în cântec, pentru că era clar despre cine vorba. Dar cum de ți-ai luat inima în din să spui toate chestiile astea atât de pe față? Pentru că și ce a declanșat momentul ăsta? Pentru că ai avut timp berechet, omule, 35 de ani.
0: Am ajuns la o constatare foarte simplă, și anume, cu cât mă vulnerabilizez mai tare public, cu atât devin mai puternic. Și atunci nu a mai fost decât un pas. Bărbații și bărbații rockeri, în mod special, sunt niște tipi foarte duri. Ei sunt niște tipi foarte duri pe care nu-i doare niciodată nimic. Ei pot să ducă, ei pot să tragă, ei pot să facă, pot să care munți, să dărâme, să... ceea ce este adevărat, în mare parte, cu singura excepție că toți suntem vulnerabili și ne ascundem vulnerabilitatea asta. Ne ascundem să nu vadă nimeni. De cele mai multe ori ne ascundem sub agresiune, sub bărbi, haine țipătoare și așa mai departe. Doar că, ți-am zis, alea nu sunt semne de sănătate și de putere, în adevărat, în sens al cuvântului. Cel puțin la mine, așa funcționează. Cu cât mă vulnerabilizez mai mult, cu cât conștientizez, eu știu că sunt vulnerabil, dar voi nu știți. Voi nu trebuie să vă arăt că sunt vulnerabil. Trebuie să fiu Gigi Duru. Well, guess what? Gigi Duru ăsta e un om vulnerabil din foarte multe puncte de vedere și da, o iubește pe fata asta minunată cu care este de 35 de ani. Și atunci, dacă muzica pe care o scriu este ca o radiografie a mea, e ca un tratament, ca o psihanaliză pe care mi-o fac singur, bineînțeles că trebuia să am o piesă cu acest subiect, ce anume dragostea vieții mele. E un act de curaj, într-adevăr, este, dar mi-l asum 100% și ți-am zis, mă ajută foarte tare paralela asta cu puștul ăsta de 20 de ani. Because he doesn't give a fuck.
1: Mi-ai făcut pielea de găină, omule. Floarea asta de stâncă, frumoasă până și cu ochelari, muza ta, cum a primit ideea?
0: Ce e simpatic. Asta e ceva foarte personal, într-adevăr, ce am strecurat în versul ăsta, pentru că, ți-am zis, suntem împreună de 35 de ani, adică suntem împreună de la 15 ani. Și pentru că ceasul biologic nu se poate opri, la un moment dat în viață apar ochelarii și pentru că fetele sunt întotdeauna preocupate de mai abitiri de aspectul lor și fiecare mic semn de deteriorare a unui simț este simțit și privit așa ca un dezastru și atunci pentru mine, într-adevăr, e o imagine foarte simplă și foarte frumoasă asta, dar frumoasă până și cu ochelari. Adică de fiecare dată când o cânt și când o rostesc, așa îmi vine să zâmbesc.
1: A fost diferit.
0: Pentru că da, au apărut ochelarii.
1: Da, nu avem ce să facem. Ne ajută din când în când. Vreau să spun că azi am fost disperat pentru că era să mă sui în tramvai și mi-am dat seama că ochelarii sunt acasă.
0: Da.
1: Și deci m-am întors. A fost diferit procesul de compoziție pentru o piesă solo față de ceea ce faci cu băieții în Vița de Vie? Ai mai multă presiune, mai multă libertate? Cum e?
0: A fost diferit pentru că cumva doar din voce și chitară a trebuit să suplinesc toate celelalte culori pe care le aduc instrumentele lor. Dar sunt mulțumit de ce a ieșit. Apoi am constatat cumva că trebuie să încep să-mi schimb discursul, pentru că discursul meu a fost în ăștia 30 de ani în continuu. Eu vorbeam despre mine, pentru că și la Vița de Vie eu compun piesele, eu scriu versurile, eu produc melodiile, eu le înregistrez, eu le mixez, eu le manageriez, eu fac extrem de multe lucruri la Vița de Vie și pentru că făcând parte din Vița de Vie, când îi se ia formație în interviu, nu pot să vorbesc despre mine că eu mergeam cu chitara în spate, tot timpul vorbeam la plural. Noi mergem, noi facem, noi
1: am mergem cu chitara în spate. Că
0: noi... Exact, da. Tu râzi, dar așa e. Și atunci, din obișnuință, pentru că așa am vorbit la plural 30 de ani, acum când vorbesc despre proiectul meu solo, tot îmi vine să spun că noi, că tot noi am făcut ceva.
1: E normal, după ce asta ai făcut atâta vreme, sincer și pe mine m-ai șocat. În momentul în care am văzut piesă nouă Adrian Despot și nu Vița de Vie, eu nu mă așteptam la o melodie nouă Vița de Vie, sincer. Ca tot Pelican.
0: Am fost ocupat cu proiectul ăsta și am să mă dedic 100% lui. Vița de Vie este o entitate de sine stătătoare cu propria ei propria ei energie, cu siguranță poate supraviețui și fără mine implicat până peste cap în ea. Dacă te uiți, mai toți colegii mei din Vița de Vie au și alte proiecte. Rămăsesem eu prostul satului, care trebuia să trag după mine o căruță cu tot ce înseamnă Vița de Vie, de la artiști, la tehnicieni, la promovare, management și așa mai departe. E greu de dus o formație ca Vița de Vie. E pentru prima oară când am avut curajul să spun, ok, eu nu mai vreau să trag căruța asta după mine. Dacă e atât de tare căruța, hai să vedem cum se trage singură. Sau să preia altcineva din lucrurile pe care le fac. Pentru că eu am nevoie de mine să fac lucrul ăsta.
1: Am înțeles. Dar asta nu implică faptul că această căruță se va învârti în continuare.
0: Măi, din fericire avem
1: nu știu cum să te întreb altfel, da.
0: Nu, avem suficientă substanță în piesele noastre pentru a dăinui, să zic așa. Adică ok, lumea știe de Vița de Vie, Patru și cu Toma Mare, Praf de Stele,
1: Drumul spre Iad, na, de ce, uite.
0: Aia zic, Vița de Vie este mult mai mult decât single-urile, decât melodiile cunoscute. Oamenii încă nu au descoperit Vița de Vie.
1: Miracol, mă tot întorc la Miracol, nu știu de ce, e de pe primul vostru album, care e o piesă tare, tare frumoasă și care a fost de la un moment dat, nu s-a mai ajuns la ea, ca să zicem așa.
0: Chec, am dat foarte mult cu vița de vie. Din ce am dat cu vița de vie a fost primit...
1: Stai mă că nu te cert.
0: Nu, nu, nu, îți explic doar. Din ce am dat a fost primit în jur de, hai să zic, 40%. Mai este un 60% din vița de vie de descoperit. Nu pentru tine, că tu ești fanatic, dar pentru publicul larg, zic. Și atunci, cumva, apare întrebarea asta. De ce să facem melodii noi când alea vechi scoase sunt încă foarte bune și stau în picioare și nu au fost descoperite? E...
1: Da, doare, sunt piese ca pierdut, ca gânduri care merită cântate. Ați avut proiectul ăla atunci și eu unul m-am simțit fabulos la concertul acela din Control când ați interpretat piese mai puțin cântate în, în concertele Vița de Vie. Și stă foarte bine, da, în picioare, da, și setul ăla, știi? Adică, bine, aveți...
0: Da, știu. Sunt multe... Avem foarte multe albume, atât de multe albume că nici nu mai știu numărul lor. Anul viitor, Egon împlinește 20 de ani. Egon,
1: Doamne, ce lansare a fost aia în 2007! Și cât ați muncit la ea și cât de... Știi că te bat întotdeauna la cap, o să mă împuști. Nu cântați suficient des Încep să pierd, care este una din cele mai frumoase melodii pe care le-ați compus vreodată.
0: Îți mulțumesc!
1: Bine, aveți mai multe.
0: Da, nu, așa e. E într-adevăr o melodie foarte frumoasă. Aia zic, sunt foarte multe melodii frumoase de care oamenii încă nu au auzit. Oamenii încă nu au descoperit vița de vie. Se pare că încep să o facă. Adică, ți-am zis, sunt copii care vin 16-20 de ani și care știu versurile cap-coadă și se manifestă așa cum ar fi trebuit să se manifeste oamenii la început, în 96, la vița de vie. Dar mă rog, e altă poveste. Deci da, vița de vie e foarte bine. Avem concertul de lansare pe 20 de lansare, de sărbătorire.
1: De sărbătorire.
0: Pe 24 iulie la Arenele Romane. Suntem foarte bine. Lucrăm la piese noi și așa mai departe. Doar că eu, în momentul de față, ți-am zis, sunt total de...
1: Este clar.
0: Un om cu o chitară și...
1: Nu, dar ai avut un ton în voce și voiam să lămuresc asta pentru ascultători, să nu cumva să se sperie că se întâmplă nenorociri pe stradă.
0: Chirc, știi când îmi displace să plec la concerte? Că muzica e viața mea și vița de vie e viața mea, n-am ce să fac. Îmi displace să merg la concerte în momentul în care sunt total rupt în cur, să spun așa, adică într-o lipsă totală de bani și trebuie să mă duc să cânt, pentru că până la urmă este meseria mea și din meseria mea câștig, când câștig niște bani.
1: Lumea nu știe chiar toate aspectele și li se pare că a fi artist în România e o chestie foarte simplă, totul merge ca pe rol.
0: Îți spun cum e să fii artist în România, artist de rock, ceea ce sunt eu. După 30 de ani de cântat cu vița de vie, am ajuns la concluzia că muzica pentru un artist de rock în România este un hobby. Muzica nu este un domeniu din care poți trăi.
1: Ceva, iartă-mă că îți spun.
0: Da. E o concluzie foarte greu de tras, pentru că na, te pregătești de foarte mulți ani, încerci să fii din ce în ce mai bun pe instrumentul tău, pe skill-ul tău, pe compoziție, pe creație, pe producție, pe inginerie de sunet și așa mai departe, și tragi și tragi și tragi și faci, sperând că la un moment dat lucrurile astea o să se fructifice. Singura concluzie pe care am tras-o, trăgând linie, este că muzica în România este, din punct de vedere al income-ului, un hobby. E bine, la 50 de ani îmi este foarte greu să accept că eu, de 35 de ani, am un hobby. Adică eu nu am o meserie. Pentru că dacă punem pe hârtie încasările, bro, nu se poate numi meserie ce avem noi. Pe bune, adică e de râsul curcilor. În schimb, e o viață foarte frumoasă, suntem ca niște prințese care se răsfață și așa mai departe, dar nu, o meserie nu este.
1: Știu și știu că nici faptul că bucurați foarte mulți oameni nu ajută din punct de vedere
0: material. Ajută.
1: Dar gândește-te...
0: Din punct de vedere material nu ajută, dar este benzina cu care noi ne hrănim. Este benzina cu care eu merg mai departe. Vezi, vezi cum vorbesc la plural tot timpul?
1: Păi vezi, vezi, vezi, dar nu uita cum, ce privire aveai atunci. Am pus mai devreme, alungă tăcerea. Repet, o tot dau pentru că văd pe fața ta și pe fața lui Ciuplea satisfacția aia că, bă, ne-a ieșit atât de bine. Era prima interpretare în varianta aia a melodiei Alungă tăcerea și tu chiar la un moment dat, în afară de cum zâmbești, îi și faci cuiva din public cu mâna, un om din public. Erai mulțumit.
0: Este o, un meci de ping-pong la fiecare concert în care mingea între public și artistul de pe scenă, în care mingea este un amalgam de energie. Și atunci când tu transmiți de pe scenă către public și publicul primește lucrul ăla, știe ce să facă cu el și ți-l trimite înapoi, atunci e un meci de ping-pong absolut fantastic cu energie. Ăla era motivul pentru care zâmbeam și eu și Ciuplea, pentru că noi n-am fost conștienți în momentul ăla pe scenă ce facem. Noi am făcut concertul simfonic ca un beta, ca o pregătire pentru viitorul mare concert simfonic Vița de Via.
1: A fost un mega beta.
0: Da, da, da, l-am filmat și am zis ok, hai să mergem, hai să acceptăm oferta, hai să cântăm, îl filmăm, ne întoarcem acasă, ne uităm, reparăm ce e de reparat, adăugăm ce e de adăugat și de aici plecăm mai departe și creăm marele album simfonic Vița de Via. Doar că uitându-ne la filmările de la Wake am zis wow, cât de bine sună, mă! Adică și prima oară, gândește-te, noi cântăm din 96 și abia în 2018, după de ani, e prima oară când ne-am văzut noi pe noi cântând live, pentru că nu ne-a interesat niciodată să ne înregistrăm, să vedem cum sunăm live. Păi, oameni, a, ce mișto cântați, se aude bine, se aude bine, ce bine cântați, da. Dar n-am avut niciodată curiozitatea. Hai, bă, să înregistrăm și noi un concert, să vedem cum sunăm. E prima oară, în 2018.
1: Hai, mă, că vă spuneam ceilalți, vă mai explicam, băi, cântați bine, sunteți bine pe scenă, nu ne-ați crezut atâția.
0: Da, mă, dar noi artiștii, noi trebuie să ne spunem noi nouă.
1: Știu,
0: voi sunteți foarte drăguți și vă iubim pentru.
1: Hai că nu
0: ce ne spunem
1: tot timpul numai lucruri drăguțe. Sau, în fine.
0: Hai să ne...
1: Hai să ne întoarcem un picuț la Adrian Despot, puștiu, combinata de puști de 20 de ani cu ăsta care s-a descoperit. Ai 4 piese gata, iar mie îmi spuneai că oaleu, stai să le văd și pe celelalte. Adică vrei să spui că celelalte sunt și mai mișto?
0: Sunt diferite, sunt topicuri diferite, sunt... E greu să cânti la o voce și o chitară și în același timp să fii surprinzător.
1: Știi că pare simplu ce ajunge la noi, nu? Știi că pare incredibil de simplu.
0: Știu că pare simplu și știu că există foarte multă muzică simplă de efect pentru mase. Doar că eu sunt un om simplu, doar că din punct de vedere artistic nu am fost niciodată simplu. E ceva foarte complicat ce se întâmplă în mine. Nu mi-am dat seama încă ce se întâmplă în mine, de-aia fac muzică, am zis, fac terapie pe mine. Mă exprim ca să pot să scot și să înțeleg ce se întâmplă acolo, ce e cu diudul ăsta în pielea căruia mă aflu și ce vrea de la viață. Următorul single se numește Om la loc și este
1: tot despre
0: vorba
1: tine.
0: Despre un... păi despre cine să fie? Da. Că muzica mea e egoistă, ce să-i fac? Tot ce scrie despre mine. Sunt mai multe stiluri muzicale, nu mă refer aici la rock, pop, hip-hop și așa mai departe. Dar există muzică personală, cum este muzica mea. Toată muzica mea este scrisă de mine pentru mine, din propriile experiențe, din demonii sau îngerii pe care i-am în suflet. Nu despre altceva, nu știu să cânt despre altceva. Nu m-a inspirat niciodată fericirea, veselia, n-am... Nu că nu sunt un om vesel, sunt un om extrem de vesel. Și, da, de fiecare dată când vine vorba de muzică, lucrurile astea mai adânci, la care nu am acces din prima, astea mă aprind, dacă vrei. Și atunci, mi-e foarte greu să fac lucruri simple. E simplu ce fac, pentru că am dobândit în timp
1: meșteșuguri. Pentru că te-ai chinuit nu știu cât. Da, revin la chestia.
0: Și inclusiv chinul în sine este adorabil. Ador chinul creativ și tot traseul și zilele în care nu iese nimic și așa mai departe. Dar da, urmează mai multe piese, o să le scot pe rând. Acum trebuie să văd cum pot să mă promovez. Urmează câteva concerte. Pe 1 iulie o să am primul concert solo, apoi pe 3 iulie o să cânt la Brezoi, la Festivalul de Folk, pe 4 iulie o să cânt la Predal, la o cabană absolut superbă, tot în zona de folk. E drept că atunci când vezi un om cu o chitară acustică, te gândești imediat la folk. Ok, nu am nicio problemă cu lucrul ăsta, iubesc folk-ul, folcul românesc este nu numai parte din ADN-ul meu, mi se pare că este parte din ADN-ul nostru. Pe lângă muzica populară, folcul este în noi. De fiecare dată când vedem un om cu o chitară, el are de cel mai multe ori puterea să strângă oamenii în jurul lui, la fel cum focul ne hipnotizează sau valurile. Asta este puterea unui om cu o chitară. Și am de gând să o folosesc cât mai mult și în scopuri pozitive, să zic așa.
1: Stai că acum mă prind. Eu de ce n-am auzit alea patru piese?
0: Să le luăm pe rând.
1: Așa. Nu
0: vreau să pățim la fel cum am pățit cu Vița de Vie.
1: Explică-mi, te rog, formă, gata, am uitat. M-a luat flama. Explică-mi formularea. Piese ce par să se contureze într-un viitor material solo. E ceea ce se înțelege.
0: Păi, în momentul în care se strâng mai multe melodii, ce faci cu ele? Că am să le scot în sistem de single-uri, pentru că nu am niciun plan. Repet, am 20 de ani.
1: Îmi place lipsa ta de neplan, să știi.
0: Da, da. Am să scot piesele în momentul în care o să strângă suficiente, am să le pun pe un album și am să le cânt cap-coadă. Este foarte posibil ca după ce le pun pe album că mi-a dat asta în gând să le orchestrez cu o gașcă și să le cânt cu instrumente.
1: Și pentru tu te retragi la bas, cum mi-ai mai spus?
0: Nu.
1: Glumesc.
0: De cele mai multe ori, adică de fiecare dată la voi, la public, ajunge melodia mixată, masterizată, fără să știți care a fost procesul creativ din spate și de unde a plecat. E poate pentru prima oară când procesul ăsta ar fi reversibil, adică aș începe cu un om cu o chitară, așa s-au fost făcute toate piesele, de un om și de o chitară. Iar apoi, de la asta, de la formula asta la care s-a plecat, ele se pot dezvolta. Dar nu știu dacă am să fac lucrul ăsta. Depinde dacă mi se pare interesant sau o să-mi vină să fac altceva, să mă apuc de latino dance. Nu știu.
1: Da, nu știu ce să spun.
0: Nu, dar am nevoie, ca artist, am nevoie tot timpul de modalitățile de exprimare, pentru că altfel mă usuc și mor. Eu nu o să pot să cânt în continuu fiecare album să sune basul și toba mare. Există un basul și cu toba mare, and that's it, și asta este frumusețea Viței de Vie, care are atât de multe piese și sunt atât de diferite. Mă plictisesc foarte repede de lucrurile pe care le-am făcut și în continuu vreau să fac lucruri noi.
1: Pe avem care le așteptăm.
0: Avem Vița de Vie electric, avem Vița de Vie acustic, avem Vița de Vie simfonic, acum uite-mă și doar eu cu o chitară. Nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar cu siguranță nu mă voi plictisi, pentru că iubesc muzica.
1: Iartă-mă că te întreb, când ai ales numele melodii single-ului, te-ai gândit și la romanul lui Teodoreanu? Chit că e un pic uscat.
0: Măi, nu, fii atent ce s-a întâmplat. A fost foarte interesant. De obicei, la mine totul pleacă de la o chitară, de la niște acorduri, o temă de chitară. Apoi încerc să cânt cu linia melodică niște prostioare, orice-uri, ca să văd range-ul linii melodice, unde pot să mă duc, unde e tensiune, unde e relaxare și așa mai departe, ce pot să fac. Iar când am ajuns la refren, pur și simplu, gura mea a rostit cuvintele lor, sau mai degrabă înșiruirea asta de vocale. Mi-a plăcut atât de tare când am zis, wow, that's it, adică melodia se numește Lorelai. De acolo am plecat. Lorelai, care se scrie fonetic.
1: Da, deci nu ca romanul, ca să se înțeleagă.
0: Nu. Nu, și nu e nici Lorelai a lui Nikita. În schimb, după ce am terminat versul și am terminat melodia, ok, Lorelai și floarea de stâncă, care iarăși o metaforă foarte frumoasă. Guess what? Mă uit pe internet să văd, ok, hai să vedem ce e cu Lorelai, cine e în
1: cine,
0: istoria literaturii, literatura universală, cine e Lorelai. Și știi cine e Lorelai? Lorelai este o stâncă, este o legendă
1: nordică. Nu pot să cred. Hai zi,
0: Lorelai este o stâncă, ascultă-mă, de-aia este incredibil, adică și acum îți povestesc, eu știu, am aflat între timp, în continuare mi se face pe așa. Lorelai este o stâncă care cântă și ademenește marinarii, îi atrage lângă, e ca un fel de sirenă, îi atrage și îi ține captive acolo, îi omoară de fapt, dar îi ține acolo. Și mi s-a părut incredibil, pentru că eu nu știam legenda, dar versurile...
1: E un fel de varianta norvegiană de la, din Odiseea, da.
0: Da, cumva, dacă vrei, da. Dar mi s-a părut și
1: e foarte
0: și
1: tare,
0: faptul
1: oricum.
0: Că eu m-am dus în floare de stâncă și că Lorelai este o stâncă și că Lorelai are efectul ăsta pe care l-are și Lisa asupra mea, mi s-a părut incredibil. E, dacă vrei, o altă demonstrație, nu că mai aveam nevoie, dar o zic așa doar ca să nu pare nebun, că noi ne asumăm puțin agresiv paternitatea asupra compozițiilor, asupra artei pe care o facem, când mai degrabă eu cred că informația există undeva în niște sfere mult mai înalte și noi suntem doar niște receptori care din când în când prindem semnalul și reușim să o culegem de acolo și să o dăm într-o formă coerentă. Pentru că sunt mult prea multe asemănări, știi?
1: Da, foarte tare. Deci pe 1 iulie e prima oară când te prezinți tu cu și cu chitara în fața publicului.
0: Da, am să cânt și Lorelai și am să cânt și Om la loc, acest al doilea single.
1: Am înțeles.
0: În rest o să cânt piese de la Vița, piesele mele, piese mai puțin cântate. O să cânt un om pe chitară, bineînțeles.
1: O să faci un mega show.
0: Nu nimeni nimic.
1: Păi na, nimeni nimic care, dacă mi-aduc eu bine aminte, prima oară când ai venit tu cu Cezar aici, ați cântat o strofă și ceva sau un picuț acum niște ani, când ați lansat Nimeni Nimic, de eram eu în al nouălea cer, că nu știam.
0: Nimeni Nimic este o melodie care aș trebui să fie voce și chitară, doar că am arătat-o colegilor și ei din...
1: Instinct,
0: am început să cânte peste. Din punctul meu de vedere, nimic din ce s-a realizat pe Nimeni Nimic, mai puțin partitura lui Cezar, toată piesa, ci din contră o îndepărtează de intenția ei inițială. Nimeni Nimic a fost ultimul pas împotriva voinței mele, pe care l-am făcut, am sacrificat practic o melodie pentru un brand
1: pe care unii îl
0: iubesc, care sărbătorește anul ăsta 30 de ani, da.
1: Și la care
0: și nu mai am nu mai vreau să fac lucrurile astea. Nu e vorba de niciun fel de orgoliu, dar îmi place ca lucrurile să iasă bune, după capul meu, așa cum consider eu. Nu m-am sunt pe pământul ăsta ca să ajut Vița de Vie să meargă mai departe. Am grijă de mine în formele mele.
1: Zilele astea am văzut, nu te mai țin mult, oricum am stat de vorbă, dar a fost o reală plăcere. Am văzut o filmare cu niște copii care cântau a capela Praf de Stele, tu cred că ai pus-o, și apoi te-am văzut pe tine, ascultă-mă un pic, în mijlocul lor, cu chitara cântând cu ei. Care a fost treaba și spune-mi, te rog, cine a fost la final mai bucuros de întâmplare, tu sau ei?
0: Deci fii atent, am primit un mesaj pe Instagram, este o grădiniță în Chiajna care se numește Căsuța cu Ghidușii. Bun, Adrian, nu știu ce, uite, noi avem serbarea de final de an și imnul copiilor este Praf de Stele, îl cântăm la fiecare serbare. N-ar face deosebită plăcere dacă ai putea să vii să-l cânti și tu împreună cu noi. Și am zis, sigur că vin. Când este? Atunci și atunci. Perfect, vin. După care doamna mi-a dat un mesaj, zice, scuze, nu m-am exprimat, să știi că nu avem posibilități financiare. Zic, te rog frumos, mă jignești. Eu vin cu cea mai mare plăcere cu tine. Adică e viața mea, melodia mea, cea mai mare bucurie pentru mine. Și m-am dus acolo, copiii nu știau că vin, am început, am apărut, ei au cântat odată Praf de Stele singuri, cu coroc pozitivul, am apărut și eu, m-au prezentat, am început să cânt împreună cu ei și guess what, după ce am terminat Praf de Stele, doamna educatoare zice, ei mai știu o melodie de la Vița de Vie.
1: Da.
0: Pe plajă în Vama la 5, nu cred. Și am cântat și pe plajă în Vama la 5 cu ei. Ăștia care erau mici, mici, nu știu.
1: Le spun ascultătorilor, căutați pe net pentru că sunt niște chestii fantastice. E o altă energie. E altă energie
0: față de... Să se auzi pe aia mici cum cântă, dar da, e
1: băi,
0: dar,
1: mi s-a făcut pielea găină când i-am văzut pe aia mici prima
0: oară. De ce mai multe ori când ne gândim la România, poate că avem așa, aoleo, știi, îl avem pe aoleo la noi, lasă-mă în pace, dar se întâmplă lucruri foarte frumoase în țara asta, absolut minunată, pe care eu, cel puțin personal, încerc să le văd din ce în ce mai mult, să le caut, să le găsesc, pentru că ele sunt acolo, că altfel risc să cad și eu în păcatul de a... pune gri locul ăsta absolut super care se numește România.
1: Da. Băi, mersi frumos. O să și ascultăm Lorelai până la urmă.
0: Noi am vorbit până acum și oamenii nu știu despre ce am vorbit.
1: Nu. Băi, mersi frumos. Te pup. Ne vedem pe 1 iulie la expirat neapărat și trebuie să venim și pe 24. Unii ne pregătim de foarte mult vreme pentru concert.
0: Da, ție bombă. Noi, Vița, în momentul de față, suntem în cea mai bună formă a noastră. Nu știu cum naiba, nu știu de ce, nu-mi explic, dar suntem în cea mai bună formă a noastră și fizic și instrumental și ce vrei tu. O să fie un show bombă.
1: Nu te întreb nimic despre show-ul ăsta.
0: Îți mulțumesc. Kirk, trebuie să închid. I love
1: te
0: you.
1: Pup, papa.
0: Bye.
1: Pa. A fost Adrian Despot și a lansat melodia. Am stat un picuț mai mult de vorbă decât de obicei. Sper că v-a plăcut ce a povestit Adrian. Cu siguranță v-a plăcut. Iar noi ascultăm acum pentru prima oară aici la Radio 7 melodia Lorelai.

asta oricum s-a dat un picuț peste cap, dar a fost discuția asta tare frumoasă cu Adrian, Kid Sister, Elia, o artistă de la noi, Pulp, Timpuri Noi, și chiar acum se au și cei din AC/DC.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei tot nu e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Timpuri noi s-a auzit aici la Radio 7 cu Deschideți Mintea. Mergem acum la trei fete care au început proiectul lor în 2017, iar primăvara aceasta, pe 13 mai, și-au lansat EP-ul de debut, American Teenage Prophecy. Kids Sisters numesc cele trei fete pe care le ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 cu melodia Boys in Skirts.

ultimele minute aici la Radio 7. Iar noi mergem acum la o voce nouă din muzica românească. Practic este single-ul de debut al artistei. Are 20 de ani, are foarte atitudine rock, ca să spun așa. Iar artista este produsă de Ștefan Marin. Nu știu dacă vă mai aduceți voi aminte de formația Praf în Ochi. Era la chitară la formația Praf în Ochi Ștefan. Așadar, Elia se aude astăzi prima oară la Radio 7 cu melodia Gloanțe Oarbe.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: If You Leave Me Now, și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune, weekend frumos. Dacă n-aveți ce face, mergeți în seara asta în Clubul Quantic, unde o să cânte băieții din Night Losers. Noi ne reauzim luni, începând cu ora 16:30. La final, încă o dată, Adrian Despot și noul său cântec de unul singur, Adrian, Lorelai.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I...

0: în deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bobnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea,

0: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
0: Actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la Seven.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face?

0: Let me live that.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
1: Exclusiv la 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la Seven.
2: But I'm just a girl, not usually the kind to show my heart to the world. I'm pretty good.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face?

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.